ghi Chúa Giêsu giải thoát những người bị các thần ô uế hành hạ, khi thì nói Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ khỏi họ. Kiểu diễn tả này phát xuất từ quan niệm của dân chúng thời bấy giờ, cho rằng tất cả mọi thứ tật bệnh đều do ma quỷ gây nên, và đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy sức mạnh của Satan, các lực lượng sự dữ, chèn ép hành khổ con người. Do đó, khi đối đầu với các tật bệnh thân xác, là Chúa Giêsu đối địch với Satan và ma quỷ. Khi chữa lành mọi tật bệnh cho con người, là Chúa Giêsu chiến thắng Satan, chiến thắng ma quỷ và các lực lượng sự dữ. Ngài trao trả lại cho con người phẩm giá là người tự do hạnh phúc và là con cái Chúa. Ma quỷ tưởng rằng chúng thống trị vĩnh viễn trên trần gian này, nhưng Chúa Giêsu đến để tiêu diệt chúng. Và chính ma quỷ nói lên sự thật ấy. Trong chương 1 câu 24, Thánh sử Marco ghi lại lời người bị quỷ ô uế ám nói với Chúa Giêsu trong hội đường Capharnaum. Hỡi ông Giêsu thành Nazareth, chúng tôi có liên can gì tới ông đâu? Ông đến để tiêu trừ chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Trước quyền năng Chúa Giêsu tỏ hiện ngay trên lãnh thổ của Satan và của quỷ dữ, dân chúng thì ngỡ ngàng sửng sốt. Còn những người chống đối Chúa Giêsu, những người biệt phái, ký lục và dưới lãnh đạo Do Thái, lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền của tướng các quỷ là Beelzebul để trừ quỷ, hay chính Ngài bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho họ biết rằng Ngài xua trừ quỷ dữ với chính quyền năng của Thiên Chúa. Điều đó chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa đã hiện diện thực sự giữa loài người và trong lòng thế giới này rồi. Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người chống đối vu khống Ngài cho thấy Satan, kẻ vu khống, không chỉ khiến cho thân xác con người tật nguyền bệnh hoạn, mà còn làm băng hoại trí tuệ và tâm lòng con người nữa. Nó khiến cho con người gian dối, điêu ngoa, và nhất là nó khiến cho lương tri con người đui mù, chai đá, không còn biết nhận ra sự thật nữa. Tình trạng tha hóa này là căn bệnh trầm trọng nhất. Trầm trọng và nguy hiểm hơn mọi thứ tật bệnh của thân xác nữa, bởi vì nó giết chết sự sống thiêng liêng nơi con người ngay ở đời này và khiến cho con người mất đi cả cuộc sống mai sau. Và đây là mục tiêu tối hậu mà Satan và ma quỷ nhắm tới. Khi chiến đấu loại trừ Satan và ma quỷ là Chúa Giêsu trao trả lại cho con người sự tự do đích thực, giúp con người duy trì sức sống thiêng liêng trong đời mình, và bảo đảm cho con người đạt cuộc sống trường sinh hạnh phúc mai sau với Chúa. Có thể thứ ngôn ngữ mà các thánh sử dùng để trình thuật các phép lạ xua trừ quỷ dữ và chữa lành tật bệnh mang ít nhiều sắc thái văn hóa của dân Do Thái trong khung cảnh chung của vùng Trung Đông cổ thời xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã chiến đấu với bóng ma hay một sự dữ tưởng tượng không có thật. Các tên gọi khác nhau như Satan, ma quỷ, thần ô uế là những tên gọi quy ước để ám chỉ sự hiện hữu cụ thể của sự dữ. Thật vậy, Chúa Kitô đến trần gian chính là để tiêu diệt sự dữ ấy, tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết là ma quỷ, như chúng ta có thể đọc trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 2 câu 14. Chúa Giêsu đến để phá hủy công việc của ma quỷ, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 8. Nói cách khác, Chúa Giêsu đến thế gian là để đánh đổ quyền bính của Satan và thay thế vào đó vương quyền của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15, câu 24 đến 28, hay trong thư gửi giáo đoàn Côlôsê, chương 1 từ câu 13 trở đi. Và đó là lý do giải thích tại sao các sách Phúc Âm trình bày cuộc đời Chúa Giêsu như là một cuộc chiến chống lại Satan. Cuộc chiến đó bắt đầu với cảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, và kể từ ngày xảy ra thảm cảnh loài người nghe theo lời Satan, con rắn, dụ dỗ phản loạn và xa rời Thiên Chúa, và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì đây là lần đầu tiên một người đại diện cho toàn thể nhân loại, con cái Adam đối diện với Satan. Trận chiến đó cũng thể hiện qua những lần Chúa Giêsu đụng độ đối chất với những người Do Thái cứng lòng tin, vì họ là con cái ma quỷ, là loài rắn độc. Cuộc chiến chống lại Satan đạt cực điểm trong cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu.
Nhưng chính lúc Satan và các lực lượng sự dữ hả hê nhìn ngắm thân xác bầm dập vấy máu thê thảm của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, là lúc Chúa Giêsu thành toàn chương trình cứu độ qua tình yêu thương và sự vâng phục hoàn toàn của người đối với Thiên Chúa Cha. Chính lúc Satan, ông hoàng của thế gian này, đắc chí vì tưởng mình chiến thắng, thì cũng là lúc nó bị hạ bệ. Quyền bính thống trị ngày xưa nó muốn dâng cho Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ, giờ đây tùy thuộc vào Ngài, Đấng đã tử nạn nhưng đã phục sinh vinh hiển. Chúa Kitô phục sinh đã hoàn toàn chiến thắng Satan, nhưng trận chiến chống lại Satan và các lực lượng sự dữ sẽ chỉ kết thúc vào ngày cánh chung, khi lịch sử vũ trụ và loài người chấm dứt.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy một điều lạ, đó là Chúa Giêsu đã không bao giờ diễn thuyết hay giảng dạy về đề tài khổ đau. Điều chúng ta thấy qua các trình thuật phúc âm là Chúa Giêsu đã gánh chịu khổ đau cho đến chết, mặc dù Ngài không có tội vạ gì, mà đó không phải là một cái chết bình thường, nhưng là cái chết trên thập giá, hình phạt dành riêng cho những kẻ tội phạm. Nghĩa là Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm khổ đau cho tới tột cùng, với tất cả cái thê thảm vô lý đớn đau không thể tả được của nó, mà không tránh né, mà không kêu ca, phản đối hay nguyền rủa. Nhưng chính thái độ ấy của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta lại càng không thể chấp nhận được sự dữ. Các thánh sử đã dành một phần rộng rãi trong các sách phúc âm để trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu là lịch sử của một kiếp sống khổ đau, bị khước từ, hạ nhục, nhạo cười. Khi báo cho các tông đồ biết trước sự kiện buồn thương ấy, Chúa Giêsu nói, con người cần phải đau khổ nhiều. Và nơi gương mặt khổ đau của Chúa Giêsu bị kết án tử hình, chúng ta có thể nhận ra gương mặt khổ đau của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Lời quan Phi-la-tô giới thiệu Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mũ gai với dân Do Thái thật là ý nghĩa. Này là người, này là gương mặt khổ đau của con người, gương mặt khổ đau của toàn thể nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói Ngài cần phải đau khổ nhiều? Nếu đau khổ là điều vô lý và vô nghĩa. Thánh Phao-lô trả lời cho câu hỏi này của chúng ta khi viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 8. Thiên Chúa chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu thương mà Ngài dành để cho chúng ta. Đó là trong khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Nói cách khác, nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, chúng ta nhận ra sự công chính hay ý chí cứu rỗi con người hoặc quyết tâm cứu độ con người của Thiên Chúa. Và tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mỗi một người trong gia đình nhân loại. Và chúng ta hiểu tại sao cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu lại là phần nòng cốt và trung tâm điểm của các sách phúc âm. Bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết đó của Chúa Giêsu trải dài ra cho đến cả phần đầu của trình thuật, với cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả, biểu tượng trước cho cái chết của Chúa Giêsu. Nó còn trải dài ra cho đến phần trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu nữa. Cảnh cha mẹ Ngài bị các chủ quán trọ Bethlehem khước từ, cảnh Chúa Giêsu phải sinh ra trong hang súc vật giữa đồng không mông quạnh, cảnh đang đêm cha mẹ Chúa Giêsu phải bồng bế Ngài chạy trốn sang Ai Cập, cảnh các hài nhi Bethlehem bị vua Herod sát hại vì Ngài. Tất cả đều mang nặng bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết hổ nhục của Chúa Giêsu sau này. Như thế khi nói với các tông đồ rằng con người cần phải đau khổ nhiều, Chúa Giêsu muốn ám chỉ tới ý nghĩa của khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Ngài. Thế các tác giả Tân Ước đã nói gì về ý nghĩa đó? Sau đây là một vài văn bản giúp làm sáng tỏ vấn đề. Trước hết, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là một sự điên dại, gây gương mù, gương xấu, không tài nào hiểu nổi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phao-lô ghi lại lời phán đoán ấy của người xưa. Ngôn ngữ của thập giá là sự điên khùng đối với những người đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu rỗi thì nó là quyền năng của Thiên Chúa. Có lời chép rằng, ta sẽ hủy hoại sự khôn ngoan của các kẻ tài giỏi, ta sẽ tiêu diệt trí thông minh của các người thông thái. Kẻ khôn ngoan ở đâu, giới luật sĩ ở đâu, người tài giỏi tìm tòi hiểu biết thế kỷ này ở đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian này ra điên rồ đó hay sao? Vì thế gian này đã không biết dùng sự khôn ngoan của nó để hiểu biết Thiên Chúa trong những tỏ lộ khôn ngoan của Ngài, nên Thiên Chúa đã thích dùng sự điên dại của lời rao giảng mà cứu rỗi các kẻ tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh là gương mù, gương xấu và là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên dại đối với người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ngài chính là đấng cứu thế,
là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Một đấng cứu thế phải chịu khổ đau là điều Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo không thể nào chấp nhận được, huống gì là người ngoại giáo. Bởi vì mọi khổ đau đều là một cớ vấp phạm, một gương mù, gương xấu, và là điều không thể nào hiểu nổi. Thánh sử Marco đã là người nêu bật sự không hiểu đó của các môn đệ trước những khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết bạo lực đớn đau của Ngài, Thánh Phêrô đã hốt hoảng, xin Chúa Giêsu đừng nói đến chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mắng ông là Satan, vì ông cám dỗ Ngài, khước từ thi hành chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Và như thế là lý luận theo tâm thức của con người trần gian, chứ không phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau và cái chết của con Thiên Chúa vô tội nằm trong sự khôn ngoan không thể nào hiểu thấu được của Thiên Chúa. Trước con mắt loài người thì sự khôn ngoan ấy là điên dại và là sự yếu đuối, nhưng thật ra thì nó sâu xa và mạnh mẽ hơn bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người trần gian. Câu trả lời của Thiên Chúa cho cái khổ đau của con người là cái trái nghịch của cuộc khổ nạn và cái chết của chính Đức Giêsu con Ngài. Thiên Chúa nhận chịu bị khổ đau đánh đập, gây thương tích và vùi dập mình để chiến thắng nó. Như vậy, câu trả lời của Thiên Chúa cho nỗi khổ đau của con người là sự xót thương và tình liên đới trong khổ đau. Thiên Chúa khổ đau với con người, Ngài chia sẻ mọi khổ đau của kiếp người. Cử chỉ đó của Ngài là cử chỉ của tình yêu thương cứu độ mà Thánh Phaolô nói đến khi viết trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 20. Tôi sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và tận hiến chính mình cho tôi. Chúa Giêsu đã không muốn khổ đau, thất bại và cái chết. Bằng chứng là trong khi hấp hối khổ đau trong vườn cây dầu, Ngài đã tha thiết nài xin Thiên Chúa Cha cất cho Ngài khỏi phải uống chén đắng khổ đau và cái chết. Là Thiên Chúa nguồn mạch của sự sống và là đấng trao ban sự sống, nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trước cái chết hẳn đã vô cùng sâu đậm. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ muốn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Yêu thương và liên đới với toàn thể nhân loại là hai nhân tố hậu quả của việc nhập thể làm người. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi hệ lụy của thân phận làm người, trong đó có khổ đau và cả cái chết. Do đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định như sau: tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã học từ nỗi khổ đau để biết vâng lời là gì. Vì yêu thương Thiên Chúa và vì yêu thương chúng ta, nên Chúa Giêsu đã bước vào và bước đi trên con đường lịch sử nhân loại, mang đầy dấu vết của khổ đau và bạo lực. Ngài hoàn toàn liên đới với chúng ta. Đề cập đến tình liên đới đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết trong chương 2: chính vì thế nên Ngài phải trở nên giống anh em của Ngài trong mọi sự, để trở thành vị thượng tế nhân từ và trung tín, lo việc Thiên Chúa, để đền tội cho dân. Bởi vì sau khi chính mình đã sống kinh nghiệm sự cám dỗ và khổ đau, Ngài có thể cứu giúp những người gặp thử thách. Toàn bức thư gửi giáo đoàn Do Thái là một bài giảng về ý nghĩa và giá trị của thái độ vâng lời với tất cả tình con thảo của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha, và về tình liên đới yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người tội lỗi. Việc cứu độ qua máu Thánh Ngài đổ ra nằm trong thái độ này của Chúa Giêsu. Chính thái độ trên đây của Chúa Giêsu trao ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chỉ khi là một hành động yêu thương và liên đới trong vâng lời với tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa Cha, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới là một việc chuộc tội đền bù cho gia đình nhân loại. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta được Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau. Cuộc chiến ấy đạt tột đỉnh với chiến thắng sống lại vinh quang của Ngài. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa thông truyền chính Ngài và liên đới với con người đau khổ. Hay nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cùng đau khổ với con người, Ngài chấp nhận nỗi khổ đau của loài thụ tạo để dẫn đưa nó tới chiến thắng trên sự dữ và khổ đau.
Chúa Giêsu đã nói, không ai có tình yêu thương lớn hơn là kẻ hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu. Thiên Chúa là tình yêu, qua Đức Giêsu Kitô con của Ngài, Thiên Chúa đã minh chứng cho thấy Ngài yêu thương chúng ta bằng cách khổ đau với chúng ta và cho chúng ta. Đức Kitô đau khổ mặc khải đến tột cùng cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là tình yêu, có khả năng chịu khổ đau vì chúng ta và cho chúng ta, nhưng cũng có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cái chết, là thực tại diễn tả điểm tột cùng sự nô lệ của con người và là cội nguồn của mọi hình thức nô lệ khác.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và bị đêm đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được hoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ

chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200 họ thối lại 80.000. Dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái, con cái không tính đến tháng mà phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời và nhờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt. Còn nếu chủ đi vắng, có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa.

mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi.
1: Vâng.
0: Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng.
1: Dạ.
0: Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai. Nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau. Nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước từ phía mình phải đi bước trước. Hay là đôi lúc mình phải nhường, nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm. Và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng. Và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. nếu mà gia đình bạn cái người kia cũng có đạo thì và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy, quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con nó thách đố lắm, có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại, mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào phải cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Giuse và nghe từ cha tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thành, bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành đó, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng, mình ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó. Một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi. Và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok. Thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác.
0: Yeah.
1: Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra. Mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác.
0: Yeah.
1: Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ, và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta, ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình, nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân.
0: Yeah.
1: Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Dạ. Yeah. Nhắc đến tha thứ thì Thanh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Dạ. Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám, để chi, để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Và nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não chúng ta nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn và thậm chí có thể đi khám, điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình, nghĩa là Chúa chấp nhận mình. Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến. Chúa sinh ra, nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước, và Chúa cho mình làm người mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không. Mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa lên trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho, mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân. Sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình. Cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình. Chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn. Đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn, thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình. Mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì? Mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì. Tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thiệt là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Đó. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công rồi. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày hai ngày, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
0: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh? Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
1: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã, và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào. Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào, tôi làm được cái gì, tôi có cái gì và cái gì quan trọng với tôi. Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2.5 tiếng một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi thì bạn phải dành ít nhất 2.5 tiếng một ngày để tập, và tập 10 năm. Lấy một ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất là nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có là quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ, đến ca sĩ, đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào. Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông đồ, tác giả sách Tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Để bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điểm, và niềm vui được lan tỏa trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn, cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng, niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ganh tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ganh tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympic đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympic. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người. Vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét: sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rockwigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội công giáo tại Pháp. Báo La Croix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm ngồi lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France, nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các hồng y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng y George Bobacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến công du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ và giáo hội đã

0: tiến viếng thăm Adlimina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi và nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng, luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
1: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng giám mục Staniewski, Chủ tịch Hội đồng giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, Ngài cũng cảm ơn Đức cha Gachev vì những phục vụ của Ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lod do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Ignacio Cephalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Kla-Luanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn Tòa Thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlak nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
0: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội

thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài tìm hiểu về phẩm phục của các thừa tác viên. Ở phần trước, chúng ta đã nói về lịch sử. Hôm nay, chúng ta bàn về khía cạnh linh đạo và màu sắc. Linh đạo. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phẩm phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu, linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực hành đức khiết tịnh. Khi đeo dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tổ đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng ấy, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh, ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phẩm phục linh mục khi dâng lễ, mà chúng tôi xin trích dịch vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phẩm phục, biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô in persona Christi. Trước hết là khăn vai, mà nhiều người trùm lên đầu giống như thói quen của vài dòng tu. Nó là biểu tượng của việc duy trì kỷ luật về giác quan và tư tưởng cần thiết để cử hành thánh lễ. Không nên để cho tư tưởng chạy rông với những mối bận tâm và những việc phải làm trong ngày. Không nên để cho tai và mắt bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra. Tâm trí cần phải hướng về Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta. Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách thức tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với người. Khi khoác áo an ba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàng trở về với quần áo dơ bẩn xộc xệch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhớp thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội, ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của người, đi phục vụ người. Chúng ta cũng nhớ đến hình ảnh của sách Khải Huyền, nói đến tấm áo của 144.000 người được tuyển chọn không do công lênh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên, và tấm áo đã trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu được trở nên trong trắng, bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ vậy, bất chấp những đen tối của chúng ta, người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì thế, khi khoác tấm áo trắng lên người, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thay mặt cho người và làm chứng cho ánh sáng của người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Tin Mừng nói trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng Thánh Luca nói đến bữa tiệc vào thời cánh chung, còn Thánh Matthew thì nói đến bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập đến chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách, và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy tụ trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin. Như vậy thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và Ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ qua lòng mến Chúa yêu người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy cái ách của người và học ở nơi người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Trước hết, mang lấy ách của Chúa có nghĩa là đến thụ giáo với người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nazianzeno đã một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và Ngài trả lời thế này, Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ trên bản thân là điều mà người đã sáng nghĩ ra vì yêu thương chúng ta. Nhờ thế qua kinh nghiệm riêng tư, người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đáng được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giê-xu, lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết. Trái lại, thật là quá nặng nề. Nhưng khi nhìn lên đấng đã gánh vác tất cả, đã nếm thử sự vâng phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than van của chúng ta cũng tắt. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của người càng trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về màu sắc của phẩm phục. Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy một thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm. Bởi vì các nữ sinh hằng ngày mặc áo trắng đến trường, và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria, màu xanh dương cho lễ hiển linh và lễ thăng thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ 3 đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ 5 đã quy định như sau. Mùa vọng và mùa 70, màu tím, màu xanh dương và màu đen. Ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ ba vua và sau lễ Chúa ba ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giê-xu hiển dung trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói đến các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc áo trắng, tấm áo đã được lau giặt trong máu của con chiên. tức là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta đã nói đến áo anba, luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, trước công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào năm 1962, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế, nó còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Linh, các thánh tông đồ và thánh sự. Luôn tiện cũng nên biết là theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giêsu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. Nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phẩm phục các tác viên. Xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Màu tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Do đó, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Gaudete, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Letare, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latinh, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thêu cùng màu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lá thư từ trạm thu thuế. Kính gửi Thầy Giê-xu, Đấng đã đi ngang qua đời con. Con đặt bút viết những dòng này khi bóng chiều đang dần buông trên con phố Capernaum. Bàn thu thuế nơi con từng gắn chặt cả cuộc đời mình, giờ đây đã lùi lại phía sau. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và niềm vui ngập tràn của khoảnh khắc Thầy dừng chân, nhìn sâu vào mắt con và thốt lên lời mời gọi, anh hãy theo tôi vẫn còn vẹn nguyên. Thầy kính yêu, có lẽ Thầy là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau mà con đã mang suốt những năm tháng làm nghề thu thuế. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trạm thu thuế của con không đơn thuần là một nơi làm việc, mà là một vùng đất chết của những nhân phẩm. Mỗi ngày ngồi đó, con phải đối diện với vô số ánh nhìn của đồng bào mình. Trong mắt những người Pha-ri-siêu, các kinh sư và chính những người dân đồng hương, con chỉ là một kẻ phản quốc, kẻ đã tiếp tay cho đế quốc Roma để hút máu của chính anh em ruột thịt mình. Con bị xếp vào hàng ngũ bọn tội lỗi, không được phép bước chân vào hội đường, bị gạt ra bên lề mọi sinh hoạt cộng đồng. Và rồi, con đã cố dùng tiền bạc để lấp đầy khoảng trống nơi con. Con tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh lùng và bất cần. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiên cố ấy là một tâm hồn tàn phế, nghèo nàn và ngập tràn sự cô độc. Con thèm được một lần sống đúng nghĩa là một con người. Thế rồi Thầy đã xuất hiện. Ngày hôm ấy, trạm thu thuế vẫn đông đúc. Thầy bước đi giữa đám đông. Và rồi Thầy dừng lại trước bàn làm việc của con. Khi con ngẩng đầu lên, con đã chuẩn bị đón nhận một ánh mắt lên án, một lời khiển trách, hay ít ra là sự xua đuổi như bao người tự xưng là công chính vẫn làm. Nhưng con đã hoàn toàn sụp đổ, một sự sụp đổ ngọt ngào nhất trong đời khi chạm phải ánh mắt của Thầy. Thầy Giê-xu ơi! Ánh mắt ấy là một ánh nhìn bao dung thẳm sâu, rực sáng lòng nhân từ và sự thấu cảm kỳ diệu. Ánh nhìn của Thầy đi thẳng vào tận đáy tâm hồn rách rưới của con. Thầy không nhìn con như một tên thu thuế tội lỗi, nhưng nhìn con như một đứa con đang đau ốm cần Thầy thuốc. Và rồi, tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng vang lên. Anh hãy theo tôi. Chỉ bốn từ ấy thôi, Thầy đã trả lại cho con nhân phẩm đã mất, trao cho con một phẩm giá mới và mở ra một tương lai hoàn toàn rạng rỡ. Chưa dừng lại ở đó, Thầy còn nhận lời bước vào căn nhà của con, ngồi chung bàn ăn với con và những người bạn cùng thân phận thu thuế tội lỗi như con. Khi nghe những người Pha-ri-siêu chỉ trích, sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Thầy đã đứng ra bảo vệ chúng con bằng lời tuyên bố vang dội. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Khoảnh khắc Thầy cất lời ấy, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình được hiểu, được thương, được tôn trọng và được chữa lành trọn vẹn. Bàn ăn hôm ấy không còn là nơi hội họp của những kẻ bị nguyền rủa, mà đã biến thành bữa tiệc của ân sủng, của niềm hy vọng và sự tái sinh. Và từ kinh nghiệm tái sinh kỳ diệu này, cho phép con được gửi vài dòng tâm sự đến những ai đang cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, đang bị dằn vặt bởi quá khứ và muốn tìm đường hối cải như con.
Các bạn thân mến, nếu bạn đang mang trong mình những vết sẹo tội lỗi nặng nề, xin hãy nhìn vào tôi, Matthew, tên thu thuế từng bị coi là cặn bã của xã hội. Xin bạn đừng để nỗi thất vọng đẩy bạn xa rời Thiên Chúa. Đừng tin vào những bản án mà thế gian dán lên người bạn. Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những sai lầm quá khứ. Ngài nhìn chúng ta qua ánh mắt của tình yêu thương xót. Ngài là thầy thuốc nhân từ không đến để lên án, nhưng để chữa lành. Chỉ cần một phút giây bạn can đảm ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu. Chỉ cần một bước đứng dậy, rời bỏ trạm thu thuế của những đam mê bất chính, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng là thầy thuốc nhân từ của tâm hồn con xin dâng lời tạ ơn và thờ lạy Chúa vì ánh nhìn thương xót của Chúa đã dành cho con khi con còn chìm ngập trong tội lỗi. Xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, giúp con luôn ghi nhớ mình là một kẻ tội lỗi đã được yêu thương và tha thứ. Xin ban ơn biến đổi để con can đảm từ bỏ những đam mê bất chính, sống khiêm tốn và trở thành khí cụ phản chiếu lòng nhân từ của Chúa cho những anh chị em đang đau khổ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau là một thực tại hiện diện trong cuộc sống con người dưới muôn vàn hình thái của chúng. Trong thế giới của sự dữ ấy còn có Satan, một thụ tạo vô hình hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống của con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian các thuộc hạ của nó là ma quỷ hay các thần ô uế, hoặc chính con người. Thế Thánh Kinh Tân Ước nói gì về sự dữ và khổ đau? Thánh Kinh Tân Ước trình bày cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu trong viễn tượng cuộc chiến giữa thế giới sự thiện và thế giới sự dữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai của mình, Chúa Giêsu đã phải chạm trán với thế giới sự dữ ấy qua khung cảnh của cơn cám dỗ trong sa mạc. Trình thuật trong các phúc âm cho thấy ma quỷ hay Satan đã thử thách, đã cám dỗ Chúa Giêsu xa rời sứ mệnh cứu thế của người. Trình thuật trong phúc âm Thánh Matthew chương 4 cho chúng ta thấy Satan giăng ra cho Chúa Giêsu ba cái bẫy sau đây. Thứ nhất là dùng quyền năng là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, biến đá ra bánh mà ăn. Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng cứu thế của mình để phục vụ chủ trương duy vật, bỏ bê cuộc sống tinh thần và bóp chết các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa để thỏa mãn cái tò mò của con người bằng cách làm những việc lạ lùng cả thể, khoe khoang quyền năng của mình. Và thứ ba, Satan cám dỗ Chúa Giêsu quỳ lạy phục tùng nó để được mọi quyền bính trần gian. Nó cám dỗ Chúa Giêsu bỏ sứ mệnh cứu thế để chạy theo các mưu đồ chính trị và các tính toán quyền lực của thế giới loài người. Trình thuật cám dỗ trên đây được biên soạn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại tưởng tượng với việc trưng dẫn các lời sách đệ nhị luật nhằm chứng minh cho thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi trước cám dỗ của Satan. Trước cám dỗ từ bỏ sứ mệnh cứu độ sau này còn trở lại với Chúa Giêsu qua lời can gián của tông đồ Phêrô. Khi nghe Chúa Giêsu bảo Ngài phải lên thành Jerusalem để chịu chết, Phêrô đã trách Ngài và khuyên Chúa đừng lên thành Jerusalem. Và Chúa Giêsu coi cả hai dịp cám dỗ đó là do ma quỷ xúi dục. Bằng chứng là Ngài của trách tông đồ Phêrô và gọi ông là Satan. Satan, hãy xéo ra xa ta, ngươi là cớ cho ta vấp phạm, bởi vì ngươi không lý luận như Thiên Chúa, mà lý luận như người trần gian. Trong cuộc khổ nạn của Ngài, Chúa Giêsu cũng còn phải đối đầu với các quyền lực của tối tăm nữa. Kể lại khung cảnh của bữa tiệc ly và biến cố Giuđa phản bội bán nộp Chúa Giêsu, Thánh sử Luca ghi trong chương 22 câu 3. Satan nhập vào Giuđa gọi là Iscariot và hắn ra đi mặc cả với các thượng tế và giới lãnh đạo cách giao nộp Ngài trong tay họ. Còn Thánh sử Gioan thì ghi trong chương 13. Ma quỷ đã đặt vào trong tâm lòng Giuđa ý tưởng bán nộp Chúa Giêsu, nghĩa là Chúa Giêsu đã phải đối đầu với quyền lực của Satan, lôi kéo suối bảy con người, lôi kéo suối bảy một trong các tông đồ của Ngài phản bội và ký án tử cho Ngài. Quyền lực của sự dữ len lỏi vào trong tâm lòng của con người, thống trị và điều khiển con người làm theo ý muốn của nó. Khi thuật lại cảnh Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với toán người do giới lãnh đạo Do Thái sai đến bắt Ngài. Các ngươi cầm giáo mác gậy gộc đến bắt ta như bắt một tên trộm cướp. Hằng ngày ta giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt ta? Nhưng đây là giờ của các ngươi, giờ của quyền lực sự dữ. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với những người bị quỷ ám, với các thần dữ hay thần ô uế. Ngài đối địch với các quỷ dữ từng áp chế con người tội lỗi và chiến thắng chúng ngay trong lãnh thổ hoạt động của chúng. Đó là ý nghĩa các lần Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, như trường hợp Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám trong hội đường Capharnaum, người bị quỷ ám tại Garasa, con gái người đàn bà ngoại đạo gốc Syrophenici và bà Maria Magdalena. Khi kể lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà gù lưng trong hội đường ngày thứ bảy, Thánh sử Luca ghi trong chương 13, câu 16 rằng bà ta đã bị một thần dữ cầm giữ trong 18 năm trong tình trạng tàn tật ấy, không sao ngẩng đầu lên được. Phần đông trong các trường hợp này, việc bị quỷ ám và tật bệnh lẫn lộn với nhau, chẳng hạn như trường hợp của đứa bé bị bệnh động kinh mà các tông đồ không chữa nổi. Chúa Giêsu đe dọa quỷ dữ và nó ra khỏi đứa bé. Sau này khi các tông đồ hỏi tại sao họ không chữa được, thì Chúa Giêsu trả lời, thứ quỷ này chỉ có thể trừ được với lời cầu nguyện và việc ăn chay hãm mình thôi. Cũng chính vì có sự lẫn lộn đó, nên các sách phúc âm khi thì ghi Chúa Giêsu giải thoát những người bị các thần ô uế hành hạ, khi thì nói Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ khỏi họ. Kiểu diễn tả này phát xuất từ quan niệm của dân chúng thời bấy giờ, cho rằng tất cả mọi thứ tật bệnh đều do ma quỷ gây nên, và đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy sức mạnh của Satan, các lực lượng sự dữ, chèn ép hành khổ con người. Do đó, khi đối đầu với các tật bệnh thân xác là Chúa Giêsu đối địch với Satan và ma quỷ. Khi chữa lành mọi tật bệnh cho con người là Chúa Giêsu chiến thắng Satan, chiến thắng ma quỷ và các lực lượng sự dữ. Ngài trao trả lại cho con người phẩm giá là người tự do hạnh phúc và là con cái Chúa. Ma quỷ tưởng rằng chúng thống trị vĩnh viễn trên trần gian này, nhưng Chúa Giêsu đến để tiêu diệt chúng. Và chính ma quỷ nói lên sự thật ấy. Trong chương 1 câu 24, Thánh sử Marco ghi lại lời người bị quỷ ô uế ám nói với Chúa Giêsu trong hội đường Capharnaum. Hỡi ông Giêsu thành Nazareth, chúng tôi có liên can gì tới ông đâu? Ông đến để tiêu trừ chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Trước quyền năng Chúa Giêsu tỏ hiện ngay trên lãnh thổ của Satan và của quỷ dữ, dân chúng thì ngỡ ngàng sửng sốt, còn những người chống đối Chúa Giêsu, những người biệt phái, ký lục và dưới lãnh đạo Do Thái, lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền của tướng các quỷ là Beelzebul để trừ quỷ, hay chính Ngài bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho họ biết rằng Ngài xua trừ quỷ dữ với chính quyền năng của Thiên Chúa. Điều đó chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa đã hiện diện thực sự giữa loài người và trong lòng thế giới này rồi. Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người chống đối vu khống Ngài cho thấy Satan, kẻ vu khống, không chỉ khiến cho thân xác con người tật nguyền bệnh hoạn, mà còn làm băng hoại trí tuệ và tâm lòng con người nữa. Nó khiến cho con người gian dối, điêu ngoa, và nhất là nó khiến cho lương tri con người đui mù, chai đá, không còn biết nhận ra sự thật nữa. Tình trạng tha hóa này là căn bệnh trầm trọng nhất, trầm trọng và nguy hiểm hơn mọi thứ tật bệnh của thân xác nữa, bởi vì nó giết chết sự sống thiêng liêng nơi con người ngay ở đời này và khiến cho con người mất đi cả cuộc sống mai sau. Và đây là mục tiêu tối hậu mà Satan và ma quỷ nhắm tới. Khi chiến đấu loại trừ Satan và ma quỷ là Chúa Giêsu trao trả lại cho con người sự tự do đích thực, giúp con người duy trì sức sống thiên linh trong đời mình và bảo đảm cho con người đạt cuộc sống trường sinh hạnh phúc mai sau với Chúa. Có thể thứ ngôn ngữ mà các thánh sử dùng để trình thuật các phép lạ xua trừ quỷ dữ và chữa lành tật bệnh mang ít nhiều sắc thái văn hóa của dân Do Thái trong khung cảnh chung của vùng Trung Đông cổ thời xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã chiến đấu với bóng ma hay một sự dữ tưởng tượng không có thật. Các tên gọi khác nhau như Satan, ma quỷ, thần ô uế là những tên gọi quy ước để ám chỉ sự hiện hữu cụ thể của sự dữ. Thật vậy, Chúa Kitô đến trần gian chính là để tiêu diệt sự dữ ấy, tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết là ma quỷ, như chúng ta có thể đọc trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 2 câu 14. Chúa Giêsu đến để phá hủy công việc của ma quỷ, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 8. Nói cách khác, Chúa Giêsu đến thế gian là để đánh đổ quyền bính của Satan và thay thế vào đó vương quyền của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15 câu 24 đến 28. hay trong thư gửi giáo đoàn Côlôse chương 1 từ câu 13 trở đi. Và đó là lý do giải thích tại sao các sách phúc âm trình bày cuộc đời Chúa Giêsu như là một cuộc chiến chống lại Satan. Cuộc chiến đó bắt đầu với cảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc. Và kể từ ngày xảy ra thảm cảnh loài người nghe theo lời Satan, con rắn, dụ dỗ phản loạn và xa rời Thiên Chúa, và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì đây là lần đầu tiên một người đại diện cho toàn thể nhân loại, con cái Adam đối diện với Satan. Trận chiến đó cũng thể hiện qua những lần Chúa Giêsu đụng độ đối chất với những người Do Thái cứng lòng tin, vì họ là con cái ma quỷ, là loài rắn độc. Cuộc chiến chống lại Satan đạt cực điểm trong cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng chính lúc Satan và các lực lượng sự dữ hả hê nhìn ngắm thân xác bầm dập vấy máu thê thảm của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, là lúc Chúa Giêsu thành toàn chương trình cứu độ qua tình yêu thương và sự vâng phục hoàn toàn của người đối với Thiên Chúa Cha. Chính lúc Satan, ông hoàng của thế gian này, đắc chí vì tưởng mình chiến thắng, thì cũng là lúc nó bị hạ bệ. Quyền bính thống trị ngày xưa nó muốn dâng cho Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ, giờ đây tùy thuộc vào Ngài, đấng đã tử nạn nhưng đã phục sinh vinh hiển. Chúa Kitô phục sinh đã hoàn toàn chiến thắng Satan, nhưng trận chiến chống lại Satan và các lực lượng sự dữ sẽ chỉ kết thúc vào ngày cánh chung, khi lịch sử vũ trụ và loài người chấm dứt.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy một điều lạ, đó là Chúa Giêsu đã không bao giờ diễn thuyết hay giảng dạy về đề tài khổ đau. Điều chúng ta thấy qua các trình thuật phúc âm là Chúa Giêsu đã gánh chịu khổ đau cho đến chết, mặc dù Ngài không có tội vạ gì, mà đó không phải là một cái chết bình thường, nhưng là cái chết trên thập giá, hình phạt dành riêng cho những kẻ tội phạm. Nghĩa là Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm khổ đau cho tới tột cùng, với tất cả cái thê thảm vô lý đớn đau không thể tả được của nó, mà không tránh né, mà không kêu ca, phản đối hay nguyền rủa. Nhưng chính thái độ ấy của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta lại càng không thể chấp nhận được sự dữ. Các thánh sử đã dành một phần rộng rãi trong các sách phúc âm để trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu là lịch sử của một kiếp sống khổ đau, bị khước từ, hạ nhục, nhạo cười. Khi báo cho các tông đồ biết trước sự kiện buồn thương ấy, Chúa Giêsu nói, con người cần phải đau khổ nhiều. Và nơi gương mặt khổ đau của Chúa Giêsu bị kết án tử hình, chúng ta có thể nhận ra gương mặt khổ đau của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Lời quan Phi-la-tô giới thiệu Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mũ gai với dân Do Thái thật là ý nghĩa. Này là người, này là gương mặt khổ đau của con người, gương mặt khổ đau của toàn thể nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói Ngài cần phải đau khổ nhiều, nếu đau khổ là điều vô lý và vô nghĩa? Thánh Phao-lô trả lời cho câu hỏi này của chúng ta khi viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 8. Thiên Chúa chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu thương mà Ngài dành để cho chúng ta. Đó là trong khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Nói cách khác, nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, chúng ta nhận ra sự công chính hay ý chí cứu rỗi con người hoặc quyết tâm cứu độ con người của Thiên Chúa. Và tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mỗi một người trong gia đình nhân loại. Và chúng ta hiểu tại sao cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu lại là phần nòng cốt và trung tâm điểm của các sách phúc âm. Bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết đó của Chúa Giêsu trải dài ra cho đến cả phần đầu của trình thuật, với cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả biểu tượng trước cho cái chết của Chúa Giêsu. Nó còn trải dài ra cho đến phần trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu nữa. Cảnh cha mẹ Ngài bị các chủ quán trọ Bethlehem khước từ, cảnh Chúa Giêsu phải sinh ra trong hang súc vật giữa đồng không mông quạnh, cảnh đang đêm cha mẹ Chúa Giêsu phải bồng bế Ngài chạy trốn sang Ai Cập, cảnh các hài nhi Bethlehem bị vua Herod sát hại vì Ngài. Tất cả đều mang nặng bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết hổ nhục của Chúa Giêsu sau này. Như thế khi nói với các tông đồ rằng con người cần phải đau khổ nhiều, Chúa Giêsu muốn ám chỉ tới ý nghĩa của khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Ngài. Thế các tác giả Tân Ước đã nói gì về ý nghĩa đó? Sau đây là một vài văn bản giúp làm sáng tỏ vấn đề. Trước hết, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là một sự điên dại, gây gương mù, gương xấu, không tài nào hiểu nổi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô ghi lại lời phán đoán ấy của người xưa. Ngôn ngữ của thập giá là sự điên khùng đối với những người đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu rỗi thì nó là quyền năng của Thiên Chúa. Có lời chép rằng ta sẽ hủy hoại sự khôn ngoan của các kẻ tài giỏi, ta sẽ tiêu diệt trí thông minh của các người thông thái. Kẻ khôn ngoan ở đâu, giới luật sĩ ở đâu, người tài giỏi tìm tòi hiểu biết thế kỷ này ở đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian này ra điên rồ đó hay sao? Vì thế gian này đã không biết dùng sự khôn ngoan của nó để hiểu biết Thiên Chúa trong những tỏ lộ khôn ngoan của Ngài, nên Thiên Chúa đã thích dùng sự điên dại của lời rao giảng mà cứu rỗi các kẻ tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh là gương mù, gương xấu, và là cớ bất phạm đối với người Do Thái, là sự điên dại đối với người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ngài chính là đấng cứu thế,
là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Một đấng cứu thế phải chịu khổ đau là điều Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo không thể nào chấp nhận được, huống gì là người ngoại giáo. Bởi vì mọi khổ đau đều là một cớ vấp phạm, một gương mù gương xấu, và là điều không thể nào hiểu nổi. Thánh sử Marco đã là người nêu bật sự không hiểu đó của các môn đệ trước những khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết bạo lực đớn đau của Ngài, Thánh Phêrô đã hốt hoảng, xin Chúa Giêsu đừng nói đến chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mắng ông là Satan, vì ông cám dỗ Ngài khước từ thi hành chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Và như thế là lý luận theo tâm thức của con người trần gian, chứ không phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau và cái chết của con Thiên Chúa vô tội nằm trong sự khôn ngoan không thể nào hiểu thấu được của Thiên Chúa. Trước con mắt loài người thì sự khôn ngoan ấy là điên dại và là sự yếu đuối, nhưng thật ra thì nó sâu xa và mạnh mẽ hơn bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người trần gian. Câu trả lời của Thiên Chúa cho cái khổ đau của con người là cái trái nghịch của cuộc khổ nạn và cái chết của chính Đức Giêsu con Ngài. Thiên Chúa nhận chịu bị khổ đau đánh đập, gây thương tích và vùi dập mình để chiến thắng nó. Như vậy câu trả lời của Thiên Chúa cho nỗi khổ đau của con người là sự xót thương và tình liên đới trong khổ đau. Thiên Chúa khổ đau với con người, Ngài chia sẻ mọi khổ đau của kiếp người. Cử chỉ đó của Ngài là cử chỉ của tình yêu thương cứu độ mà Thánh Phaolô nói đến khi viết trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 20. Tôi sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và tận hiến chính mình cho tôi. Chúa Giêsu đã không muốn khổ đau, thất bại và cái chết. Bằng chứng là trong khi hấp hối khổ đau trong vườn cây dầu, Ngài đã tha thiết nài xin Thiên Chúa Cha cất cho Ngài khỏi phải uống chén đắng khổ đau và cái chết. Là Thiên Chúa nguồn mạch của sự sống và là đấng trao ban sự sống, nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trước cái chết hẳn đã vô cùng sâu đậm. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ muốn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Yêu thương và liên đới với toàn thể nhân loại là hai nhân tố hậu quả của việc nhập thể làm người. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi hệ lụy của thân phận làm người, trong đó có khổ đau và cả cái chết. Do đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định như sau: tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã học từ nỗi khổ đau để biết vâng lời là gì. Vì yêu thương Thiên Chúa và vì yêu thương chúng ta, nên Chúa Giêsu đã bước vào và bước đi trên con đường lịch sử nhân loại, mang đầy dấu vết của khổ đau và bạo lực. Ngài hoàn toàn liên đới với chúng ta. Đề cập đến tình liên đới đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết trong chương 2. Chính vì thế nên Ngài phải trở nên giống anh em của Ngài trong mọi sự, để trở thành vị thượng tế nhân từ và trung tín, lo việc Thiên Chúa, để đền tội cho dân. Bởi vì sau khi chính mình đã sống kinh nghiệm sự cám dỗ và khổ đau, Ngài có thể cứu giúp những người gặp thử thách. Toàn bức thư gửi giáo đoàn Do Thái là một bài giảng về ý nghĩa và giá trị của thái độ vâng lời với tất cả tình con thảo của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha, và về tình liên đới yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người tội lỗi. Việc cứu độ qua máu Thánh Ngài đổ ra nằm trong thái độ này của Chúa Giêsu. Chính thái độ trên đây của Chúa Giêsu trao ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chỉ khi là một hành động yêu thương và liên đới trong vâng lời với tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa Cha, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới là một việc chuộc tội đền bù cho gia đình nhân loại. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta được Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau. Cuộc chiến ấy đạt tột đỉnh với chiến thắng sống lại vinh quang của Ngài. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa thông truyền chính Ngài và liên đới với con người đau khổ. Hay nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cùng đau khổ với con người, Ngài chấp nhận nỗi khổ đau của loài thụ tạo để dẫn đưa nó tới chiến thắng trên sự dữ và khổ đau.
Chúa Giêsu đã nói, không ai có tình yêu thương lớn hơn là kẻ hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu. Thiên Chúa là tình yêu, qua Đức Giêsu Kitô con của Ngài, Thiên Chúa đã minh chứng cho thấy Ngài yêu thương chúng ta bằng cách khổ đau với chúng ta và cho chúng ta. Đức Kitô đau khổ mặc khải đến tột cùng cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là tình yêu, có khả năng chịu khổ đau vì chúng ta và cho chúng ta, nhưng cũng có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cái chết, là thực tại diễn tả điểm tột cùng sự nô lệ của con người và là cội nguồn của mọi hình thức nô lệ khác.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.

Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong một bài giảng, Ngài có những lời hết sức là dí dỏm cũng như là sâu sắc. Ngài có một nhận định hết sức là táo bạo về Chúa Giêsu. Ngài kể ra 10 cái khuyết điểm của Chúa Giêsu. Những cái khuyết điểm đó là Chúa Giêsu kém trí nhớ. Thí dụ như Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người ta. Cái anh trộm cướp bị cùng đóng đinh với Chúa Giêsu, biết bao nhiêu là tội lỗi, loài người lên án tử hình cho anh. Nhưng mà khi anh than thở với Chúa Giêsu, anh cầu xin với Chúa Giêsu, lạy ông Giêsu, khi nào ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi. Thì Chúa Giêsu quên hết tội của anh ta, và Chúa Giêsu nói, ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Rồi Đức Hồng Y cũng nói là Chúa Giêsu không biết tính toán, như là cái dụ ngôn của một người đàn bà đánh mất một đồng tiền, rồi suốt cả đêm hì hà hì hục quét dọn chỗ này chỗ khác để tìm ra được đồng tiền bị mất. Khi tìm ra được đồng tiền đó thì bà hớt hải đi ra những nhà chung quanh mà kêu mời họ là đến chung vui vì bà đã tìm được đồng tiền mất đó. Rồi liên quan đến cái dụ ngôn mà hôm nay chúng ta nghe về ông chủ vườn nho đi thuê mướn những thợ làm vườn, thì Đức Hồng Y nói như thế này: Chúa Giêsu không có tài về kinh tế. Mà quả thật như vậy, nếu cứ như cái bài dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay thì Chúa Giêsu sạt nghiệp. Từ vì chủ của một vườn nho mà sáng sớm đi thuê người ta làm, rồi đến gần trưa thuê người ta làm, đến xế chiều thuê người ta làm, và đến gần như là chỉ còn một giờ nữa là hết giờ làm việc, hết giờ lao công, thì cũng ra thuê người ta làm. Rồi đến khi thanh toán tiền bạc thì kêu những người đầu tiên cũng như là những người chót hết, và đồng thời lại phân phối cho người ta, trả cho người ta cái người chót hết cũng một đồng tiền, tức là một ngày lương. Rồi người đầu tiên cũng một đồng tiền, cũng một ngày lương. Nếu mà tính toán theo kiểu con người thì Chúa Giêsu quả thật là không có đầu óc tính toán về kinh tế.

Nhưng mà qua đó thì Đức Hồng Y cũng nhắn bảo chúng ta là Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để cứu độ con người. Và vì vậy trong bài sách của ngôn sứ Isaiah, chúng ta nhận ra được cái điểm yếu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa tha thứ. Ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp những người tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa thì ta tha chứ không phạt. Và rồi ngôn sứ cũng nói là đường lối của Thiên Chúa thì cao hơn đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng khác xa ý tưởng của con người. Nếu trong trường hợp ở đời này con người ta tính toán chi ly để làm sao có lợi cho mình, con người ta phải tính toán làm sao để mình bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, thì ở nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa không tính toán như thế. Tại vì nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên vì vậy cái xử sự của Thiên Chúa là xử sự của tấm lòng bao dung, vị tha và yêu thương. Nên vì vậy cái cách hành xử của Thiên Chúa không phải giống như là cách hành xử của con người. Chính vì vậy mà trong cuộc sống con người không thể suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ của mình để gán vào cho Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta hiểu được cái hành động của Thiên Chúa. Một ông chủ vườn nho, ông chủ vườn nho theo như Kinh Thánh và theo như những người Do Thái đã rành Kinh Thánh thì đều biết rằng Chúa Giêsu muốn nói đến chính Thiên Chúa. Vậy ông chủ vườn nho sáng sớm đã ra cái nơi mà người ta tụ tập để mướn những người vào hái nho. Tại vì người ta phải hái nho sớm trước khi mùa mưa tới, bằng không thì nho sẽ hư thối hết. Và khi mướn những người đầu tiên đó, ông chủ có một thỏa thuận với họ là nếu các anh làm cho tôi đúng một ngày 12 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả cho các anh một ngày lương. Họ đồng ý. Rồi sau đó thì khoảng 9 giờ ông chủ lại ra, và rồi gặp những người đứng đó thì ông chủ nói, sao không đi làm, và thưa chẳng có ai mướn chúng tôi cả, vào hái nho cho tôi sẽ trả cho các anh tương xứng. Rồi cứ thế cho đến sát 4 giờ chiều cũng ra kêu và thấy có những người ngồi đó, thì ông chủ cũng nói, vào làm vườn nho cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, ông chủ vườn nho đây chính là Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn có một cái sự tự do để kêu gọi người ta cộng tác với Ngài. Và Ngài không phân biệt người nọ kẻ kia, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị. Ai ông chủ cũng mời vào làm vườn nho cả. Và rồi đến khi trả công thì ông chủ trả cho người ta cái người sau chót cũng bằng những người đầu tiên. Và người ta ganh tị, những người đầu tiên ganh tị với những người sau chót và cảm thấy khó chịu với ông chủ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói, tại sao lại ganh tị như vậy? Chẳng lẽ các anh thấy tôi tốt mà ganh tị hay sao? Vậy ở điểm này Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa và chính Ngài là chủ vườn nho. Ngài có quyền ban phát ân huệ cho mọi con người, cũng như Ngài tự do để lựa chọn và mời gọi người ta vào làm vườn nho. Thì tất cả những con người được mời vào làm vườn nho đó đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ân huệ của Thiên Chúa đó là nước trời, đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Thì nếu trong trường hợp
mà Chúa Giêsu yêu thương những con người tội lỗi là những con người mà gần như là những giờ chót của cuộc đời thì mới được mời gọi để họ có thể nhận biết được Thiên Chúa. Còn những người Do Thái hay là những tông đồ là những người được mời gọi gần như là đầu giờ đầu tiên của một ngày. Vậy những người sống 100 tuổi được Thiên Chúa mời gọi để có thể nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho họ thật là nhiều. Nhưng mà một em bé sơ sinh chỉ sinh ra trong vòng 1-2 ngày được rửa tội rồi an nghỉ, thì Thiên Chúa cũng ban thưởng nước trời. Đó cũng chính là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy người ta không có thể nào mà dùng cái con mắt, dùng cái trí phán đoán của con người để có thể phán xét về hành vi của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng yêu thương và Ngài yêu thương tất cả mọi con người, nên vì vậy Ngài ban thưởng nước trời cho những người nào đón nhận. Và thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải như thế nào? Thưa, thái độ đó phải như thái độ sẵn sàng của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe rằng nếu mà sống ở trên đời này thì cũng được, để tôi có thể loan báo tin mừng cho mọi người, nhưng mà về cùng Chúa thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó. Từ vì Thánh Phaolô luôn luôn sống kết hợp với Thiên Chúa, sống yêu mến Thiên Chúa, thì về với Thiên Chúa hay không về với Thiên Chúa, ở đâu cũng là kết hợp với Thiên Chúa. Điều đó không làm cho Thánh Phaolô phải quan tâm. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng phải theo gương Thánh Phaolô như vậy. Đó là nếu trong trường hợp Chúa đã mời gọi chúng ta, trong tình thương của Chúa, Chúa ban ân huệ chúng ta từng giờ từng phút một, từng ngày một, thì tất cả những cái đó là để cho chúng ta sống sát với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta sống hay chết không quan trọng, miễn là làm sao trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa. Có như vậy thì phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban, mà phần thưởng đó là phần thưởng đích đáng và phần thưởng đáng ước mơ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được nỗ lực sống yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta cũng được phần thưởng Chúa ban cho những ai trung thành với Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympic đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympic. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người. Vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét. Sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rockwigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội công giáo tại Pháp. Báo La Croix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm nguội lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các hồng y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng y George Bobacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến công du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ, và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Bauer và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ 3 Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Argentina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi về nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Staniewski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, Ngài cũng cảm ơn Đức cha Gachev vì những phục vụ của Ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lod do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Klaluanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn Tòa Thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ Thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlat nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, Cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Để bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điển, và niềm vui được lan tỏa trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ghen tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ghen tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi.
1: Vâng.
0: Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng.
1: Dạ.
0: Một cái nơi êm dịu, dù mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai. Nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau. Nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước từ phía mình phải đi bước trước. Hay là đôi lúc mình phải nhường, nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm. Và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng. Và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. Nếu mà gia đình bạn cái người kia cũng có đạo, thì cái và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy, cứ sống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình, nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con, nó thách đố lắm. Có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó, cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó, để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân, nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại, mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ, rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào phải cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Giuse và nghe từ cha Tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thánh. Bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai, như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng. Mình, ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó, một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi. Và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok, thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác. Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra, mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác. Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ. Và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh, như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta. Ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình. Nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân. Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Nhắc đến tha thứ thì Khánh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có

tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não chúng ta nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn và thậm chí có thể đi khám, điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình, nghĩa là Chúa chấp nhận mình. Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến. Chúa sinh ra, nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước và Chúa cho mình làm người mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không. Mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa lên trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân. Sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình. Cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình. Chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn. Đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình. Mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì, mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì, tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thiệt là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái

0: mềm, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày, hai ngày. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
1: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
0: Đúng rồi.
1: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã, và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ, người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử, thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào? Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào? Tôi làm được cái gì? Tôi có cái gì? Và cái gì quan trọng với tôi? Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm. Lấy một ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất là nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người mà muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ, đến ca sĩ, đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ hơi thiếu chút tế nhị. Lối cư xử của ông chủ dường như có vẻ khác lạ, thiếu công bằng. Lối cư xử đó dễ gây sự tức tối và ghen bực giữa những người thợ làm công. Quả vậy, những người được mời làm từ sáng sớm phải vất vả nắng nôi khó nhọc cả ngày. Dĩ nhiên, nếu họ được một đồng tiền công, thì những người cập quạng tối mới vào chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200 họ thối lại 80.000, dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái không tính đến tháng mà phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời và nhờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt. Còn nếu chủ đi vắng
Có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa, mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin được gửi chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi.
1: Vâng.
0: Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng.
1: Dạ.
0: Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm.

0: trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn, và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này, và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết cái những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai, nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau, nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước của từ phía mình phải đi bước trước, hay là đôi lúc mình phải nhường. Nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm, và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng, và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. Nếu mà gia đình bạn, cái người kia cũng có đạo thì và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy thì quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình, nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con, nó thách đố lắm. Có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó, cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó, để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn và biết cùng

0: xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
1: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào phải cha?
0: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Giuse và nghe từ cha tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thánh. Bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai, như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng. Mình, ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó, một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi. Và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok, thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác. Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra. mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em, họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác. Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ. Và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh, như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta. Ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình. Nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân. Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
1: Nhắc đến tha thứ thì Khánh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
0: Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám. Để chi? Để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực, và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não của mình nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn, và thậm chí có thể đi khám. Điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình. Nghĩa là Chúa chấp nhận mình. Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến Chúa sinh ra. Nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước, và Chúa cho mình làm người, mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không, mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này? Nên những gì mình được cho, mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân, sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình. Cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình, chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì, mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì. Tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền, hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thiệt là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất thành công rồi. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày, hai ngày. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
1: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á, giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
0: Đúng rồi.
1: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã, và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào? Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào? Tôi làm được cái gì? Tôi có cái gì? Và cái gì quan trọng với tôi? Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi, thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm. Lấy một ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình, thì bạn mất rất là nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình, nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có là quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện, nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện, là người muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ đến ca sĩ đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองเด็กเหลืองนางก็จะหลงเพื่อนซ้อ祝愿信佛他得感恩人间苦尽短累就老尽受苦苦后来我跟我妈玛利亚信主恩giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thêm đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng.Những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa.Những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất.Xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đã có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân.Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với FaustinaChúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài tìm hiểu về phẩm phục của các thừa tác viên. Ở phần trước, chúng ta đã nói về lịch sử. Hôm nay, chúng ta bàn về khía cạnh linh đạo và màu sắc. Linh đạo. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phẩm phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu, linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực hành đức khiết tịnh. Khi đeo dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tổ đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng ấy, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh, ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phẩm phục linh mục khi dâng lễ, mà chúng tôi xin trích dịch vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phẩm phục, biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô.

Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách thức tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với người. Khi khoác áo an ba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàn trở về với quần áo dơ bẩn xộc xệch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhớp thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội, ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của người, đi phục vụ người. Chúng ta cũng nhớ đến hình ảnh của sách Khải Huyền, nói đến tấm áo của 144.000 người được tuyển chọn không do công lênh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên, và tấm áo đã trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu, được trở nên trong trắng, bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ vậy, bất chấp những đen tối của chúng ta, người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì thế, khi khoác tấm áo trắng lên người, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thay mặt cho người và làm chứng cho ánh sáng của người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Tin Mừng nói trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng Thánh Luca nói đến bữa tiệc vào thời cánh chung, còn Thánh Matthew thì nói đến bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập đến chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách. Và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới, thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy tụ trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin. Như vậy thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và Ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ của lòng mến Chúa yêu người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy cái ách của người và học ở nơi người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Trước hết, mang lấy ách của Chúa có nghĩa là đến thụ giáo với người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nazianzeno đã một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và Ngài trả lời thế này, Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ trên bản thân là điều mà người đã sáng nghĩ ra vì yêu thương chúng ta. Nhờ thế qua kinh nghiệm riêng tư, người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đáng được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết. Trái lại, thật là quá nặng nề. Nhưng khi nhìn lên đấng đã gánh vác tất cả, đã nếm thử sự vâng phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than van của chúng ta cũng tắt. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của người càng trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về màu sắc của phẩm phục.

0: Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy một thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm. Bởi vì các nữ sinh hằng ngày mặc áo trắng đến trường, và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria, màu xanh dương cho lễ hiển linh và lễ thăng thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ ba đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ năm đã quy định như sau: mùa vọng và mùa 70, màu tím, màu xanh dương và màu đen. Ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và Phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ Ba Vua và sau lễ Chúa Ba Ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói đến các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc áo trắng, tấm áo đã được lau giặt trong máu của con chiên, tức là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta đã nói đến áo an ba, luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, trước công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào năm 1962, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế, nó còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Linh, các thánh tông đồ và thánh sử. Luôn tiện cũng nên biết là theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giêsu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phẩm phục các tác viên. Xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Màu tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Do đó, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng, thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Gaudete, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Letare, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latin, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thêu cùng màu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lá thư từ trạm thu thuế. Kính gửi thầy Giêsu, đấng đã đi ngang qua đời con. Con đặt bút viết những dòng này khi bóng chiều đang dần buông trên con phố Capernaum. Bàn thu thuế nơi con từng gắn chặt cả cuộc đời mình, giờ đây đã lùi lại phía sau. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và niềm vui ngập tràn của khoảnh khắc thầy dừng chân, nhìn sâu vào mắt con và thốt lên lời mời gọi, anh hãy theo tôi vẫn còn vẹn nguyên. Thầy kính yêu, có lẽ thầy là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau mà con đã mang suốt những năm tháng làm nghề thu thuế. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trạm thu thuế của con không đơn thuần là một nơi làm việc, mà là một vùng đất chết của những nhân phẩm. Mỗi ngày ngồi đó, con phải đối diện với vô số ánh nhìn của đồng bào mình. Trong mắt những người Pha-ri-siêu, các kinh sư và chính những người dân đồng hương, con chỉ là một kẻ phản quốc, kẻ đã tiếp tay cho đế quốc Roma để hút máu của chính anh em ruột thịt mình. Con bị xếp vào hàng ngũ bọn tội lỗi, không được phép bước chân vào hội đường, bị gạt ra bên lề mọi sinh hoạt cộng đồng. Và rồi, con đã cố dùng tiền bạc để lấp đầy khoảng trống nơi con. Con tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh lùng và bất cần. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiên cố ấy là một tâm hồn tàn phế, nghèo nàn và ngập tràn sự cô độc. Con thèm được một lần sống đúng nghĩa là một con người. Thế rồi thầy đã xuất hiện. Ngày hôm ấy, trạm thu thuế vẫn đông đúc. Thầy bước đi giữa đám đông, và rồi thầy dừng lại trước bàn làm việc của con. Khi con ngẩng đầu lên, con đã chuẩn bị đón nhận một ánh mắt lên án, một lời khiển trách, hay ít ra là sự xua đuổi như bao người tự xưng là công chính vẫn làm. Nhưng con đã hoàn toàn sụp đổ, một sự sụp đổ ngọt ngào nhất trong đời khi chạm phải ánh mắt của thầy, thầy Giêsu ơi. Ánh mắt ấy là một ánh nhìn bao dung thẳm sâu, rực sáng lòng nhân từ và sự thấu cảm kỳ diệu. Ánh nhìn của thầy đi thẳng vào tận đáy tâm hồn rách rưới của con. Thầy không nhìn con như một tên thu thuế tội lỗi, nhưng nhìn con như một đứa con đang đau ốm cần thầy thuốc. Và rồi, tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng vang lên. Anh hãy theo tôi. Chỉ bốn từ ấy thôi, thầy đã trả lại cho con nhân phẩm đã mất, trao cho con một phẩm giá mới và mở ra một tương lai hoàn toàn rạng rỡ. Chưa dừng lại ở đó, thầy còn nhận lời bước vào căn nhà của con, ngồi chung bàn ăn với con và những người bạn cùng thân phận thu thuế tội lỗi như con. Khi nghe những người Pha-ri-siêu chỉ trích, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Thầy đã đứng ra bảo vệ chúng con bằng lời tuyên bố vang dội. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Khoảnh khắc thầy cất lời ấy, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình được hiểu, được thương, được tôn trọng và được chữa lành trọn vẹn. Bàn ăn hôm ấy không còn là nơi hội họp của những kẻ bị nguyền rủa, mà đã biến thành bữa tiệc của ân sủng, của niềm hy vọng và sự tái sinh. Và từ kinh nghiệm tái sinh kỳ diệu này, cho phép con được gửi vài dòng tâm sự đến những ai đang cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, đang bị dằn vặt bởi quá khứ và muốn tìm đường hối cải như con.
Các bạn thân mến, nếu bạn đang mang trong mình những vết sẹo tội lỗi nặng nề, xin hãy nhìn vào tôi, Matthew, tên thu thuế từng bị coi là cặn bã của xã hội. Xin bạn đừng để nỗi thất vọng đẩy bạn xa rời Thiên Chúa. Đừng tin vào những bản án mà thế gian dán lên người bạn. Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những sai lầm quá khứ. Ngài nhìn chúng ta qua ánh mắt của tình yêu thương xót. Ngài là thầy thuốc nhân từ không đến để lên án, nhưng để chữa lành. Chỉ cần một phút giây bạn can đảm ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu. Chỉ cần một bước đứng dậy, rời bỏ trạm thu thuế của những đam mê bất chính, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng là thầy thuốc nhân từ của tâm hồn con xin dâng lời tạ ơn và thờ lạy Chúa vì ánh nhìn thương xót của Chúa đã dành cho con khi con còn chìm ngập trong tội lỗi. Xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, giúp con luôn ghi nhớ mình là một kẻ tội lỗi đã được yêu thương và tha thứ. Xin ban ơn biến đổi để con can đảm từ bỏ những đam mê bất chính, sống khiêm tốn và trở thành khí cụ phản chiếu lòng nhân từ của Chúa cho những anh chị em đang đau khổ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau là một thực tại hiện diện trong cuộc sống con người dưới muôn vàn hình thái của chúng. Trong thế giới của sự dữ ấy còn có Satan, một thụ tạo vô hình hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống của con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian các thuộc hạ của nó là ma quỷ hay các thần ô uế, hoặc chính con người. Thế Thánh Kinh Tân Ước nói gì về sự dữ và khổ đau? Thánh Kinh Tân Ước trình bày cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu trong viễn tượng cuộc chiến giữa thế giới sự thiện và thế giới sự dữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai của mình, Chúa Giêsu đã phải chạm trán với thế giới sự dữ ấy qua khung cảnh của cơn cám dỗ trong sa mạc. Trình thuật trong các phúc âm cho thấy ma quỷ hay Satan đã thử thách, đã cám dỗ Chúa Giêsu xa rời sứ mệnh cứu thế của người. Trình thuật trong phúc âm Thánh Matthew chương 4 cho chúng ta thấy Satan giăng ra cho Chúa Giêsu ba cái bẫy sau đây. Thứ nhất là dùng quyền năng là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, biến đá ra bánh mà ăn. Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng cứu thế của mình để phục vụ chủ trương duy vật, bỏ bê cuộc sống tinh thần và bóp chết các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa để thỏa mãn cái tò mò của con người bằng cách làm những việc lạ lùng cả thể, khoe khoang quyền năng của mình. Và thứ ba, Satan cám dỗ Chúa Giêsu quỳ lạy phục tùng nó để được mọi quyền bính trần gian. Nó cám dỗ Chúa Giêsu bỏ sứ mệnh cứu thế để chạy theo các mưu đồ chính trị và các tính toán quyền lực của thế giới loài người. Trình thuật cám dỗ trên đây được biên soạn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại tưởng tượng, với việc trưng dẫn các lời sách đệ nhị luật nhằm chứng minh cho thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi trước cám dỗ của Satan. Trước cám dỗ từ bỏ sứ mệnh cứu độ sau này còn trở lại với Chúa Giêsu qua lời can gián của tông đồ Phêrô. Khi nghe Chúa Giêsu bảo Ngài phải lên thành Jerusalem để chịu chết, Phêrô đã trách Ngài và khuyên Chúa đừng lên thành Jerusalem. Và Chúa Giêsu coi cả hai dịp cám dỗ đó là do ma quỷ xúi dục. Bằng chứng là Ngài của trách tông đồ Phêrô và gọi ông là Satan. Satan, hãy xéo ra xa ta, ngươi là cớ cho ta vấp phạm, bởi vì ngươi không lý luận như Thiên Chúa, mà lý luận như người trần gian. Trong cuộc khổ nạn của Ngài, Chúa Giêsu cũng còn phải đối đầu với các quyền lực của tối tăm nữa. Kể lại khung cảnh của bữa tiệc ly và biến cố Giuđa phản bội bán nộp Chúa Giêsu, Thánh sử Luca ghi trong chương 22 câu 3. Satan nhập vào Giuđa gọi là Iscariot và hắn ra đi mặc cả với các thượng tế và dưới lãnh đạo cách giao nộp Ngài trong tay họ. Còn Thánh sử Gioan thì ghi trong chương 13. Ma quỷ đã đặt vào trong tâm lòng Giuđa ý tưởng bán nộp Chúa Giêsu, nghĩa là Chúa Giêsu đã phải đối đầu với quyền lực của Satan, lôi kéo suối bảy con người, lôi kéo suối bảy một trong các tông đồ của Ngài phản bội và ký án tử cho Ngài. Quyền lực của sự dữ len lỏi vào trong tâm lòng của con người, thống trị và điều khiển con người làm theo ý muốn của nó. Khi thuật lại cảnh Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với toán người do giới lãnh đạo Do Thái sai đến bắt Ngài. Các ngươi cầm giáo mác gậy gộc đến bắt ta như bắt một tên trộm cướp. Hằng ngày ta giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt ta? Nhưng đây là giờ của các ngươi, giờ của quyền lực sự dữ. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với những người bị quỷ ám, với các thần dữ hay thần ô uế. Ngài đối địch với các quỷ dữ từng áp chế con người tội lỗi và chiến thắng chúng ngay trong lãnh thổ hoạt động của chúng. Đó là ý nghĩa các lần Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, như trường hợp Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám trong hội đường Capharnaum, người bị quỷ ám tại Garasa, con gái người đàn bà ngoại đạo gốc Syrophenici và bà Maria Magdalena. Khi kể lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà gù lưng trong hội đường ngày thứ bảy, Thánh sử Luca ghi trong chương 13, câu 16 rằng bà ta đã bị một thần dữ cầm giữ trong 18 năm trong tình trạng tàn tật ấy, không sao ngẩng đầu lên được. Phần đông trong các trường hợp này, việc bị quỷ ám và tật bệnh lẫn lộn với nhau, chẳng hạn như trường hợp của đứa bé bị bệnh động kinh mà các tông đồ không chữa nổi. Chúa Giêsu đe dọa quỷ dữ và nó ra khỏi đứa bé. Sau này khi các tông đồ hỏi tại sao họ không chữa được, thì Chúa Giêsu trả lời, thứ quỷ này chỉ có thể trừ được với lời cầu nguyện và việc ăn chay hãm mình thôi. Cũng chính vì có sự lẫn lộn đó, nên các sách phúc âm khi thì ghi Chúa Giêsu giải thoát những người bị các thần ô uế hành hạ, khi thì nói Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ khỏi họ. Kiểu diễn tả này phát xuất từ quan niệm của dân chúng thời bấy giờ, cho rằng tất cả mọi thứ tật bệnh đều do ma quỷ gây nên, và đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy sức mạnh của Satan, các lực lượng sự dữ, chèn ép hành khổ con người. Do đó, khi đối đầu với các tật bệnh thân xác, là Chúa Giêsu đối địch với Satan và ma quỷ. Khi chữa lành mọi tật bệnh cho con người, là Chúa Giêsu chiến thắng Satan, chiến thắng ma quỷ và các lực lượng sự dữ. Ngài trao trả lại cho con người phẩm giá là người tự do hạnh phúc và là con cái Chúa. Ma quỷ tưởng rằng chúng thống trị vĩnh viễn trên trần gian này, nhưng Chúa Giêsu đến để tiêu diệt chúng. Và chính ma quỷ nói lên sự thật ấy. Trong chương 1 câu 24, Thánh sử Marco ghi lại lời người bị quỷ ô uế ám nói với Chúa Giêsu trong hội đường Capharnaum. Hỡi ông Giêsu thành Nazareth, chúng tôi có liên can gì tới ông đâu? Ông đến để tiêu trừ chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Trước quyền năng Chúa Giêsu tỏ hiện ngay trên lãnh thổ của Satan và của quỷ dữ, dân chúng thì ngỡ ngàng sửng sốt, còn những người chống đối Chúa Giêsu, những người biệt phái, ký lục và dưới lãnh đạo Do Thái, lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền của tướng các quỷ là Beelzebul để trừ quỷ, hay chính Ngài bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho họ biết rằng Ngài xua trừ quỷ dữ với chính quyền năng của Thiên Chúa. Điều đó chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa đã hiện diện thực sự giữa loài người và trong lòng thế giới này rồi. Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người chống đối vu khống Ngài cho thấy Satan, kẻ vu khống, không chỉ khiến cho thân xác con người tật nguyền bệnh hoạn, mà còn làm băng hoại trí tuệ và tâm lòng con người nữa. Nó khiến cho con người gian dối, điêu ngoa, và nhất là nó khiến cho lương tri con người đui mù, chai đá, không còn biết nhận ra sự thật nữa. Tình trạng tha hóa này là căn bệnh trầm trọng nhất, trầm trọng và nguy hiểm hơn mọi thứ tật bệnh của thân xác nữa, bởi vì nó giết chết sự sống thiêng liêng nơi con người ngay ở đời này và khiến cho con người mất đi cả cuộc sống mai sau. Và đây là mục tiêu tối hậu mà Satan và ma quỷ nhắm tới. Khi chiến đấu loại trừ Satan và ma quỷ là Chúa Giêsu trao trả lại cho con người sự tự do đích thực, giúp con người duy trì sức sống thiêng liêng trong đời mình và bảo đảm cho con người đạt cuộc sống trường sinh hạnh phúc mai sau với Chúa. Có thể thứ ngôn ngữ mà các thánh sử dùng để trình thuật các phép lạ xua trừ quỷ dữ và chữa lành tật bệnh mang ít nhiều sắc thái văn hóa của dân Do Thái trong khung cảnh chung của vùng Trung Đông cổ thời xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã chiến đấu với bóng ma hay một sự dữ tưởng tượng không có thật. Các tên gọi khác nhau như Satan, ma quỷ, thần ô uế là những tên gọi quy ước để ám chỉ sự hiện hữu cụ thể của sự dữ. Thật vậy, Chúa Kitô đến trần gian chính là để tiêu diệt sự dữ ấy, tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết là ma quỷ, như chúng ta có thể đọc trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 2 câu 14. Chúa Giêsu đến để phá hủy công việc của ma quỷ, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 8. Nói cách khác, Chúa Giêsu đến thế gian là để đánh đổ quyền bính của Satan và thay thế vào đó vương quyền của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15 câu 24 đến 28. hay trong thư gửi giáo đoàn Côlôse chương 1 từ câu 13 trở đi. Và đó là lý do giải thích tại sao các sách phúc âm trình bày cuộc đời Chúa Giêsu như là một cuộc chiến chống lại Satan. Cuộc chiến đó bắt đầu với cảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc. Và kể từ ngày xảy ra thảm cảnh loài người nghe theo lời Satan, con rắn, dụ dỗ phản loạn và xa rời Thiên Chúa, và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì đây là lần đầu tiên một người đại diện cho toàn thể nhân loại, con cái Adam đối diện với Satan. Trận chiến đó cũng thể hiện qua những lần Chúa Giêsu đụng độ đối chất với những người Do Thái cứng lòng tin, vì họ là con cái ma quỷ, là loài rắn độc. Cuộc chiến chống lại Satan đạt cực điểm trong cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng chính lúc Satan và các lực lượng sự giữ hả hê nhìn ngắm thân xác bầm dập vấy máu thê thảm của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, là lúc Chúa Giêsu thành toàn chương trình cứu độ qua tình yêu thương và sự vâng phục hoàn toàn của người đối với Thiên Chúa Cha. Chính lúc Satan, ông hoàng của thế gian này, đắc chí vì tưởng mình chiến thắng, thì cũng là lúc nó bị hạ bệ. Quyền bính thống trị ngày xưa nó muốn dâng cho Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ, giờ đây tùy thuộc vào Ngài, đấng đã tử nạn nhưng đã phục sinh vinh hiển. Chúa Kitô phục sinh đã hoàn toàn chiến thắng Satan, nhưng trận chiến chống lại Satan và các lực lượng sự giữ sẽ chỉ kết thúc vào ngày cánh chung, khi lịch sử vũ trụ và loài người chấm dứt.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy một điều lạ, đó là Chúa Giêsu đã không bao giờ diễn thuyết hay giảng dạy về đề tài khổ đau. Điều chúng ta thấy qua các trình thuật phúc âm là Chúa Giêsu đã gánh chịu khổ đau cho đến chết, mặc dù Ngài không có tội vạ gì, mà đó không phải là một cái chết bình thường, nhưng là cái chết trên thập giá, hình phạt dành riêng cho những kẻ tội phạm. Nghĩa là Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm khổ đau cho tới tột cùng, với tất cả cái thê thảm vô lý đớn đau không thể tả được của nó, mà không tránh né, mà không kêu ca, phản đối hay nguyền rủa. Nhưng chính thái độ ấy của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta lại càng không thể chấp nhận được sự dữ. Các thánh sử đã dành một phần rộng rãi trong các sách phúc âm để trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu là lịch sử của một kiếp sống khổ đau, bị khước từ, hạ nhục, nhạo cười. Khi báo cho các tông đồ biết trước sự kiện buồn thương ấy, Chúa Giêsu nói, con người cần phải đau khổ nhiều. Và nơi gương mặt khổ đau của Chúa Giêsu bị kết án tử hình, chúng ta có thể nhận ra gương mặt khổ đau của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Lời quan Phi-la-tô giới thiệu Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mũ gai với dân Do Thái thật là ý nghĩa. Này là người, này là gương mặt khổ đau của con người, gương mặt khổ đau của toàn thể nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói Ngài cần phải đau khổ nhiều? Nếu đau khổ là điều vô lý và vô nghĩa. Thánh Phao-lô trả lời cho câu hỏi này của chúng ta khi viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 8. Thiên Chúa chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu thương mà Ngài dành để cho chúng ta. Đó là trong khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Nói cách khác, nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, chúng ta nhận ra sự công chính hay ý chí cứu rỗi con người hoặc quyết tâm cứu độ con người của Thiên Chúa và tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mỗi một người trong gia đình nhân loại. Và chúng ta hiểu tại sao cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu lại là phần nòng cốt và trung tâm điểm của các sách phúc âm. Bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết đó của Chúa Giêsu trải dài ra cho đến cả phần đầu của trình thuật, với cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả, biểu tượng trước cho cái chết của Chúa Giêsu. Nó còn trải dài ra cho đến phần trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu nữa. Cảnh cha mẹ Ngài bị các chủ quán trọ Bethlehem khước từ, cảnh Chúa Giêsu phải sinh ra trong hang súc vật giữa đồng không mông quạnh, cảnh đang đêm cha mẹ Chúa Giêsu phải bồng bế Ngài chạy trốn sang Ai Cập, cảnh các hài nhi Bethlehem bị vua Herod sát hại vì Ngài. Tất cả đều mang nặng bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết hổ nhục của Chúa Giêsu sau này. Như thế khi nói với các tông đồ rằng con người cần phải đau khổ nhiều, Chúa Giêsu muốn ám chỉ tới ý nghĩa của khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Ngài. Thế các tác giả Tân Ước đã nói gì về ý nghĩa đó? Sau đây là một vài văn bản giúp làm sáng tỏ vấn đề. Trước hết, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là một sự điên dại, gây gương mù, gương xấu, không tài nào hiểu nổi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô ghi lại lời phán đoán ấy của người xưa. Ngôn ngữ của thập giá là sự điên khùng đối với những người đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu rỗi thì nó là quyền năng của Thiên Chúa. Có lời chép rằng ta sẽ hủy hoại sự khôn ngoan của các kẻ tài giỏi, ta sẽ tiêu diệt trí thông minh của các người thông thái. Kẻ khôn ngoan ở đâu, giới luật sĩ ở đâu, người tài giỏi tìm tòi hiểu biết thế kỷ này ở đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian này ra điên rồ đó hay sao? Vì thế gian này đã không biết dùng sự khôn ngoan của nó để hiểu biết Thiên Chúa trong những tỏ lộ khôn ngoan của Ngài, nên Thiên Chúa đã thích dùng sự điên dại của lời rao giảng mà cứu rỗi các kẻ tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh là gương mù, gương xấu và là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên dại đối với người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ngài chính là đấng cứu thế,
là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Một đấng cứu thế phải chịu khổ đau là điều Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo không thể nào chấp nhận được, huống gì là người ngoại giáo. Bởi vì mọi khổ đau đều là một cớ vấp phạm, một gương mù gương xấu, và là điều không thể nào hiểu nổi. Thánh sử Marco đã là người nêu bật sự không hiểu đó của các môn đệ trước những khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết bạo lực đớn đau của Ngài, Thánh Phêrô đã hốt hoảng, xin Chúa Giêsu đừng nói đến chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mắng ông là Satan, vì ông cám dỗ Ngài khước từ thi hành chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Và như thế là lý luận theo tâm thức của con người trần gian, chứ không phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau và cái chết của con Thiên Chúa vô tội nằm trong sự khôn ngoan không thể nào hiểu thấu được của Thiên Chúa. Trước con mắt loài người thì sự khôn ngoan ấy là điên dại và là sự yếu đuối, nhưng thật ra thì nó sâu xa và mạnh mẽ hơn bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người trần gian. Câu trả lời của Thiên Chúa cho cái khổ đau của con người là cái trái nghịch của cuộc khổ nạn và cái chết của chính Đức Giêsu con Ngài. Thiên Chúa nhận chịu bị khổ đau đánh đập, gây thương tích và vùi dập mình để chiến thắng nó. Như vậy, câu trả lời của Thiên Chúa cho nỗi khổ đau của con người là sự xót thương và tình liên đới trong khổ đau. Thiên Chúa khổ đau với con người, Ngài chia sẻ mọi khổ đau của kiếp người. Cử chỉ đó của Ngài là cử chỉ của tình yêu thương cứu độ mà Thánh Phaolô nói đến khi viết trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 20. Tôi sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và tận hiến chính mình cho tôi. Chúa Giêsu đã không muốn khổ đau, thất bại và cái chết. Bằng chứng là trong khi hấp hối khổ đau trong vườn cây dầu, Ngài đã tha thiết nài xin Thiên Chúa Cha cất cho Ngài khỏi phải uống chén đắng khổ đau và cái chết. Là Thiên Chúa nguồn mạch của sự sống và là đấng trao ban sự sống, nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trước cái chết hẳn đã vô cùng sâu đậm. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ muốn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Yêu thương và liên đới với toàn thể nhân loại là hai nhân tố hậu quả của việc nhập thể làm người. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi hệ lụy của thân phận làm người, trong đó có khổ đau và cả cái chết. Do đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định như sau: tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã học từ nỗi khổ đau để biết vâng lời là gì. Vì yêu thương Thiên Chúa và vì yêu thương chúng ta, nên Chúa Giêsu đã bước vào và bước đi trên con đường lịch sử nhân loại, mang đầy dấu vết của khổ đau và bạo lực. Ngài hoàn toàn liên đới với chúng ta. Đề cập đến tình liên đới đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết trong chương 2. Chính vì thế nên Ngài phải trở nên giống anh em của Ngài trong mọi sự, để trở thành vị thượng tế nhân từ và trung tín, lo việc Thiên Chúa, để đền tội cho dân. Bởi vì sau khi chính mình đã sống kinh nghiệm sự cám dỗ và khổ đau, Ngài có thể cứu giúp những người gặp thử thách. Toàn bức thư gửi giáo đoàn Do Thái là một bài giảng về ý nghĩa và giá trị của thái độ vâng lời với tất cả tình con thảo của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha, và về tình liên đới yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người tội lỗi. Việc cứu độ qua máu Thánh Ngài đổ ra nằm trong thái độ này của Chúa Giêsu. Chính thái độ trên đây của Chúa Giêsu trao ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chỉ khi là một hành động yêu thương và liên đới trong vâng lời với tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa Cha, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới là một việc chuộc tội đền bù cho gia đình nhân loại. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta được Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau. Cuộc chiến ấy đạt tột đỉnh với chiến thắng sống lại vinh quang của Ngài. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa thông truyền chính Ngài và liên đới với con người đau khổ. Hay nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cùng đau khổ với con người, Ngài chấp nhận nỗi khổ đau của loài thụ tạo để dẫn đưa nó tới chiến thắng trên sự dữ và khổ đau.
Chúa Giêsu đã nói, không ai có tình yêu thương lớn hơn là kẻ hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu. Thiên Chúa là tình yêu, qua Đức Giêsu Kitô con của Ngài, Thiên Chúa đã minh chứng cho thấy Ngài yêu thương chúng ta bằng cách khổ đau với chúng ta và cho chúng ta. Đức Kitô đau khổ mặc khải đến tột cùng cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là tình yêu, có khả năng chịu khổ đau vì chúng ta và cho chúng ta, nhưng cũng có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cái chết, là thực tại diễn tả điểm tột cùng sự nô lệ của con người và là cội nguồn của mọi hình thức nô lệ khác.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong một bài giảng, Ngài có những lời hết sức là dí dỏm cũng như là sâu sắc. Ngài có một nhận định hết sức là táo bạo về Chúa Giêsu. Ngài kể ra 10 cái khuyết điểm của Chúa Giêsu. Những cái khuyết điểm đó là Chúa Giêsu kém trí nhớ. Thí dụ như Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người ta. Cái anh trộm cướp bị cùng đóng đinh với Chúa Giêsu, biết bao nhiêu là tội lỗi, loài người lên án tử hình cho anh. Nhưng mà khi anh than thở với Chúa Giêsu, anh cầu xin với Chúa Giêsu, lạy ông Giêsu, khi nào ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi. Thì Chúa Giêsu quên hết tội của anh ta, và Chúa Giêsu nói, ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Rồi Đức Hồng Y cũng nói là Chúa Giêsu không biết tính toán, như là cái dụ ngôn của một người đàn bà đánh mất một đồng tiền, rồi suốt cả đêm hì hà hì hục quét dọn chỗ này chỗ khác để tìm ra được đồng tiền bị mất. Khi tìm ra được đồng tiền đó thì bà hớt hải đi ra những nhà chung quanh mà kêu mời họ là đến chung vui vì bà đã tìm được đồng tiền mất đó. Rồi liên quan đến cái dụ ngôn mà hôm nay chúng ta nghe về ông chủ vườn nho đi thuê mướn những thợ làm vườn, thì Đức Hồng Y nói như thế này: Chúa Giêsu không có tài về kinh tế. Mà quả thật như vậy, nếu cứ như cái bài dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay thì Chúa Giêsu sạt nghiệp. Từ vì chủ của một vườn nho mà sáng sớm đi thuê người ta làm, rồi đến gần trưa thuê người ta làm, đến xế chiều thuê người ta làm, và đến gần như là chỉ còn một giờ nữa là hết giờ làm việc, hết giờ lao công, thì cũng ra thuê người ta làm. Rồi đến khi thanh toán tiền bạc thì kêu những người đầu tiên cũng như là những người chót hết, và đồng thời lại phân phối cho người ta, trả cho người ta cái người chót hết cũng một đồng tiền, tức là một ngày lương. Rồi người đầu tiên cũng một đồng tiền, cũng một ngày lương. Nếu mà tính toán theo kiểu con người thì Chúa Giêsu quả thật là không có đầu óc tính toán về kinh tế. Nhưng mà qua đó thì Đức Hồng Y cũng nhắn bảo chúng ta là Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để cứu độ con người. Và vì vậy trong bài sách của ngôn sứ Isaiah, chúng ta nhận ra được cái điểm yếu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa tha thứ. Ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp những người tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa thì ta tha chứ không phạt. Và rồi ngôn sứ cũng nói là đường lối của Thiên Chúa thì cao hơn đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng khác xa ý tưởng của con người. Nếu trong trường hợp ở đời này con người ta tính toán chi li để làm sao có lợi cho mình, con người ta phải tính toán làm sao để mình bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, thì ở nơi Thiên Chúa không tính toán như thế. Tại vì nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên vì vậy cái xử sự của Thiên Chúa là xử sự của tấm lòng bao dung, vị tha và yêu thương. Nên vì vậy cái cách hành xử của Thiên Chúa không phải giống như là cách hành xử của con người. Chính vì vậy mà trong cuộc sống con người không thể suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ của mình để gán vào cho Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay
Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta hiểu được cái hành động của Thiên Chúa. Một ông chủ vườn nho, ông chủ vườn nho theo như Kinh Thánh và theo như những người Do Thái đã rành Kinh Thánh thì đều biết rằng Chúa Giêsu muốn nói đến chính Thiên Chúa. Vậy ông chủ vườn nho sáng sớm đã ra cái nơi mà người ta tụ tập để mướn những người vào hái nho. Tại vì người ta phải hái nho sớm trước khi mùa mưa tới, bằng không thì nho sẽ hư thối hết. Và khi mướn những người đầu tiên đó, ông chủ có một thỏa thuận với họ là nếu các anh làm cho tôi đúng một ngày 12 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả cho các anh một ngày lương. Họ đồng ý. Rồi sau đó thì khoảng 9 giờ ông chủ lại ra, và rồi gặp những người đứng đó thì ông chủ nói: sao không đi làm, và thưa chẳng ai mướn chúng tôi cả, vào hái nho cho tôi sẽ trả cho các anh tương xứng. Rồi cứ thế cho đến sát 4 giờ chiều, cũng ra kêu và thấy có những người ngồi đó, thì ông chủ cũng nói: vào làm vườn nho cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, ông chủ vườn nho đây chính là Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn có một cái sự tự do để kêu gọi người ta cộng tác với Ngài. Và Ngài không phân biệt người nọ kẻ kia, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị. Ai ông chủ cũng mời vào làm vườn nho cả. Và rồi đến khi trả công thì ông chủ trả cho người ta cái người sau chót cũng bằng những người đầu tiên. Và người ta ganh tị, những người đầu tiên ganh tị với những người sau chót và cảm thấy khó chịu với ông chủ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: tại sao lại ganh tị như vậy? Chẳng lẽ các anh thấy tôi tốt mà ganh tị hay sao? Vậy ở điểm này Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa và chính Ngài là chủ vườn nho. Ngài có quyền ban phát ân huệ cho mọi con người, cũng như Ngài tự do để lựa chọn và mời gọi người ta vào làm vườn nho. Thì tất cả những con người được mời vào làm vườn nho đó đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ân huệ của Thiên Chúa đó là nước trời, đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Thì nếu trong trường hợp mà Chúa Giêsu yêu thương những con người tội lỗi, là những con người mà gần như là những giờ chót của cuộc đời, thì mới được mời gọi để họ có thể nhận biết được Thiên Chúa. Còn những người Do Thái hay là những tông đồ là những người được mời gọi gần như là đầu giờ đầu tiên của một ngày. Vậy những người sống 100 tuổi được Thiên Chúa mời gọi để có thể nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho họ thật là nhiều. Nhưng mà một em bé sơ sinh chỉ sinh ra trong vòng 1-2 ngày được rửa tội rồi an nghỉ, thì Thiên Chúa cũng ban thưởng nước trời. Đó cũng chính là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy người ta không có thể nào mà dùng cái con mắt, dùng cái trí phán đoán của con người để có thể phán xét về hành vi của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Ngài yêu thương tất cả mọi con người, nên vì vậy Ngài ban thưởng nước trời cho những người nào đón nhận. Và thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải như thế nào? Thưa, thái độ đó phải như thái độ sẵn sàng của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe rằng: nếu mà sống ở trên đời này thì cũng được, để tôi có thể loan báo tin mừng cho mọi người. Nhưng mà về cùng Chúa thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó. Từ vì Thánh Phaolô luôn luôn sống kết hợp với Thiên Chúa, sống yêu mến Thiên Chúa,
thì về với Thiên Chúa hay không về với Thiên Chúa, ở đâu cũng là kết hợp với Thiên Chúa. Điều đó không làm cho Thánh Phaolô phải quan tâm. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng phải theo gương Thánh Phaolô như vậy. Đó là nếu trong trường hợp Chúa đã mời gọi chúng ta, trong tình thương của Chúa, Chúa ban ân huệ chúng ta từng giờ, từng phút một, từng ngày một, thì tất cả những cái đó là để cho chúng ta sống sát với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta sống hay chết không quan trọng, miễn là làm sao trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa. Có như vậy thì phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban, và phần thưởng đó là phần thưởng đích đáng và phần thưởng đáng ước mơ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được nỗ lực sống yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta cũng được phần thưởng Chúa ban cho những ai trung thành với Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi. Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng. Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài. Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai. Nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau. Nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước từ phía mình phải đi bước trước, hay là đôi lúc mình phải nhường. Nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm, và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng. Và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ là mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. nếu mà gia đình bạn cái người kia cũng có đạo thì cái và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy, cứ sống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con nó thách đố lắm, có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó, cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại, mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào vậy cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Du Xe và nghe từ cha tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thành. Bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai, như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng. Ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó, một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi. Và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok. Thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác.
0: Yeah.
1: Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra. Mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác.
0: Yeah.
1: Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ. Và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta. Ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình. Nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân. Đó,
0: yeah.
1: Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Dạ. Yeah. Nhắc đến tha thứ thì Khánh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Dạ. Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám. Để chi? Để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Và nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn và thậm chí có thể đi khám, điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình, nghĩa là Chúa chấp nhận mình. Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến, Chúa sinh ra. Nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước, và Chúa cho mình làm người mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không. Mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa lên trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho, mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân, sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình. Cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình, chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì? Mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì. Tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thiệt là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Đó. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày, hai ngày. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
0: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
1: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã. Và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết.

0: Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào? Tôi làm được cái gì? Tôi có cái gì? Và cái gì quan trọng với tôi? Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm. À, lấy một ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất là nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có là quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và đều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết, đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy, họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người mà muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ đến ca sĩ đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympics đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympics đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympics đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympics. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người, vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả, rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn, những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống, những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala-Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét, sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rocquigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội công giáo tại Pháp. Báo Lacroix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm nguội lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các hồng y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng y George Bobacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tôn đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến công du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ, và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Boa và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi về nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng, luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca Kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Stanisky, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, Ngài cũng cảm ơn Đức Cha Gachet vì những phục vụ của Ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lodz do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Klaluanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn tòa thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ Thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlak nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil. Một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang Sao Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết: với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài tìm hiểu về phẩm phục của các thừa tác viên. Ở phần trước, chúng ta đã nói về lịch sử. Hôm nay, chúng ta bàn về khía cạnh linh đạo và màu sắc. Linh đạo. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phẩm phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu, linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực hành đức khiết tịnh. Khi đeo dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tổ đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng ấy, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh, ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phẩm phục linh mục khi dâng lễ, mà chúng tôi xin trích dịch vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phẩm phục, biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Trước hết là khăn vai, mà nhiều người trùm lên đầu giống như thói quen của vài dòng tu. Nó là biểu tượng của việc duy trì kỷ luật về giác quan và tư tưởng cần thiết để cử hành thánh lễ. Không nên để cho tư tưởng chạy rông với những mối bận tâm và những việc phải làm trong ngày. Không nên để cho tai và mắt bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra. Tâm trí cần phải hướng về Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta. Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách thức tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với người. Khi khoác áo an ba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàng trở về với quần áo dơ bẩn xộc xếch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhớp thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội, ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của người, đi phục vụ người. Chúng ta cũng nhớ đến hình ảnh của sách Khải Huyền, nói đến tấm áo của 144.000 người được tuyển chọn không do công lênh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên, và tấm áo đã trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu, được trở nên trong trắng bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ vậy, bất chấp những đen tối của chúng ta, người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì thế, khi khoác tấm áo trắng lên người, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thay mặt cho người và làm chứng cho ánh sáng của người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Tin Mừng nói trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng Thánh Luca nói đến bữa tiệc vào thời cánh chung, còn Thánh Matthew thì nói đến bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập đến chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách. Và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới, thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy tụ trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin. Như vậy thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và Ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ của lòng mến Chúa yêu người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy cái ách của người và học ở nơi người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Trước hết, mang lấy ách của Chúa có nghĩa là đến thụ giáo với người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nazianzeno đã một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và Ngài trả lời thế này, Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ trên bản thân là điều mà người đã sáng nghĩ ra vì yêu thương chúng ta. Nhờ thế qua kinh nghiệm riêng tư, người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đáng được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết, trái lại, thật là quá nặng nề. Nhưng khi nhìn lên đấng đã gánh vác tất cả, đã nếm thử sự vâng phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than van của chúng ta cũng tắt. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của người càng trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về màu sắc của phẩm phục. Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy một thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm. Bởi vì các nữ sinh hàng ngày mặc áo trắng đến trường, và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria, màu xanh dương cho lễ hiển linh và lễ thăng thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ 3 đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ 5 đã quy định như sau. Mùa vọng và mùa 70, màu tím, màu xanh dương và màu đen. Ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và Phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ Ba Vua và sau lễ Chúa Ba Ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói đến các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc áo trắng, tấm áo đã được lau giặt trong máu của con chiên. tức là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta đã nói đến áo anba, luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, trước công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào năm 1962, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế, nó còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Linh, các thánh tông đồ và thánh sự. Luân tiện cũng nên biết là theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giêsu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. Nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phẩm phục các tác viên. Xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Màu tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Do đó, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng, thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Gaudete, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Letare, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latin, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thêu cùng màu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lá thư từ trạm thu thuế. Kính gửi thầy Giêsu, đấng đã đi ngang qua đời con. Con đặt bút viết những dòng này khi bóng chiều đang dần buông trên con phố Capernaum. Bàn thu thuế nơi con từng gắn chặt cả cuộc đời mình, giờ đây đã lùi lại phía sau. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và niềm vui ngập tràn của khoảnh khắc thầy dừng chân, nhìn sâu vào mắt con và thốt lên lời mời gọi, anh hãy theo tôi vẫn còn vẹn nguyên. Thầy kính yêu, có lẽ thầy là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau mà con đã mang suốt những năm tháng làm nghề thu thuế. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trạm thu thuế của con không đơn thuần là một nơi làm việc, mà là một vùng đất chết của những nhân phẩm. Mỗi ngày ngồi đó, con phải đối diện với vô số ánh nhìn của đồng bào mình. Trong mắt những người Pha-ri-siêu, các kinh sư và chính những người dân đồng hương, con chỉ là một kẻ phản quốc, kẻ đã tiếp tay cho đế quốc Roma để hút máu của chính anh em ruột thịt mình. Con bị xếp vào hàng ngũ bọn tội lỗi, không được phép bước chân vào hội đường, bị gạt ra bên lề mọi sinh hoạt cộng đồng. Và rồi, con đã cố dùng tiền bạc để lấp đầy khoảng trống nơi con. Con tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh lùng và bất cần. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiên cố ấy là một tâm hồn tàn phế, nghèo nàn và ngập tràn sự cô độc. Con thèm được một lần sống đúng nghĩa là một con người. Thế rồi thầy đã xuất hiện. Ngày hôm ấy, trạm thu thuế vẫn đông đúc. Thầy bước đi giữa đám đông. Và rồi thầy dừng lại trước bàn làm việc của con. Khi con ngẩng đầu lên, con đã chuẩn bị đón nhận một ánh mắt lên án, một lời khiển trách, hay ít ra là sự xua đuổi như bao người tự xưng là công chính vẫn làm. Nhưng con đã hoàn toàn sụp đổ, một sự sụp đổ ngọt ngào nhất trong đời khi chạm phải ánh mắt của thầy. Thầy Giêsu ơi! Ánh mắt ấy là một ánh nhìn bao dung thẳm sâu, rực sáng lòng nhân từ và sự thấu cảm kỳ diệu. Ánh nhìn của thầy đi thẳng vào tận đáy tâm hồn rách rưới của con. Thầy không nhìn con như một tên thu thuế tội lỗi, nhưng nhìn con như một đứa con đang đau ốm cần thầy thuốc. Và rồi, tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng vang lên. Anh hãy theo tôi. Chỉ bốn từ ấy thôi, thầy đã trả lại cho con nhân phẩm đã mất, trao cho con một phẩm giá mới và mở ra một tương lai hoàn toàn rạng rỡ. Chưa dừng lại ở đó, thầy còn nhận lời bước vào căn nhà của con, ngồi chung bàn ăn với con và những người bạn cùng thân phận thu thuế tội lỗi như con. Khi nghe những người Pha-ri-siêu chỉ trích, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Thầy đã đứng ra bảo vệ chúng con bằng lời tuyên bố vang dội. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Khoảnh khắc thầy cất lời ấy, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình được hiểu, được thương, được tôn trọng và được chữa lành trọn vẹn. Bàn ăn hôm ấy không còn là nơi hội họp của những kẻ bị nguyền rủa, mà đã biến thành bữa tiệc của ân sủng, của niềm hy vọng và sự tái sinh. Và từ kinh nghiệm tái sinh kỳ diệu này, cho phép con được gửi vài dòng tâm sự đến những ai đang cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, đang bị dằn vặt bởi quá khứ và muốn tìm đường hối cải như con.
Các bạn thân mến, nếu bạn đang mang trong mình những vết sẹo tội lỗi nặng nề, xin hãy nhìn vào tôi, Matthew, tên thu thuế từng bị coi là cặn bã của xã hội. Xin bạn đừng để nỗi thất vọng đẩy bạn xa rời Thiên Chúa. Đừng tin vào những bản án mà thế gian dán lên người bạn. Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những sai lầm quá khứ. Ngài nhìn chúng ta qua ánh mắt của tình yêu thương xót. Ngài là thầy thuốc nhân từ không đến để lên án, nhưng để chữa lành. Chỉ cần một phút giây bạn can đảm ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu. Chỉ cần một bước đứng dậy, rời bỏ trạm thu thuế của những đam mê bất chính, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng là Thầy thuốc nhân từ của tâm hồn con xin dâng lời tạ ơn và thờ lạy Chúa vì ánh nhìn thương xót của Chúa đã dành cho con khi con còn chìm ngập trong tội lỗi. Xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, giúp con luôn ghi nhớ mình là một kẻ tội lỗi đã được yêu thương và tha thứ. Xin ban ơn biến đổi để con can đảm từ bỏ những đam mê bất chính, sống khiêm tốn và trở thành khí cụ phản chiếu lòng nhân từ của Chúa cho những anh chị em đang đau khổ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau là một thực tại hiện diện trong cuộc sống con người dưới muôn vàn hình thái của chúng. Trong thế giới của sự dữ ấy còn có Satan, một thụ tạo vô hình hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống của con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian các thuộc hạ của nó là ma quỷ hay các thần ô uế, hoặc chính con người. Thế Thánh Kinh Tân Ước nói gì về sự dữ và khổ đau? Thánh Kinh Tân Ước trình bày cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu trong viễn tượng cuộc chiến giữa thế giới sự thiện và thế giới sự dữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai của mình, Chúa Giêsu đã phải chạm trán với thế giới sự dữ ấy qua khung cảnh của cơn cám dỗ trong sa mạc. Trình thuật trong các phúc âm cho thấy ma quỷ hay Satan đã thử thách, đã cám dỗ Chúa Giêsu xa rời sứ mệnh cứu thế của người. Trình thuật trong phúc âm Thánh Matthew chương 4 cho chúng ta thấy Satan giăng ra cho Chúa Giêsu ba cái bẫy sau đây. Thứ nhất là dùng quyền năng là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, biến đá ra bánh mà ăn. Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng cứu thế của mình để phục vụ chủ trương duy vật, bỏ bê cuộc sống tinh thần và bóp chết các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa để thỏa mãn cái tò mò của con người bằng cách làm những việc lạ lùng cả thể, khoe khoang quyền năng của mình. Và thứ ba, Satan cám dỗ Chúa Giêsu quỳ lạy phục tùng nó để được mọi quyền bính trần gian. Nó cám dỗ Chúa Giêsu bỏ sứ mệnh cứu thế để chạy theo các mưu đồ chính trị và các tính toán quyền lực của thế giới loài người. Trình thuật cám dỗ trên đây được biên soạn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại tưởng tượng, với việc trưng dẫn các lời sách đệ nhị luật, nhằm chứng minh cho thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi chiếc cám dỗ của Satan. Chiếc cám dỗ từ bỏ sứ mệnh cứu độ sau này còn trở lại với Chúa Giêsu qua lời can gián của tông đồ Phêrô. Khi nghe Chúa Giêsu bảo Ngài phải lên thành Jerusalem để chịu chết, Phêrô đã trách Ngài và khuyên Chúa đừng lên thành Jerusalem. Và Chúa Giêsu coi cả hai dịp cám dỗ đó là do ma quỷ xúi dục. Bằng chứng là Ngài của trách tông đồ Phêrô và gọi ông là Satan. Satan, hãy xéo ra xa ta, ngươi là cớ cho ta vấp phạm, bởi vì ngươi không lý luận như Thiên Chúa, mà lý luận như người trần gian. Trong cuộc khổ nạn của Ngài, Chúa Giêsu cũng còn phải đối đầu với các quyền lực của tối tăm nữa. Kể lại khung cảnh của bữa tiệc ly và biến cố Giuđa phản bội bán nộp Chúa Giêsu, Thánh sử Luca ghi trong chương 22 câu 3. Satan nhập vào Giuđa gọi là Iscariot và hắn ra đi mặc cả với các thượng tế và giới lãnh đạo cách giao nộp Ngài trong tay họ. Còn Thánh sử Gioan thì ghi trong chương 13. Ma quỷ đã đặt vào trong tâm lòng Giuđa ý tưởng bán nộp Chúa Giêsu, nghĩa là Chúa Giêsu đã phải đối đầu với quyền lực của Satan, lôi kéo suối bảy con người, lôi kéo suối bảy một trong các tông đồ của Ngài phản bội và ký án tử cho Ngài. Quyền lực của sự dữ len lỏi vào trong tâm lòng của con người, thống trị và điều khiển con người làm theo ý muốn của nó. Khi thuật lại cảnh Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với toán người do giới lãnh đạo Do Thái sai đến bắt Ngài. Các ngươi cầm giáo mác gậy gộc đến bắt ta, như bắt một tên trộm cướp. Hằng ngày ta giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt ta? Nhưng đây là giờ của các ngươi, giờ của quyền lực sự dữ. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với những người bị quỷ ám, với các thần dữ hay thần ô uế. Ngài đối địch với các quỷ dữ từng áp chế con người tội lỗi và chiến thắng chúng ngay trong lãnh thổ hoạt động của chúng. Đó là ý nghĩa các lần Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, như trường hợp Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám trong hội đường Capharnaum, người bị quỷ ám tại Garasa, con gái người đàn bà ngoại đạo gốc Syrophenici và bà Maria Magdalena. Khi kể lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà gù lưng trong hội đường ngày thứ bảy, Thánh sử Luca ghi trong chương 13, câu 16 rằng bà ta đã bị một thần dữ cầm giữ trong 18 năm trong tình trạng tàn tật ấy, không sao ngẩng đầu lên được. Phần đông trong các trường hợp này, việc bị quỷ ám và tật bệnh lẫn lộn với nhau, chẳng hạn như trường hợp của đứa bé bị bệnh động kinh mà các tông đồ không chữa nổi. Chúa Giêsu đe dọa quỷ dữ và nó ra khỏi đứa bé. Sau này khi các tông đồ hỏi tại sao họ không chữa được, thì Chúa Giêsu trả lời, thứ quỷ này chỉ có thể trừ được với lời cầu nguyện và việc ăn chay hãm mình thôi. Cũng chính vì có sự lẫn lộn đó, nên các sách phúc âm khi thì ghi Chúa Giêsu giải thoát những người bị các thần ô uế hành hạ, khi thì nói Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ khỏi họ. Kiểu diễn tả này phát xuất từ quan niệm của dân chúng thời bấy giờ, cho rằng tất cả mọi thứ tật bệnh đều do ma quỷ gây nên, và đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy sức mạnh của Satan, các lực lượng sự dữ, chèn ép hành khổ con người. Do đó, khi đối đầu với các tật bệnh thân xác, là Chúa Giêsu đối địch với Satan và ma quỷ. Khi chữa lành mọi tật bệnh cho con người, là Chúa Giêsu chiến thắng Satan, chiến thắng ma quỷ và các lực lượng sự dữ. Ngài trao trả lại cho con người phẩm giá là người tự do hạnh phúc và là con cái Chúa. Ma quỷ tưởng rằng chúng thống trị vĩnh viễn trên trần gian này, nhưng Chúa Giêsu đến để tiêu diệt chúng. Và chính ma quỷ nói lên sự thật ấy. Trong chương 1 câu 24, Thánh sử Marco ghi lại lời người bị quỷ ô uế ám nói với Chúa Giêsu trong hội đường Capernaum. Hỡi ông Giêsu thành Nazareth, chúng tôi có liên can gì tới ông đâu? Ông đến để tiêu trừ chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Trước quyền năng Chúa Giêsu tỏ hiện ngay trên lãnh thổ của Satan và của quỷ dữ, dân chúng thì ngỡ ngàng sửng sốt. Còn những người chống đối Chúa Giêsu, những người biệt phái, ký lục và dưới lãnh đạo Do Thái, lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền của tướng các quỷ là Beelzebul để trừ quỷ, hay chính Ngài bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho họ biết rằng Ngài xua trừ quỷ dữ với chính quyền năng của Thiên Chúa. Điều đó chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa đã hiện diện thực sự giữa loài người và trong lòng thế giới này rồi. Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người chống đối vu khống Ngài cho thấy Satan, kẻ vu khống, không chỉ khiến cho thân xác con người tật nguyền bệnh hoạn, mà còn làm băng hoại trí tuệ và tâm lòng con người nữa. Nó khiến cho con người gian dối, điêu ngoa, và nhất là nó khiến cho lương tri con người đui mù, chai đá, không còn biết nhận ra sự thật nữa. Tình trạng tha hóa này là căn bệnh trầm trọng nhất, trầm trọng và nguy hiểm hơn mọi thứ tật bệnh của thân xác nữa, bởi vì nó giết chết sự sống thiêng liêng nơi con người ngay ở đời này và khiến cho con người mất đi cả cuộc sống mai sau. Và đây là mục tiêu tối hậu mà Satan và ma quỷ nhắm tới. Khi chiến đấu loại trừ Satan và ma quỷ là Chúa Giêsu trao trả lại cho con người sự tự do đích thực, giúp con người duy trì sức sống thiêng liêng trong đời mình và bảo đảm cho con người đạt cuộc sống trường sinh hạnh phúc mai sau với Chúa. Có thể thứ ngôn ngữ mà các thánh sử dùng để trình thuật các phép lạ xua trừ quỷ dữ và chữa lành tật bệnh mang ít nhiều sắc thái văn hóa của dân Do Thái trong khung cảnh chung của vùng Trung Đông cổ thời xưa. Nhưng điều đó không

Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 8. Nói cách khác, Chúa Giêsu đến thế gian là để đánh đổ quyền bính của Satan và thay thế vào đó vương quyền của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 câu 24 đến 28, hay trong thư gửi giáo đoàn Côlôse chương 1 từ câu 13 trở đi. Và đó là lý do giải thích tại sao các sách phúc âm trình bày cuộc đời Chúa Giêsu như là một cuộc chiến chống lại Satan. Cuộc chiến đó bắt đầu với cảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, và kể từ ngày xảy ra thảm cảnh loài người nghe theo lời Satan, con rắn, dụ dỗ phản loạn và xa rời Thiên Chúa, và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì đây là lần đầu tiên một người đại diện cho toàn thể nhân loại, con cái Adam, đối diện với Satan. Trận chiến đó cũng thể hiện qua những lần Chúa Giêsu đụng độ đối chất với những người Do Thái cứng lòng tin, vì họ là con cái ma quỷ, là loài rắn độc. Cuộc chiến chống lại Satan đạt cực điểm trong cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng chính lúc Satan và các lực lượng sự giữ hả hê nhìn ngắm thân xác bầm dập vấy máu thê thảm của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, là lúc Chúa Giêsu thành toàn chương trình cứu độ qua tình yêu thương và sự vâng phục hoàn toàn của người đối với Thiên Chúa Cha. Chính lúc Satan, ông hoàng của thế gian này, đắc chí vì tưởng mình chiến thắng, thì cũng là lúc nó bị hạ bệ. Quyền bính thống trị ngày xưa nó muốn dâng cho Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ, giờ đây tùy thuộc vào Ngài, đấng đã tử nạn nhưng đã phục sinh vinh hiển. Chúa Kitô phục sinh đã hoàn toàn chiến thắng Satan, nhưng trận chiến chống lại Satan và các lực lượng sự giữ sẽ chỉ kết thúc vào ngày cánh chung, khi lịch sử vũ trụ và loài người chấm dứt.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy một điều lạ, đó là Chúa Giêsu đã không bao giờ diễn thuyết hay giảng dạy về đề tài khổ đau. Điều chúng ta thấy qua các trình thuật phúc âm là Chúa Giêsu đã gánh chịu khổ đau cho đến chết, mặc dù Ngài không có tội vạ gì, mà đó không phải là một cái chết bình thường, nhưng là cái chết trên thập giá, hình phạt dành riêng cho những kẻ tội phạm. Nghĩa là Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm khổ đau cho tới tột cùng, với tất cả cái thê thảm vô lý đớn đau không thể tả được của nó, mà không tránh né, mà không kêu ca, phản đối hay nguyền rủa. Nhưng chính thái độ ấy của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta lại càng không thể chấp nhận được sự giữ. Các thánh sử đã dành một phần rộng rãi trong các sách phúc âm để trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu là lịch sử của một kiếp sống khổ đau, bị khước từ, hạ nhục, nhạo cười. Khi báo cho các tông đồ biết trước sự kiện buồn thương ấy, Chúa Giêsu nói, con người cần phải đau khổ nhiều. Và nơi gương mặt khổ đau của Chúa Giêsu bị kết án tử hình, chúng ta có thể nhận ra gương mặt khổ đau của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Lời quan Phi-la-tô giới thiệu Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mũ gai với dân Do Thái thật là ý nghĩa. Này là người, này là gương mặt khổ đau của con người, gương mặt khổ đau của toàn thể nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói Ngài cần phải đau khổ nhiều? Nếu đau khổ là điều vô lý và vô nghĩa. Thánh Phao-lô trả lời cho câu hỏi này của chúng ta khi viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 8. Thiên Chúa chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu thương mà Ngài dành để cho chúng ta. Đó là trong khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Nói cách khác, nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, chúng ta nhận ra sự công chính hay ý chí cứu rỗi con người hoặc quyết tâm cứu độ con người của Thiên Chúa. Và tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mỗi một người trong gia đình nhân loại. Và chúng ta hiểu tại sao cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu lại là phần nòng cốt và trung tâm điểm của các sách phúc âm. Bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết đó của Chúa Giêsu trải dài ra cho đến cả phần đầu của trình thuật, với cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả, biểu tượng trước cho cái chết của Chúa Giêsu. Nó còn trải dài ra cho đến phần trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu nữa. Cảnh cha mẹ Ngài bị các chủ quán trọ Bethlehem khước từ, cảnh Chúa Giêsu phải sinh ra trong hang súc vật giữa đồng không mông quạnh, cảnh đang đêm cha mẹ Chúa Giêsu phải bồng bế Ngài chạy trốn sang Ai Cập, cảnh các hài nhi Bethlehem bị vua Herod sát hại vì Ngài. Tất cả đều mang nặng bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết hổ nhục của Chúa Giêsu sau này. Như thế khi nói với các tông đồ rằng con người cần phải đau khổ nhiều, Chúa Giêsu muốn ám chỉ tới ý nghĩa của khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Ngài. Thế các tác giả Tân Ước đã nói gì về ý nghĩa đó? Sau đây là một vài văn bản giúp làm sáng tỏ vấn đề. Trước hết, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là một sự điên dại, gây gương mù, gương xấu, không tài nào hiểu nổi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô ghi lại lời phán đoán ấy của người xưa. Ngôn ngữ của thập giá là sự điên khùng đối với những người đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu rỗi thì nó là quyền năng của Thiên Chúa. Có lời chép rằng, ta sẽ hủy hoại sự khôn ngoan của các kẻ tài giỏi, ta sẽ tiêu diệt trí thông minh của các người thông thái. Kẻ khôn ngoan ở đâu, giới luật sĩ ở đâu, người tài giỏi tìm tòi hiểu biết thế kỷ này ở đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian này ra điên rồ đó hay sao? Vì thế gian này đã không biết dùng sự khôn ngoan của nó để hiểu biết Thiên Chúa trong những tỏ lộ khôn ngoan của Ngài, nên Thiên Chúa đã thích dùng sự điên dại của lời rao giảng mà cứu rỗi các kẻ tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh là gương mù, gương xấu và là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên dại đối với người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ngài chính là đấng cứu thế,
là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Một đấng cứu thế phải chịu khổ đau là điều Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo không thể nào chấp nhận được, huống gì là người ngoại giáo. Bởi vì mọi khổ đau đều là một cớ vấp phạm, một gương mù, gương xấu, và là điều không thể nào hiểu nổi. Thánh sử Marco đã là người nêu bật sự không hiểu đó của các môn đệ trước những khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết bạo lực đớn đau của Ngài, Thánh Phêrô đã hốt hoảng, xin Chúa Giêsu đừng nói đến chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mắng ông là Satan, vì ông cám dỗ Ngài, khước từ thi hành chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Và như thế là lý luận theo tâm thức của con người trần gian, chứ không phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau và cái chết của con Thiên Chúa vô tội nằm trong sự khôn ngoan không thể nào hiểu thấu được của Thiên Chúa. Trước con mắt loài người thì sự khôn ngoan ấy là điên dại và là sự yếu đuối, nhưng thật ra thì nó sâu xa và mạnh mẽ hơn bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người trần gian. Câu trả lời của Thiên Chúa cho cái khổ đau của con người là cái trái nghịch của cuộc khổ nạn và cái chết của chính Đức Giêsu con Ngài. Thiên Chúa nhận chịu bị khổ đau đánh đập, gây thương tích và vùi dập mình để chiến thắng nó. Như vậy câu trả lời của Thiên Chúa cho nỗi khổ đau của con người là sự xót thương và tình liên đới trong khổ đau. Thiên Chúa khổ đau với con người, Ngài chia sẻ mọi khổ đau của kiếp người. Cử chỉ đó của Ngài là cử chỉ của tình yêu thương cứu độ mà Thánh Phaolô nói đến khi viết trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 20. Tôi sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và tận hiến chính mình cho tôi. Chúa Giêsu đã không muốn khổ đau, thất bại và cái chết. Bằng chứng là trong khi hấp hối khổ đau trong vườn cây dầu, Ngài đã tha thiết nài xin Thiên Chúa Cha cất cho Ngài khỏi phải uống chén đắng khổ đau và cái chết. Là Thiên Chúa nguồn mạch của sự sống và là đấng trao ban sự sống, nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trước cái chết hẳn đã vô cùng sâu đậm. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ muốn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Yêu thương và liên đới với toàn thể nhân loại là hai nhân tố hậu quả của việc nhập thể làm người. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi hệ lụy của thân phận làm người, trong đó có khổ đau và cả cái chết. Do đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định như sau: tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã học từ nỗi khổ đau để biết vâng lời là gì. Vì yêu thương Thiên Chúa và vì yêu thương chúng ta, nên Chúa Giêsu đã bước vào và bước đi trên con đường lịch sử nhân loại, mang đầy dấu vết của khổ đau và bạo lực. Ngài hoàn toàn liên đới với chúng ta. Đề cập đến tình liên đới đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết trong chương 2: chính vì thế nên Ngài phải trở nên giống anh em của Ngài trong mọi sự, để trở thành vị thượng tế nhân từ và trung tín, lo việc Thiên Chúa, để đền tội cho dân. Bởi vì sau khi chính mình đã sống kinh nghiệm sự cám dỗ và khổ đau, Ngài có thể cứu giúp những người gặp thử thách. Toàn bức thư gửi giáo đoàn Do Thái là một bài giảng về ý nghĩa và giá trị của thái độ vâng lời với tất cả tình con thảo của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha, và về tình liên đới yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người tội lỗi. Việc cứu độ qua máu Thánh Ngài đổ ra nằm trong thái độ này của Chúa Giêsu. Chính thái độ trên đây của Chúa Giêsu trao ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chỉ khi là một hành động yêu thương và liên đới trong vâng lời với tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa Cha, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới là một việc chuộc tội đền bù cho gia đình nhân loại. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta được Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau. Cuộc chiến ấy đạt tột đỉnh với chiến thắng sống lại vinh quang của Ngài. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa thông truyền chính Ngài và liên đới với con người đau khổ. Hay nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cùng đau khổ với con người, Ngài chấp nhận nỗi khổ đau của loài thụ tạo để dẫn đưa nó tới chiến thắng trên sự dữ và khổ đau.
Chúa Giêsu đã nói, không ai có tình yêu thương lớn hơn là kẻ hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu. Thiên Chúa là tình yêu, qua Đức Giêsu Kitô con của Ngài, Thiên Chúa đã minh chứng cho thấy Ngài yêu thương chúng ta bằng cách khổ đau với chúng ta và cho chúng ta. Đức Kitô đau khổ mặc khải đến tột cùng cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là tình yêu, có khả năng chịu khổ đau vì chúng ta và cho chúng ta, nhưng cũng có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cái chết, là thực tại diễn tả điểm tột cùng sự nô lệ của con người và là cội nguồn của mọi hình thức nô lệ khác.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Để bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điển, và niềm vui được lan tỏa trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ganh tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ganh tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Ông cũng bảo họ cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có 1 giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ hơi thiếu chút tế nhị. Lối cư xử của ông chủ dường như có vẻ khác lạ, thiếu công bằng. Lối cư xử đó dễ gây sự tức tối và ghen bực giữa những người thợ làm công. Quả vậy, những người được mời làm từ sáng sớm phải vất vả nắng nôi khó nhọc cả ngày. Dĩ nhiên, nếu họ được một đồng tiền công, thì những người cập quạng tối mới vào chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200, họ thối lại 80.000. Dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái, con cái không tính đến

phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời và nhờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt. Còn nếu chủ đi vắng, có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa, mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày,
mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điểm, và niềm vui được lan tỏa trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ganh tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ganh tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Khi là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympic đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympic. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người. Vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét. Sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rocquigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét,

0: tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các Hồng Y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng Y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng Y George Bobacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu Công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Boa và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Adlimina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi và nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng, luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung

0: là bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Stanisky, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9 làm giám quản tông tòa đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, ngài cũng cảm ơn Đức cha Gachev vì những phục vụ của ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lod do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Klaluanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn Tòa Thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ Thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlat nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ Núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài tìm hiểu về phẩm phục của các thừa tác viên. Ở phần trước, chúng ta đã nói về lịch sử. Hôm nay, chúng ta bàn về khía cạnh linh đạo và màu sắc. Linh đạo. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phẩm phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu, linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực hành đức khiết tịnh. Khi đeo dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tổ đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng ấy, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh, ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phẩm phục linh mục khi dâng lễ, mà chúng tôi xin trích dịch vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phẩm phục, biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Trước hết là khăn vai, mà nhiều người trùm lên đầu giống như thói quen của vài dòng tu. Nó là biểu tượng của việc duy trì kỷ luật về giác quan và tư tưởng cần thiết để cử hành thánh lễ. Không nên để cho tư tưởng chạy rông với những mối bận tâm và những việc phải làm trong ngày. Không nên để cho tai và mắt bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra. Tâm trí cần phải hướng về Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta. Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách thức tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với người. Khi khoác áo an ba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàng trở về với quần áo dơ bẩn xộc xếch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhớp thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội, ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của người, đi phục vụ người. Chúng ta cũng nhớ đến hình ảnh của sách Khải Huyền, nói đến tấm áo của 144.000 người được tuyển chọn không do công lênh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên, và tấm áo đã trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu được trở nên trong trắng, bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ vậy, bất chấp những đen tối của chúng ta, người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì thế, khi khoác tấm áo trắng lên người, chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thay mặt cho người và làm chứng cho ánh sáng của người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Tin Mừng nói trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng, Thánh Luca nói đến bữa tiệc vào thời cánh chung, còn Thánh Matthew thì nói đến bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập đến chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách. Và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới, thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy tụ trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin. Như vậy thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và Ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ qua lòng mến Chúa yêu người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy cái ách của người và học ở nơi người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Trước hết, mang lấy ách của Chúa có nghĩa là đến thụ giáo với người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nazianzeno đã một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và Ngài trả lời thế này, Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ trên bản thân là điều mà người đã sáng nghĩ ra vì yêu thương chúng ta. Nhờ thế qua kinh nghiệm riêng tư, người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đáng được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giê-xu, lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết, trái lại, thật là quá nặng nề. Nhưng khi nhìn lên Đấng đã gánh vác tất cả, đã nếm thử sự vâng phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than van của chúng ta cũng tắt. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của người càng trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về màu sắc của phẩm phục. Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy một thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm. Bởi vì các nữ sinh hằng ngày mặc áo trắng đến trường, và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria, màu xanh dương cho lễ hiển linh và lễ thăng thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ 3 đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối, và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ 5 đã quy định như sau. Mùa vọng và mùa 70, màu tím, màu xanh dương và màu đen, ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và Phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ ba vua và sau lễ Chúa ba ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giê-xu hiển dung trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói đến các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc áo trắng, tấm áo đã được lau giặt trong máu của con chiên. tức là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta đã nói đến áo anba, luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, trước công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào năm 1962, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế, nó còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Linh, các thánh tông đồ và thánh sự. Luôn tiện cũng nên biết là theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giêsu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. Nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phẩm phục các tác viên. Xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Màu tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Do đó, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Gaudete, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Letare, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latinh, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thêu cùng màu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lá thư từ trạm thu thuế. Kính gửi Thầy Giê-xu, Đấng đã đi ngang qua đời con. Con đặt bút viết những dòng này khi bóng chiều đang dần buông trên con phố Capernaum. Bàn thu thuế nơi con từng gắn chặt cả cuộc đời mình, giờ đây đã lùi lại phía sau. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và niềm vui ngập tràn của khoảnh khắc Thầy dừng chân, nhìn sâu vào mắt con và thốt lên lời mời gọi, anh hãy theo tôi vẫn còn vẹn nguyên. Thầy kính yêu, có lẽ Thầy là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau mà con đã mang suốt những năm tháng làm nghề thu thuế. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trạm thu thuế của con không đơn thuần là một nơi làm việc, mà là một vùng đất chết của những nhân phẩm. Mỗi ngày ngồi đó, con phải đối diện với vô số ánh nhìn của đồng bào mình. Trong mắt những người Pha-ri-siêu, các kinh sư và chính những người dân đồng hương, con chỉ là một kẻ phản quốc, kẻ đã tiếp tay cho đế quốc Roma để hút máu của chính anh em ruột thịt mình. Con bị xếp vào hàng ngũ bọn tội lỗi, không được phép bước chân vào hội đường, bị gạt ra bên lề mọi sinh hoạt cộng đồng. Và rồi, con đã cố dùng tiền bạc để lấp đầy khoảng trống nơi con. Con tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh lùng và bất cần. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiên cố ấy là một tâm hồn tàn phế, nghèo nàn và ngập tràn sự cô độc. Con thèm được một lần sống đúng nghĩa là một con người. Thế rồi Thầy đã xuất hiện. Ngày hôm ấy, trạm thu thuế vẫn đông đúc. Thầy bước đi giữa đám đông. Và rồi Thầy dừng lại trước bàn làm việc của con. Khi con ngẩng đầu lên, con đã chuẩn bị đón nhận một ánh mắt lên án, một lời khiển trách, hay ít ra là sự xua đuổi như bao người tự xưng là công chính vẫn làm. Nhưng con đã hoàn toàn sụp đổ, một sự sụp đổ ngọt ngào nhất trong đời khi chạm phải ánh mắt của Thầy. Thầy Giê-xu ơi! Ánh mắt ấy là một ánh nhìn bao dung thẳm sâu, rực sáng lòng nhân từ và sự thấu cảm kỳ diệu. Ánh nhìn của Thầy đi thẳng vào tận đáy tâm hồn rách rưới của con. Thầy không nhìn con như một tên thu thuế tội lỗi, nhưng nhìn con như một đứa con đang đau ốm cần thầy thuốc. Và rồi, tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng vang lên. Anh hãy theo tôi. Chỉ bốn từ ấy thôi, Thầy đã trả lại cho con nhân phẩm đã mất, trao cho con một phẩm giá mới và mở ra một tương lai hoàn toàn rạng rỡ. Chưa dừng lại ở đó, Thầy còn nhận lời bước vào căn nhà của con, ngồi chung bàn ăn với con và những người bạn cùng thân phận thu thuế tội lỗi như con. Khi nghe những người Pha-ri-siêu chỉ trích, sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Thầy đã đứng ra bảo vệ chúng con bằng lời tuyên bố vang dội. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Khoảnh khắc Thầy cất lời ấy, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình được hiểu, được thương, được tôn trọng và được chữa lành trọn vẹn. Bàn ăn hôm ấy không còn là nơi hội họp của những kẻ bị nguyền rủa, mà đã biến thành bữa tiệc của ân sủng, của niềm hy vọng và sự tái sinh. Và từ kinh nghiệm tái sinh kỳ diệu này, cho phép con được gửi vài dòng tâm sự đến những ai đang cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, đang bị dằn vặt bởi quá khứ và muốn tìm đường hối cải như con.
Các bạn thân mến, nếu bạn đang mang trong mình những vết sẹo tội lỗi nặng nề, xin hãy nhìn vào tôi, Matthew, tên thu thuế từng bị coi là cặn bã của xã hội. Xin bạn đừng để nỗi thất vọng đẩy bạn xa rời Thiên Chúa. Đừng tin vào những bản án mà thế gian dán lên người bạn. Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những sai lầm quá khứ. Ngài nhìn chúng ta qua ánh mắt của tình yêu thương xót. Ngài là thầy thuốc nhân từ không đến để lên án, nhưng để chữa lành. Chỉ cần một phút giây bạn can đảm ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đức Giê-xu. Chỉ cần một bước đứng dậy, rời bỏ trạm thu thuế của những đam mê bất chính, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng là thầy thuốc nhân từ của tâm hồn con. Con xin dâng lời tạ ơn và thờ lạy Chúa vì ánh nhìn thương xót của Chúa đã dành cho con khi con còn chìm ngập trong tội lỗi. Xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, giúp con luôn ghi nhớ mình là một kẻ tội lỗi đã được yêu thương và tha thứ. Xin ban ơn biến đổi để con can đảm từ bỏ những đam mê bất chính, sống khiêm tốn và trở thành khí cụ phản chiếu lòng nhân từ của Chúa cho những anh chị em đang đau khổ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau là một thực tại hiện diện trong cuộc sống con người dưới muôn vàn hình thái của chúng. Trong thế giới của sự dữ ấy còn có Satan, một thụ tạo vô hình hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống của con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian các thuộc hạ của nó là ma quỷ hay các thần ô uế, hoặc chính con người. Thế Thánh Kinh Tân Ước nói gì về sự dữ và khổ đau? Thánh Kinh Tân Ước trình bày cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu trong viễn tượng cuộc chiến giữa thế giới sự thiện và thế giới sự dữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai của mình, Chúa Giêsu đã phải chạm trán với thế giới sự dữ ấy qua khung cảnh của cơn cám dỗ trong sa mạc. Trình thuật trong các phúc âm cho thấy ma quỷ hay Satan đã thử thách, đã cám dỗ Chúa Giêsu xa rời sứ mệnh cứu thế của người. Trình thuật trong phúc âm Thánh Matthew chương 4 cho chúng ta thấy Satan giăng ra cho Chúa Giêsu ba cái bẫy sau đây. Thứ nhất là dùng quyền năng là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, biến đá ra bánh mà ăn. Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng cứu thế của mình để phục vụ chủ trương duy vật, bỏ bê cuộc sống tinh thần và bóp chết các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa để thỏa mãn cái tò mò của con người, bằng cách làm những việc lạ lùng cả thể, khoe khoang quyền năng của mình. Và thứ ba, Satan cám dỗ Chúa Giêsu quỳ lạy phục tùng nó để được mọi quyền bính trần gian. Nó cám dỗ Chúa Giêsu bỏ sứ mệnh cứu thế để chạy theo các mưu đồ chính trị và các tính toán quyền lực của thế giới loài người. Trình thuật cám dỗ trên đây được biên soạn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại tưởng tượng, với việc trưng dẫn các lời sách đệ nhị luật nhằm chứng minh cho thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi trước cám dỗ của Satan. Trước cám dỗ từ bỏ sứ mệnh cứu độ sau này còn trở lại với Chúa Giêsu qua lời can gián của tông đồ Phêrô. Khi nghe Chúa Giêsu bảo ngài phải lên thành Jerusalem để chịu chết, Phêrô đã trách ngài và khuyên Chúa đừng lên thành Jerusalem. Và Chúa Giêsu coi cả hai dịp cám dỗ đó là do ma quỷ xúi dục. Bằng chứng là ngài của trách tông đồ Phêrô và gọi ông là Satan. Satan, hãy xéo ra xa ta, ngươi là cớ cho ta vấp phạm, bởi vì ngươi không lý luận như Thiên Chúa, mà lý luận như người trần gian. Trong cuộc khổ nạn của ngài, Chúa Giêsu cũng còn phải đối đầu với các quyền lực của tối tăm nữa. Kể lại khung cảnh của bữa tiệc ly và biến cố Giuđa phản bội bán nộp Chúa Giêsu, Thánh sử Luca ghi trong chương 22 câu 3. Satan nhập vào Giuđa gọi là Iscariot và hắn ra đi mặc cả với các thượng tế và giới lãnh đạo cách giao nộp ngài trong tay họ. Còn Thánh sử Gioan thì ghi trong chương 13. Ma quỷ đã đặt vào trong tâm lòng Giuđa ý tưởng bán nộp Chúa Giêsu. Nghĩa là Chúa Giêsu đã phải đối đầu với quyền lực của Satan, lôi kéo suối bảy con người, lôi kéo suối bảy một trong các tông đồ của ngài phản bội và ký án tử cho ngài. Quyền lực của sự dữ len lỏi vào trong tâm lòng của con người, thống trị và điều khiển con người làm theo ý muốn của nó. Khi thuật lại cảnh Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với toán người do giới lãnh đạo Do Thái sai đến bắt ngài. Các ngươi cầm giáo mác gậy gộc đến bắt ta như bắt một tên trộm cướp. Hằng ngày ta giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt ta? Nhưng đây là giờ của các ngươi, giờ của quyền lực sự dữ. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với những người bị quỷ ám, với các thần dữ hay thần ô uế. Ngài đối địch với các quỷ dữ từng áp chế con người tội lỗi và chiến thắng chúng ngay trong lãnh thổ hoạt động của chúng. Đó là ý nghĩa các lần Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, như trường hợp Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám trong hội đường Capharnaum, người bị quỷ ám tại Garasa, con gái người đàn bà ngoại đạo gốc Sirofenesi và bà Maria Magdalena. Khi kể lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà gù lưng trong hội đường ngày thứ bảy, Thánh sử Luca ghi trong chương 13, câu 16 rằng bà ta đã bị một thần dữ cầm giữ trong 18 năm trong tình trạng tàn tật ấy, không sao ngẩng đầu lên được. Phần đông trong các trường hợp này, việc bị quỷ ám và tật bệnh lẫn lộn với nhau, chẳng hạn như trường hợp của đứa bé bị bệnh động kinh mà các tông đồ không chữa nổi. Chúa Giêsu đe dọa quỷ dữ và nó ra khỏi đứa bé. Sau này khi các tông đồ hỏi tại sao họ không chữa được, thì Chúa Giêsu trả lời, thứ quỷ này chỉ có thể trừ được với lời cầu nguyện và việc ăn chay hãm mình thôi. Cũng chính vì có sự lẫn lộn đó, nên các sách phúc âm khi thì ghi Chúa Giêsu giải thoát những người bị các thần ô uế hành hạ, khi thì nói Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ khỏi họ. Kiểu diễn tả này phát xuất từ quan niệm của dân chúng thời bấy giờ, cho rằng tất cả mọi thứ tật bệnh đều do ma quỷ gây nên, và đều là dấu chỉ chứng minh cho thấy sức mạnh của Satan, các lực lượng sự dữ, chèn ép hành khổ con người. Do đó, khi đối đầu với các tật bệnh thân xác, là Chúa Giêsu đối địch với Satan và ma quỷ. Khi chữa lành mọi tật bệnh cho con người, là Chúa Giêsu chiến thắng Satan, chiến thắng ma quỷ và các lực lượng sự dữ. Ngài trao trả lại cho con người phẩm giá là người tự do hạnh phúc và là con cái Chúa. Ma quỷ tưởng rằng chúng thống trị vĩnh viễn trên trần gian này, nhưng Chúa Giêsu đến để tiêu diệt chúng. Và chính ma quỷ nói lên sự thật ấy. Trong chương 1 câu 24, Thánh sử Marco ghi lại lời người bị quỷ ô uế ám nói với Chúa Giêsu trong hội đường Capernaum. Hỡi ông Giêsu thành Nazareth, chúng tôi có liên can gì tới ông đâu? Ông đến để tiêu trừ chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Trước quyền năng Chúa Giêsu tỏ hiện ngay trên lãnh thổ của Satan và của quỷ dữ, dân chúng thì ngỡ ngàng sửng sốt, còn những người chống đối Chúa Giêsu, những người biệt phái, ký lục và dưới lãnh đạo Do Thái, lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền của tướng các quỷ là Beelzebul để trừ quỷ, hay chính Ngài bị quỷ ám. Nhưng Chúa Giêsu giải thích cho họ biết rằng Ngài xua trừ quỷ dữ với chính quyền năng của Thiên Chúa. Điều đó chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa đã hiện diện thực sự giữa loài người và trong lòng thế giới này rồi. Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người chống đối vu khống Ngài cho thấy Satan, kẻ vu khống, không chỉ khiến cho thân xác con người tật nguyền bệnh hoạn mà còn làm băng hoại trí tuệ và tâm lòng con người nữa. Nó khiến cho con người gian dối, điêu ngoa, và nhất là nó khiến cho lương tri con người đui mù, chai đá, không còn biết nhận ra sự thật nữa. Tình trạng tha hóa này là căn bệnh trầm trọng nhất, trầm trọng và nguy hiểm hơn mọi thứ tật bệnh của thân xác nữa, bởi vì nó giết chết sự sống thiêng liêng nơi con người ngay ở đời này và khiến cho con người mất đi cả cuộc sống mai sau. Và đây là mục tiêu tối hậu mà Satan và ma quỷ nhắm tới. Khi chiến đấu loại trừ Satan và ma quỷ là Chúa Giêsu trao trả lại cho con người sự tự do đích thực, giúp con người duy trì sức sống thiên linh trong đời mình và bảo đảm cho con người đạt cuộc sống trường sinh hạnh phúc mai sau với Chúa. Có thể thứ ngôn ngữ mà các thánh sử dùng để trình thuật các phép lạ xua trừ quỷ dữ và chữa lành tật bệnh mang ít nhiều sắc thái văn hóa của dân Do Thái trong khung cảnh chung của vùng Trung Đông cổ thời xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã chiến đấu với bóng ma hay một sự dữ tưởng tượng không có thật. Các tên gọi khác nhau như Satan, ma quỷ, thần ô uế là những tên gọi quy ước để ám chỉ sự hiện hữu cụ thể của sự dữ. Thật vậy, Chúa Kitô đến trần gian chính là để tiêu diệt sự dữ ấy, tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết là ma quỷ, như chúng ta có thể đọc trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 2 câu 14. Chúa Giêsu đến để phá hủy công việc của ma quỷ, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 8. Nói cách khác, Chúa Giêsu đến thế gian là để đánh đổ quyền bính của Satan và thay thế vào đó vương quyền của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15 câu 24 đến 28. hay trong thư gửi giáo đoàn Côlôse chương 1 từ câu 13 trở đi. Và đó là lý do giải thích tại sao các sách phúc âm trình bày cuộc đời Chúa Giêsu như là một cuộc chiến chống lại Satan. Cuộc chiến đó bắt đầu với cảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc. Và kể từ ngày xảy ra thảm cảnh loài người nghe theo lời Satan, con rắn, dụ dỗ phản loạn và xa rời Thiên Chúa, và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì đây là lần đầu tiên một người đại diện cho toàn thể nhân loại, con cái Adam đối diện với Satan. Trận chiến đó cũng thể hiện qua những lần Chúa Giêsu đụng độ đối chất với những người Do Thái cứng lòng tin, vì họ là con cái ma quỷ, là loài rắn độc. Cuộc chiến chống lại Satan đạt cực điểm trong cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng chính lúc Satan và các lực lượng sự dữ hả hê nhìn ngắm thân xác bầm dập vấy máu thê thảm của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, là lúc Chúa Giêsu thành toàn chương trình cứu độ qua tình yêu thương và sự vâng phục hoàn toàn của người đối với Thiên Chúa Cha. Chính lúc Satan, ông hoàng của thế gian này, đắc chí vì tưởng mình chiến thắng, thì cũng là lúc nó bị hạ bệ. Quyền bính thống trị ngày xưa nó muốn dâng cho Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ, giờ đây tùy thuộc vào Ngài, Đấng đã tử nạn nhưng đã phục sinh vinh hiển. Chúa Kitô phục sinh đã hoàn toàn chiến thắng Satan, nhưng trận chiến chống lại Satan và các lực lượng sự dữ sẽ chỉ kết thúc vào ngày cánh chung, khi lịch sử vũ trụ và loài người chấm dứt.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy một điều lạ, đó là Chúa Giêsu đã không bao giờ diễn thuyết hay giảng dạy về đề tài khổ đau. Điều chúng ta thấy qua các trình thuật phúc âm là Chúa Giêsu đã gánh chịu khổ đau cho đến chết, mặc dù Ngài không có tội vạ gì, mà đó không phải là một cái chết bình thường, nhưng là cái chết trên thập giá, hình phạt dành riêng cho những kẻ tội phạm. Nghĩa là Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm khổ đau cho tới tột cùng, với tất cả cái thê thảm vô lý đớn đau không thể tả được của nó, mà không tránh né, mà không kêu ca, phản đối hay nguyền rủa. Nhưng chính thái độ ấy của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta lại càng không thể chấp nhận được sự giữ. Các thánh sử đã dành một phần rộng rãi trong các sách phúc âm để trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu là lịch sử của một kiếp sống khổ đau, bị khước từ, hạ nhục, nhạo cười. Khi báo cho các tông đồ biết trước sự kiện buồn thương ấy, Chúa Giêsu nói, con người cần phải đau khổ nhiều. Và nơi gương mặt khổ đau của Chúa Giêsu bị kết án tử hình, chúng ta có thể nhận ra gương mặt khổ đau của mỗi một người trong gia đình nhân loại. Lời quan Phi-la-tô giới thiệu Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mũ gai với dân Do Thái thật là ý nghĩa. Này là người, này là gương mặt khổ đau của con người, gương mặt khổ đau của toàn thể nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói Ngài cần phải đau khổ nhiều? Nếu đau khổ là điều vô lý và vô nghĩa. Thánh Phao-lô trả lời cho câu hỏi này của chúng ta khi viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 5 câu 8. Thiên Chúa chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu thương mà Ngài dành để cho chúng ta. Đó là trong khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Nói cách khác, nơi Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, chúng ta nhận ra sự công chính hay ý chí cứu rỗi con người hoặc quyết tâm cứu độ con người của Thiên Chúa. Và tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mỗi một người trong gia đình nhân loại. Và chúng ta hiểu tại sao cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu lại là phần nòng cốt và trung tâm điểm của các sách phúc âm. Bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết đó của Chúa Giêsu trải dài ra cho đến cả phần đầu của trình thuật, với cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả, biểu tượng trước cho cái chết của Chúa Giêsu. Nó còn trải dài ra cho đến phần trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu nữa. Cảnh cha mẹ Ngài bị các chủ quán trọ Bethlehem khước từ, cảnh Chúa Giêsu phải sinh ra trong hang súc vật giữa đồng không mông quạnh, cảnh đang đêm cha mẹ Chúa Giêsu phải bồng bế Ngài chạy trốn sang Ai Cập, cảnh các hài nhi Bethlehem bị vua Herod sát hại vì Ngài. Tất cả đều mang nặng bóng dáng cuộc khổ nạn và cái chết hổ nhục của Chúa Giêsu sau này. Như thế khi nói với các tông đồ rằng con người cần phải đau khổ nhiều, Chúa Giêsu muốn ám chỉ tới ý nghĩa của khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Ngài. Thế các tác giả Tân Ước đã nói gì về ý nghĩa đó? Sau đây là một vài văn bản giúp làm sáng tỏ vấn đề. Trước hết, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là một sự điên dại, gây gương mù, gương xấu, không tài nào hiểu nổi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô ghi lại lời phán đoán ấy của người xưa. Ngôn ngữ của thập giá là sự điên khùng đối với những người đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu rỗi thì nó là quyền năng của Thiên Chúa. Có lời chép rằng, ta sẽ hủy hoại sự khôn ngoan của các kẻ tài giỏi, ta sẽ tiêu diệt trí thông minh của các người thông thái. Kẻ khôn ngoan ở đâu, giới luật sĩ ở đâu, người tài giỏi tìm tòi hiểu biết thế kỷ này ở đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian này ra điên rồ đó hay sao? Vì thế gian này đã không biết dùng sự khôn ngoan của nó để hiểu biết Thiên Chúa trong những tỏ lộ khôn ngoan của Ngài, nên Thiên Chúa đã thích dùng sự điên dại của lời rao giảng mà cứu rỗi các kẻ tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, thì chúng tôi rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh là gương mù, gương xấu, và là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên dại đối với người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Ngài chính là đấng cứu thế,
là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Một đấng cứu thế phải chịu khổ đau là điều Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo không thể nào chấp nhận được, huống gì là người ngoại giáo. Bởi vì mọi khổ đau đều là một cớ vấp phạm, một gương mù, gương xấu, và là điều không thể nào hiểu nổi. Thánh sử Marco đã là người nêu bật sự không hiểu đó của các môn đệ trước những khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết bạo lực đớn đau của Ngài, Thánh Phêrô đã hốt hoảng, xin Chúa Giêsu đừng nói đến chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã mắng ông là Satan, vì ông cám dỗ Ngài, khước từ thi hành chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Và như thế là lý luận theo tâm thức của con người trần gian, chứ không phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau và cái chết của con Thiên Chúa vô tội nằm trong sự khôn ngoan không thể nào hiểu thấu được của Thiên Chúa. Trước con mắt loài người thì sự khôn ngoan ấy là điên dại và là sự yếu đuối, nhưng thật ra thì nó sâu xa và mạnh mẽ hơn bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người trần gian. Câu trả lời của Thiên Chúa cho cái khổ đau của con người là cái trái nghịch của cuộc khổ nạn và cái chết của chính Đức Giêsu con Ngài. Thiên Chúa nhận chịu bị khổ đau đánh đập, gây thương tích và vùi dập mình để chiến thắng nó. Như vậy câu trả lời của Thiên Chúa cho nỗi khổ đau của con người là sự xót thương và tình liên đới trong khổ đau. Thiên Chúa khổ đau với con người, Ngài chia sẻ mọi khổ đau của kiếp người. Cử chỉ đó của Ngài là cử chỉ của tình yêu thương cứu độ mà Thánh Phaolô nói đến khi viết trong thư gửi tín hữu Galat chương 2 câu 20. Tôi sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và tận hiến chính mình cho tôi. Chúa Giêsu đã không muốn khổ đau, thất bại và cái chết. Bằng chứng là trong khi hấp hối khổ đau trong vườn cây dầu, Ngài đã tha thiết nài xin Thiên Chúa Cha cất cho Ngài khỏi phải uống chén đắng khổ đau và cái chết. Là Thiên Chúa nguồn mạch của sự sống và là đấng trao ban sự sống, nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trước cái chết hẳn đã vô cùng sâu đậm. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ muốn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Yêu thương và liên đới với toàn thể nhân loại là hai nhân tố hậu quả của việc nhập thể làm người. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi hệ lụy của thân phận làm người, trong đó có khổ đau và cả cái chết. Do đó, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định như sau: tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã học từ nỗi khổ đau để biết vâng lời là gì. Vì yêu thương Thiên Chúa và vì yêu thương chúng ta, nên Chúa Giêsu đã bước vào và bước đi trên con đường lịch sử nhân loại, mang đầy dấu vết của khổ đau và bạo lực. Ngài hoàn toàn liên đới với chúng ta. Đề cập

cứu độ qua máu Thánh Ngài đổ ra nằm trong thái độ này của Chúa Giêsu. Chính thái độ trên đây của Chúa Giêsu trao ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chỉ khi là một hành động yêu thương và liên đới trong vâng lời với tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa Cha, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới là một việc chuộc tội đền bù cho gia đình nhân loại. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha và đối với chúng ta được Chúa Giêsu thể hiện trong cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau. Cuộc chiến ấy đạt tột đỉnh với chiến thắng sống lại vinh quang của Ngài. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa thông truyền chính Ngài và liên đới với con người đau khổ. Hay nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cùng đau khổ với con người, Ngài chấp nhận nỗi khổ đau của loài thụ tạo để dẫn đưa nó tới chiến thắng trên sự dữ và khổ đau. Chúa Giêsu đã nói, không ai có tình yêu thương lớn hơn là kẻ hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu. Thiên Chúa là tình yêu, qua Đức Giêsu Kitô con của Ngài, Thiên Chúa đã minh chứng cho thấy Ngài yêu thương chúng ta bằng cách khổ đau với chúng ta và cho chúng ta. Đức Kitô đau khổ mặc khải đến tột cùng cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa là tình yêu, có khả năng chịu khổ đau vì chúng ta và cho chúng ta, nhưng cũng có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cái chết, là thực tại diễn tả điểm tột cùng sự nô lệ của con người và là cội nguồn của mọi hình thức nô lệ khác.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính thánh nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điển, và niềm vui được lan tỏa trong những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ganh tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ganh tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympic đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympic. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người. Vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét: sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rocquigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội công giáo tại Pháp. Báo La Croix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm ngồi lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các hồng y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng y George Kovacs, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ, và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Bauer và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi về nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Staniewski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, Ngài cũng cảm ơn Đức cha Gachev vì những phục vụ của Ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lod do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Klaluanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn Tòa Thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ Thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlat nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và bị đêm đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn, những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đạt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đạt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mỗi phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh giám mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm, diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời

cảm sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em, để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà trời.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cùng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giáo mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên cư sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, Quân Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Baptista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ruy bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù cho biết, sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
0: Tiên Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pablo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki, và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội, nơi Ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban mục vụ quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
1: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng phụ Bartholomaios hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng phụ Bartholomaios có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự, hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu thượng phụ Tây Phương đối với thượng phụ Bartholomaios đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa thượng phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của thượng phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước hội luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng phụ Bartholomaios cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomaios là Tổng Thượng phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó, chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô trong cái thư cho giáo đoàn Philippe thì Ngài đã nói rằng là Ngài luôn luôn ý thức Ngài sống trong Chúa, Ngài tin tưởng vào sự an bài yêu thương của Chúa, cho nên sống hay chết Ngài cũng thuộc về Chúa. Ngài về phương diện con người á, thì Ngài bị giằng co giữa hai điều. Một đàng là Ngài muốn về với Chúa sớm, tất nhiên là vì yêu mến Chúa thì muốn về với Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì Ngài thấy rằng là họ còn đang cần Ngài nâng đỡ, hướng dẫn. Cho nên Ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì Ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó. Một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì Ngài bị giằng co như vậy á, Ngài thì bộc lộ tâm tình của Ngài đối với các độc giả của Ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay á, thì Ngài tóm lại chỉ có một điều thế này: chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn? Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều, vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế. Tất cả đều là những người làm mướn, và ông chủ
đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như cái, những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay. Không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như là không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất, cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày. Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau ấy, thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống, trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường cầu nhau của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan, có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta phải cố gắng mà
cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy. Không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua Thiên Thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết. Và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ, để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: men.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được sướng lên trước thánh lễ 6 giờ 15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt. Đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì. Cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngáy trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: thưa anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái. Món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái. Mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp.
Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau, hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu người đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn người sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa dạy cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa dạy ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về, trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí ngay cả khi dùng nhân chứng thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh, thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn, thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp
một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau, để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa, mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt, mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, Khánh Hà có thấy rằng là để mà một người á, mà họ có được cái hy vọng á, thì đôi khi nó có những cái trúc trắc về mặt tâm lý, những cái vướng mắc trong cái mâu thuẫn, có thể là trong đời sống gia đình hoặc là những mối quan hệ tương quan xung quanh, nó cũng cần phải được gỡ bỏ. Thì từ đó người ta giống như là mới tìm thấy một cái ánh sáng ở cuối con đường, đúng không cha? Trong email của ban truyền thông thì chúng con cũng có nhận được một câu hỏi, một nội dung thư chia sẻ về như thế này. Con chào cha, hiện con đang sống ở Hoa Kỳ. Và thưa cha, thì con có đến nhà thờ con xưng tội nhân dịp về Việt Nam thăm mẹ. Con có hỏi người cha này là nếu mà con chưa thể quên được lỗi của các anh chị trong gia đình con thì con có được phép rước lễ không? Và cha đó đã nói với con là không. Chính vì vậy hơn 5 năm rồi con đã không rước lễ vì con không biết con đã tha thứ chưa. Có một cái biến cố trọng đại trong gia đình lớn của con và nó làm tổn thương đến niềm tin và tài sản mà con đã dành cho các anh chị trong gia đình. Sự việc xảy ra rất nhiều năm nhưng đôi lúc cảm giác đau đớn lại về và con không dám tin tưởng vào ai trong gia đình để tâm sự. Thưa cha, như vậy con tha thứ chưa? Con đã tha thứ được chưa? Trong khi con vẫn nhớ và con có được phép rước lễ hay không? Trong khi con vẫn không quên được. Con xin được nêu rõ lúc con đến nhà thờ ở Việt Nam xưng tội thì cha ở nhà thờ có nói với con rằng con phải làm lành với các anh chị và tha thứ thì mới được phép rước lễ. Điều này con không thể làm được vì nó không thực tế. Khi ai đó vừa mất đi tài sản lớn rồi vừa mất niềm tin, bị tổn thương mà lại đến làm lành ngoài thánh. Xin cha cho con lời khuyên, xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha. Đây là câu hỏi từ chị Y Vi Phạm gửi về cho ban truyền thông và cũng rất là mong sẽ nhận được thêm chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Khánh Hà, xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi cái câu hỏi và nói lên nỗi niềm và đau khổ của chị trong suốt mấy năm qua. Mình tưởng tượng là nếu mà ôm cái đau khổ đó và lại không được rước lễ, không dám rước lễ nữa thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chị. Thật sự mà nói, có lẽ chúng ta hiểu sai về tha thứ rất là nhiều.

lừa mình lấy một số tiền rất lớn của mình, rồi mình giận họ vì họ lấy tiền của mình mà họ lừa mình. Có thể họ đến họ xin mình tha thứ, mình tha thứ cho họ mà họ mượn tiền mình nữa, mình có nên cho mượn không? Thưa không, không nhất thiết mình phải cho mượn, tại vì đâu nhất thiết tôi phải tin và cho mượn trở lại. Tôi không bắt, tôi không trả thù, tôi không làm hại, tôi không đưa anh vào tù, không có nghĩa là tôi phải tin anh trở lại. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì mình phân tích lại cho chị hiểu để thấy được là, thứ nhất là, một, Đức Giáo Hoàng luôn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Mình tha thứ không phải là dựa trên khả năng của mình tha cho người thân của mình. Mình bắt đầu từ việc là mình nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mình cảm nghiệm được là Chúa bao dung, Chúa tha thứ cho mình, và Chúa cũng tha thứ cho những tổn thương xảy ra với mình và xảy ra với anh chị của mình trong gia đình. Okay. Điều thứ hai, tha thứ không phải một hành động ngay tức thì, tha thứ là một hành trình. Nghĩa là một hành trình là mình cần phải bước đi trên nó, và đến lúc nào cái hành trình đó hết, mình không biết. Nhưng mà có thể là suốt đời, có thể là tôi phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không biết khi nào cái tổn thương đó nó mới nguôi ngoai. Vậy cái giận vì bị gây tổn thương, giận vì phản bội, vì bị lừa dối, đó là chuyện bình thường. Tôi phải giận với người ta sống không đúng với tôi phải giận, nhưng không có nghĩa là tôi giận là tôi không tha thứ cho họ. Vậy thì cái tha thứ thật sự là gì? Là tôi không tìm cách trả đũa, tôi không bắt người ta phải đền để cho tôi hả cái cơn giận của tôi. Tôi không bắt người ta đền. Tôi có, thậm chí tôi có thể, ví dụ như chúng ta thấy cái người mà làm bắn Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đệ nhị, ám sát, ông ta bị đi tù. Đức Giáo Hoàng vào trong nhà tù tha thứ cho ông ta, nhưng không có nghĩa là ông ta không phải ở trong tù để bồi thường cho cái công lý mà ông ta đã phạm. Thì cũng như thế, không có nghĩa là mình tha thứ là mình xí xóa những cái gì mà người kia đã làm cho mình. Mình có thể đưa ra để phân tích đó, anh chị đã làm cho tôi đau khổ như thế nào, mất niềm tin như thế nào, đó là cái tôi đau, nhưng không có nhất thiết là tôi bắt anh chị phải đền cho tôi. Và mình thấy rằng chị đã làm được điều đó là suốt 5 năm nay, có thể là chị đã không có đòi cái điều đó, nhưng mà dĩ nhiên khi mình nghĩ tới cái niềm tin của mình bị đánh mất thì mình phải buồn, với cái buồn đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình khuyên chị nên quay lại với Chúa và xin Chúa an ủi và chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình, rước lễ, xưng tội và rước lễ, và nhớ được rằng là Chúa tha thứ cho mình trước, và mình phải nhận được cái ơn tha thứ của Chúa, nhận được mình thánh Chúa, thì mình mới đủ sức để mà tiếp tục sống cái hành trình tha thứ cho người thân của mình. Cái đến mình cũng có thể đi bước trước là mình cho rằng, mình nói với người thân của mình rằng bao nhiêu năm nay mình đau khổ như thế nào vì những gì họ làm, để cho họ biết rằng mình đau như thế nào. Không có nghĩa là mình trách hay là mình lên án gì họ, nhưng mà mình nói cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình cho họ biết, vì nhiều khi họ cũng không biết mình đang suy nghĩ như thế. Nghĩa là mình tạo cơ hội để cho sau 5 năm, sau mấy năm đó, họ hiểu được cái vấn đề, họ nhìn nó khác đi, và họ có thể ngỏ lời để được cái sự tha thứ của mình. Nó tạo ra cái khả năng nối lại tình thân nó dễ hơn. Không có nghĩa là mình phải quay về như xưa, nhưng mà ít ra mình có thể quay lại nhìn mặt nhau và tha thứ cho nhau. Rồi cuối cùng mình cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người thân của mình. Họ không đặt họ vào trong hoàn cảnh của mình, họ không hiểu mình đã đau khổ như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào ở đất khách quê người, và mình cảm thấy họ làm mất niềm tin của mình. Nhưng mà mình cũng được mời gọi để đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Biết đâu họ cũng có yếu đuối, họ cũng có giới hạn, họ cũng có đau khổ, họ cũng có cái khó khăn riêng để cuối cùng họ phải hành xử như thế. Có thể đối với mình thì mình, cho dù mình ở đất khách quê người, mình họ có thể họ nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn, mình có điều kiện hơn, mình thế này thế kia, mình không biết được. Nhưng mà đối với họ, trong cái giới hạn, trong điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, có thể họ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của hành vi mà họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Nên mình đặt mình vào trong

0: hoàn cảnh của họ, thì có thể mình sẽ cảm thông cho họ từ từ, và mình hy vọng là đã 5 năm rồi, những cái sự uất ức và đau khổ nó dần dần nó nguôi ngoai trong tâm hồn của chị, và chị có thể mở lòng để mình bớt đi cái đau khổ đó. Dĩ nhiên cái điều cuối cùng là mình cũng mời gọi chị là tha thứ không phải là việc mình làm cho người thân của mình, mà mình làm trước tiên cho chính mình. Nghĩa là mình buông cái sự uất hận ra. Mình cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và tâm hồn của mình. Là việc mình tha thứ nó không phải là tôi tặng cho người, dĩ nhiên tôi tặng cho người thân của tôi món quà, nhưng trước tiên là tôi tặng cho tôi đã. Tôi nói với tôi rằng tôi không cần phải nuôi cơn giận đó. Tôi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về những điều đó để tôi tiếp tục buồn và bực tức, khó chịu và tổn thương. Tôi gác nó lại. Tôi coi nó như là một cái chương trong cuốn sách đã qua. Và tôi viết một cái chương mới trong cuộc đời của tôi. Và tôi có quyền cho tôi một cuộc sống lành mạnh hơn, thông dong hơn. Không phải na theo những cái lỗi lầm của người khác đã làm cho tôi, để rồi tôi luôn luôn sống trong bực tức và oán hờn. Thì lúc đó mình mạnh khỏe, thì mình mới sáng suốt, và mình mới bao dung được với chính mình và với người khác. Cảm ơn chị.
1: Dạ. Có một cái câu hỏi, một cái email cũng khá là dài, chúng con cũng đã tóm tắt lại. Vì thời lượng của chương trình cho nên chắc chỉ còn được khoảng 2 câu nữa để gửi đến cha thôi. Thì email này là của một một người phụ nữ, và chị vừa mất chồng. Anh này thì ảnh qua đời năm 35 tuổi. Theo như những gì chị chia sẻ lại thì chồng của chị là một người khuyết tật, và anh ngồi xe lăn từ nhỏ quý vị. Anh qua đời để lại cho chị và đứa con mà chị mang thai bây giờ là 6 tháng rồi, tức là đứa bé trong bụng mới 6 tháng thôi, thì người chồng này đã qua đời. Và họ quen nhau thì được 15 năm. 15 năm đó vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể là xây dựng cuộc sống, đặc biệt là chờ đợi và hy vọng có một đứa con. Và người gửi bức thư này, người chị, người mẹ này lúc này họ đang phải đối mặt với một cái mất mát nó quá là lớn, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa trách Chúa, bởi vì là đã mang chồng của chị đi để chị phải gồng gánh một mình khi chưa kịp cho anh nhìn thấy đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Và chị cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì trách Chúa và nghi ngờ rằng đây có phải hình phạt cho lỗi lầm của họ hay không. Ở đây thì chị không nói rõ là lỗi lầm này là lỗi lầm gì, nhưng mà chị cũng rất là mong sẽ nhận được lời khuyên và sự an ủi để có thể vượt qua nỗi đau và tìm lại ý nghĩa sống cho bản thân và đứa con sắp chào đời. Rõ ràng đó cũng là một cái niềm hy vọng rất là lớn của gia đình chị, của chị cùng anh trước khi mà anh qua đời. Xin cha cho chị thêm lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà, và xin cảm ơn chị đã gửi cái nỗi niềm đau khổ của chị. Thực sự là mình cũng không biết khuyên cái gì, vì mình không có gì có thể bù đắp cho cái sự mất mát của người chồng mà mình yêu thương. Đặc biệt cái người đó cũng bị khuyết tật, và hai vợ chồng ao ước có đứa con, và đúng là cái mất mát quá lớn khi mà con chưa kịp chào đời thì mình đã tiễn chồng. Bây giờ chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha, và một mình gánh vác gia đình, nó không có đơn giản tí nào. Và khi sự ra đi của người chồng cũng để lại không ít cái hụt hẫng, cái sự trống vắng, và cái mất đi cái sự nâng đỡ về tinh thần, về tình yêu, làm mất cái gì đó quá lớn. Và mình nghĩ chị có quyền đau khổ. Cái nước mắt của chị là nước mắt đáng phải khóc. Chị có quyền trách Chúa. Mình trách xong rồi mình sẽ xin Chúa cho mình có khả năng tha thứ cho Chúa vì để cho mình trong hoàn cảnh này. Thật sự ra thì các tiên tri của Chúa ngày xưa cũng giận Chúa, cũng trách Chúa như thường. Elia hay là ông Job cũng buồn vì Chúa để cho mình cái hoàn cảnh mà mình không thể hiểu được tại sao Chúa làm cho mình ra như thế. Nên có những lúc mình không hiểu hết được. Mình không có lời khuyên nào khác ngoài việc là mình mời gọi chị nhìn cái biến cố đó thêm với một cái ý nghĩa nữa. Thứ nhất là trong hoàn cảnh của một người bị khuyết tật ngồi xe lăn đó, thì theo thông thường thì cái tuổi thọ của họ, có nhiều người cái tuổi thọ nó không dài vì có những cái biến chứng liên quan đến bệnh của họ. Nên có lẽ là khi mà chị kết hôn với anh, chị đã biết là nó đã như thế, và anh cũng biết điều đó. Cái thứ hai là đa số những người mà bị liệt hay bị khuyết tật ngồi sau lưng, đa số là nhiều người trong số họ là không khả năng sinh con. Nhưng ở đây, cho dù trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế, nhưng mà và chờ đợi lâu, nhưng mà chị vẫn có con với anh. Đó là một tin vui, đó là một cái món quà mà trước khi anh ra đi anh để lại cho chị, là cái hình ảnh của anh, một phần của con người anh tiếp tục được sống ngang qua đứa con của chị. Nên bây giờ chị có thể nhớ đến anh, nhưng mà nhớ đến anh qua hình ảnh của anh nơi con của mình. Cái điểm thứ ba là dĩ nhiên mình khao khát chồng mình, người mình thương sống với mình suốt đời, sống cho tới chết, và chung thủy. Và một cách nào đó anh đã hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình phải nhìn thấy rằng chồng chị đã chung thủy với chị, đã cho chị trọn cuộc đời của anh ta. Đó là điều mà mình làm mình đau khi anh đi, nhưng mà là mình tự hào vì mình đã có một người chồng như thế, can đảm, can trường, và cho mình trọn vẹn cuộc đời của anh ta, cho dù anh ta khuyết tật. Cái thứ tư, thay vì mình nhìn vào việc mình mất anh, mình nhìn vào cuộc đời của anh như một món quà đã cho mình, và đã cho mình một cách trọn vẹn. Mình đã sử dụng món quà đó một cách trọn vẹn. Sử dụng đây không phải là mình như là đồ vật, nhưng mà ý mình nói ở đây là như một cái biểu tượng, là một người đã cống hiến cuộc đời cho mình, đã chết cho cái hôn nhân này và trọn vẹn với mình. Và mình không có cái gì sai với anh ta hết. Mình, cho dù cuộc sống chúng ta ai cũng có yếu đuối, có lỗi lầm thì sống với nhau, và có thể cả hai cũng có những cái lỗi lầm khác như chị chia sẻ, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức cho người chồng của mình, và để mình đã cố gắng hết sức để cứu mang được giọt máu của người chồng của mình. Nên chị cũng phải tự hào là mình đã sống đúng cái bổn phận, cái tình yêu của người vợ cho chồng của mình. Và cái điểm cuối, mình nghĩ rằng chị cũng có thể hiểu được rằng ngày hôm nay có thể là chồng chị đã ở bên cạnh Chúa cầu nguyện cho hai mẹ con chị, và hiện diện với chị một cách thiêng liêng hơn. Có thể anh ta không có hiện diện như một người thể lý bên cạnh chị trên chiếc xa lăng, nhưng anh ta hiện diện với chị ở trên nước thiên đàng, cầu nguyện cho chị và cầu bầu cùng Chúa bảo vệ mẹ con chị trên cái hành trình mà hai mẹ con sẽ hy vọng gặp lại anh ta ở đời sau khi lên nước thiên đàng. Thì với những cái ý nghĩa đó, mình hy vọng nó sẽ an ủi một phần cái đau khổ của chị. Và chị hiểu được rằng là với đức tin của mình hiểu được rằng chồng mình ở trong một cuộc sống bên cạnh Chúa trên nước thiên đàng, và mình sẽ chờ tái ngộ với nhau khi mình gặp nhau trở lại trên thiên quốc. Bây giờ mình làm tròn cái bổn phận, cái món quà còn lại anh đã gửi cho chị, đó là đứa con. Mình dành thời gian mình nuôi nó, mình yêu thương nó, và mình sẽ hiểu được là đó là món quà mà đặc biệt mà Chúa ngang của anh gửi cho chị để tiếp tục đồng hành với chị trên cuộc sống này.
1: Và rõ ràng là chúng ta đừng đánh mất hy vọng, cũng như mình đừng đánh mất khả năng chờ đợi đến ngày mà mình gặp đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, để có thể là kể cho bạn nhỏ nghe về cái tình yêu lớn lao này nó đã tạo nên em bé như thế nào. Ở trong cái thời điểm mùa vọng này thì có lẽ là mọi người cũng vẫn nói với nhau rằng là chúng ta đừng mất khả năng chờ đợi trong rất nhiều câu chuyện, chứ không chỉ là trong một trường hợp như của chị vừa chia sẻ về. Và rõ ràng mùa vọng nó cũng là cơ hội để chúng ta có thể sống nhân đức. Xin cha cũng chia sẻ thêm về nội dung này ạ.
0: Mọi người không có nghĩ chờ đợi là một nhân đức, nhưng mà đối với truyền thống Hội Thánh Công Giáo của mình, chờ đợi là một nhân đức. Nó nói rõ trong cái 4 tuần của mùa vọng, nghĩa là chúng ta mong chờ Chúa đến trong các bài thánh ca của các thánh lễ để chờ mong Chúa đến. Vì chờ mong này nói đến cái điều gì? Là thứ nhất, chúng ta biết rằng điều gì đó tốt hơn, sẽ đến với chúng ta trong hy vọng. Chúng ta hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn, nhưng mà cái hy vọng này đó, nó không phải là cái hy vọng hão huyền hay là của mơ tưởng, mộng tưởng, nó cũng phải là kỳ vọng, mà cái hy vọng là việc Chúa can thiệp trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Và Chúa đã từng làm như thế và Chúa vẫn đang tiếp tục làm như thế. Nên cái hy vọng của mình là mở ra là trong cái lúc mình ở trong bóng tối, trong mờ mịt, và mình kiên nhẫn, mình đi tiếp trong chờ đợi, và mình biết rằng nếu tôi trung tín, tôi đi tiếp, ánh sáng cứu độ của Chúa sẽ đến với tôi cách này cách khác qua cái sự trung tín của tôi.
1: Yeah.
0: Đó là cái nhân đức đầu tiên mà mình muốn, cái khía cạnh của mùa vọng nằm ở đó. Là giống như những người mục đồng năm xưa, giống như ba nhà đạo sĩ lần mò trong đêm tối và lần theo ánh sao, còn mục đồng thì chỉ nghe cái tiếng của thiên thần thôi, đi qua bên Bethlehem để đi tìm. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục tìm câu trả lời của Chúa trong đêm tối của cuộc đời của mình.
1: Yeah.
0: Mình tin rằng Chúa sẽ can thiệp. Cái điểm thứ hai của nhân đức của mùa vọng là chúng ta nó nói đến cái mà ngày hôm nay xã hội người ta coi thường, đó là cái nhân đức của khiết tịnh. Mình thích cái người nói về cái này rất là hay là cha Ron Rohrhauser dòng OMI ở bên Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến là cái mùa vọng là cái cơ hội để cho mình sống cái đức khiết tịnh. Nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria, nhưng mà khiết tịnh ở đây là gì? Nhiều khi mình nói khiết tịnh là không có quan hệ tính dục, không. Người có gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Mà khiết tịnh ở đây là gì? Nói đến cái sự tôn trọng.
1: Yeah.
0: Cái sự chờ đợi, chờ khả năng chờ đợi và tôn trọng. Mình thấy cái xã hội chúng ta, người ta nhào vô vấn đề, người ta nhấn mạnh quá nhiều với cái vấn đề dục tính, làm cho người ta chỉ muốn quen nhau, yêu nhau rồi người ta chỉ nhào vô, người ta quan hệ xác thịt với nhau thôi. Rồi khi nào người ta không thích nhau nữa thì người ta bỏ nhau.
1: Yeah.
0: Còn cái chờ đợi này nó nói đến cái việc là mình nhìn qua cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, nhìn hình ảnh của Chúa đó, Chúa đến với chúng ta trong cái sự tôn trọng. Và cái tôn trọng đó nhìn thấy nơi việc là Chúa đến như một hài nhi, và tất cả những gì mình có thể làm là ôm lấy đứa bé và nâng đứa bé lên thôi, để nâng đỡ và chờ đứa bé. Mình đứa bé đang ngủ, mình ép nó bú cũng được, nó không bú.
1: Yeah.
0: Mà nó đang khóc, mình cho nó uống, mình phải cho nó bú, chứ mình không bắt nó ngủ được. Nó phải, nghĩa là mình tôn trọng cái nhịp sống của đứa bé, để mình quay lại với con người của mình tôn trọng cái nhịp sống của mình, tôn trọng cái nhịp sống của người bạn đời của mình.
1: Yeah.
0: Tại vì mỗi người có cái nhịp sống, có cái thời gian của họ, mình phải tôn trọng họ, mình không có lấn vào họ, mình không có ép họ, mình không có đặt kỳ vọng để cho họ không còn là chính họ nữa. Vậy thì tôn trọng ở đây là tôn trọng nhân phẩm này, tôn trọng cái con người này, tôn trọng cái nhịp sống và tôn trọng cái thân thể của người mình yêu thương. Giáo hội mời gọi chúng ta sống cái đó, và chúng ta nhìn thấy nơi cái hình ảnh Chúa sinh ra làm người, Chúa mời gọi chúng ta và Chúa trân trọng thân xác của chúng ta, nên Chúa làm người trong thân xác con người, và để cho được mình được Đức Mẹ Thánh Giuse ôm lấy, và các mục đồng đến để ca tụng, nghĩa là thấy được một cái gì đó thiêng liêng trong cái sự chờ đợi, trong cái sự gặp gỡ. Nó toát lên cái khao khát gặp gỡ, chờ đợi mà mình đã phải đi qua cái hành trình đó. Thì mình cũng ước mong như thế, chúng ta sẽ đi lội ngược dòng. Tại vì khi mà con người không muốn chờ đợi nữa, người ta không còn trân trọng cái giá trị của cuộc gặp gỡ nữa, rồi người ta không muốn gặp gỡ nhau nữa, người ta thiếu khả năng tương quan với nhau, không có khả năng hiểu nhau, không có khả năng xây dựng được cái tình cảm lâu bền với nhau.
1: Yeah.
0: Và đó là cái thiệt thòi của giới trẻ, của con người ngày hôm nay. Mà đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại. Và chỉ có ngang qua cái mầu nhiệm của mùa vọng mà mùa Giáng sinh giúp chúng ta gợi nhớ lại, đánh thức lại cái nhân đức đó, để sống cái mầu nhiệm đó. Và Chúa cũng chờ đợi mình.
1: Yeah.
0: Tưởng tượng Chúa chờ đợi mình biết bao lâu, mình cứ phạm hết lỗi này lỗi kia mà Chúa vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mình. để mình có thể gặp Chúa và để Chúa đến trong tâm hồn mình. Đó là cái điều tuyệt vời của mùa vọng.
1: Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng, mình hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như là một nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Như rõ ràng chúng ta có thể mình không biết rằng ngày mai nó sẽ ra sao đâu. Nhưng mà cái tính bấp bênh của tương lai thì đôi khi nó sẽ gây ra cho cảm xúc mà nhiều nó những cái trái ngược lắm, từ tin tưởng đến lo sợ, hay là từ thanh thản đến chán nản, rồi xác tính rồi lại nghi ngờ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tin tưởng, mình vẫn cứ hy vọng như thể rằng là ngày mai tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ đang chờ mình mở cánh cửa ngày mai thôi là sẽ đến cùng với mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình tọa giải đáp thì quý vị có thể gửi về email của chương trình, chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Mong sao năm thánh sẽ là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng, và lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó. Chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô

Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì Ngài thấy rằng là họ còn đang cần Ngài nâng đỡ, hướng dẫn. Cho nên Ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì Ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó. Một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì Ngài bị giằng co như vậy, Ngài thì bộc lộ tâm tình của Ngài đối với các độc giả của Ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay ấy, thì Ngài tóm lại chỉ có một điều thế này. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta. Làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày. Nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn. Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều. Vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế. Tất cả đều là những người làm mướn. Và ông chủ đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay. Không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày. Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau ấy, thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng á, là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống

trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu, và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc, và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường cầu nhau của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan, có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta phải cố gắng mà cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy, không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua Thiên Thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết. Và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ, để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mỗi phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh giám mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm, diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta hiểu mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà cha.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cũng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giáo mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, quân trấn Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Baptista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ruy bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù cho biết, sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
2: Tiên Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pavlo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội nơi Ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban Mục vụ Quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
1: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Bartholomaios hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng Phụ Bartholomaios có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu Thượng Phụ Tây Phương đối với Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa Thượng Phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của Thượng Phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước Hội Luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomaios là Tổng Thượng Phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông

trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ chiều hôm nay rất thân mến, dụ ngôn chúng ta vừa nghe với câu trả lời của ông chủ trong việc trả lương của mình như thế. Trước sự phàn nàn của những người được thuê vào làm vườn nho chính là mấu chốt để chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay. Nếu như dụ ngôn được sắp xếp một chút thì sẽ không có vấn đề xảy ra. Tức là nếu như cái việc trả lương bắt đầu từ cái người làm trước nhất, trả lương xong rồi những người đó ra về, còn những người làm sau thì ông chủ cho bao nhiêu thì tùy ý, thì câu chuyện nó không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là những người làm trước nhất được trả công ngang bằng với những người làm sau hết, thì đó lại là một cái vấn đề cho chúng ta suy niệm. Thoạt nghe cái dụ ngôn, chắc mỗi người chúng ta cũng cảm thấy bất bình như những người thợ làm mướn từ giờ trước hết, tức là giờ đầu, vì cách cư xử của ông chủ xem ra bất công. Bất công vì kẻ làm ít giờ mà lại hưởng ngang bằng với kẻ làm nhiều giờ. Làm sao ông chủ có thể trả công đồng đều cho tất cả thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công bằng chăng khi đối xử với những người chỉ làm một giờ ngang bằng với những người làm lụng vất vả suốt cả ngày? Thật ra ông chủ đã đối xử sòng phẳng với những người làm việc từ sớm. Ông chủ đã trả mỗi người một đồng đúng như thỏa thuận. Ông chủ không bóc lột sức lao động của ai cả, có làm thì có trả tương xứng. Vấn đề ở đây chính là lòng ganh tị của con người trước tình thương của ông chủ. Họ nghĩ là ông chủ bất công, nhưng kỳ thực là lòng dạ họ ganh tị với nhau. Họ không có lòng quảng đại với ông chủ, và rõ ràng ông chủ cũng đã yêu thương họ, mời gọi họ đi làm việc cho ông, và ông chủ đã trả công đúng như họ, đúng như là đã thỏa thuận với nhau. Vậy thì không có lý do gì để trách cứ ông chủ cả. Như thế chúng ta thấy Thiên Chúa qua hình ảnh ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này là một Thiên Chúa tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vượt trên tất cả những sự cái gọi là trả công mà người đời sử dụng với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên Thiên Chúa không làm một cách tùy tiện bất chấp luật lệ đâu. Đối với Thiên Chúa, con người chỉ có thể cậy nhờ vào lòng thương xót của người, chứ không thể tự hào hùng dũng những công nghiệp của mình mà đổi lấy. Và điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không thưởng chúng ta theo công việc mà chúng ta làm khi còn ở trần thế này. Và cho dù Thiên Chúa có thể thưởng chúng ta theo công nghiệp của chúng ta đi nữa, nhưng đó vẫn là dựa vào lòng tốt của Ngài mà thôi. Tất cả là ân huệ của Chúa ban. Vì thế qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-xu dùng để nói về nước trời. Cho nên chủ đề chính của dụ ngôn là nói lên mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa trên bình diện ân sủng. Trong khi các bậc thầy Do Thái thường tính toán phần thưởng Thiên Chúa ban cho mọi việc lành họ làm, cách tính toán sòng phẳng theo cái sự công bình giao oán, hoàn toàn bị dụ ngôn hôm nay làm đảo lộn. Vì nếu chúng ta tính toán với Chúa thì Ngài cũng sẽ tính toán với chúng ta. Và chắc chắn số tội mà chúng ta mắc thì nhiều hơn là công phúc mà chúng ta làm. Và vì thế mà chúng ta sẽ là kẻ thiệt thòi. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để cảnh báo với những người Do Thái không nên so đo phân bì với những người tội lỗi hay những người ngoại giáo được ơn trở lại do lòng bản đại của Chúa ban cho, chứ không do lòng đạo đức hay là công nghiệp của con người. Thì Chúa đối xử tốt với mọi người và Ngài ban ơn cho mọi người chỉ vì lòng yêu thương của Ngài mà thôi. Còn con người thì dễ bị cám dỗ, lâm vào cái sự ghen tị, cái sự gọi đố kỵ, giống như các bạn trẻ ngày nay gọi là cái bệnh gato, bệnh ghen ăn tức ở, cái bệnh hẹp hòi muốn giới hạn hành động của Thiên Chúa. Và chính lòng tốt của Thiên Chúa xem ra như là Thiên Chúa thiên vị, nhưng thực sự lòng tốt vô biên ấy đã phơi bày tật xấu, lòng ganh tị của những kẻ đến trước, ỷ lại vào công nghiệp riêng của họ,
làm việc cực nhọc, chịu đắng nôi suốt ngày, để rồi họ đưa ra yêu sách này, yêu sách khác, để đòi Thiên Chúa phải xử công bằng với họ. Tù trung tất cả những gì mà ganh tị đều xảy ra nơi con người, nơi thái độ phân bì của con người chúng ta. Khi mà tính ích kỷ đã lấn át cái tôi ngự trị, và người ta chỉ còn nghĩ đến bản thân, thu vén mọi lợi ích cho mình và quên đi nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta hãy xét xem mình có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ được sự lành. Tất cả hồng ân Chúa ban cho chúng ta, như Chúa đã nói, như mưa sa xuống từ trời trên người tốt cũng như kẻ lành, thì hồng ân của Chúa ban dư dật cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ hồng ân của Chúa, nhận ra được tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta, và chúng ta cũng biết yêu thương tất cả những con người thì cũng lãnh nhận hồng ân của Chúa, không sống vì lòng ghen tị, không sống vì cái tôi, không sống vì cái danh hảo, để rồi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và quảng đại như Chúa, luôn biết nhìn ra những hồng ân của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, mà biết cảm tạ, tri ân, chúc tụng người. Xin Chúa cũng giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tị, mà cho chúng ta sống quảng đại với mọi người, để chúng ta không dừng lại ở quyền lợi, nhưng biết yêu thương và trao ban. Vì như Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, Khánh Hà có thấy rằng là để mà một người á, mà họ có được cái hy vọng á, thì đôi khi nó có những cái trúc trắc về mặt tâm lý, những cái vướng mắc trong cái mâu thuẫn, có thể là trong đời sống gia đình hoặc là những mối quan hệ tương quan xung quanh, nó cũng cần phải được gỡ bỏ, thì từ đó người ta giống như là mới tìm thấy một cái ánh sáng ở cuối con đường, đúng không cha? Trong email của ban truyền thông thì chúng con cũng có nhận được một câu hỏi, một nội dung thư chia sẻ về như thế này. Con chào cha, hiện con đang sống ở Hoa Kỳ. Và thưa cha, thì con có đến nhà thờ con xưng tội nhân dịp về Việt Nam thăm mẹ. Con có hỏi người cha này là nếu mà con chưa thể quên được lỗi của các anh chị trong gia đình con, thì con có được phép rước lễ không? Và cha đó đã nói với con là không. Chính vì vậy hơn 5 năm rồi con đã không rước lễ, vì con không biết con đã tha thứ chưa. Có một cái biến cố trọng đại trong gia đình lớn của con, và nó làm tổn thương đến niềm tin và tài sản mà con đã dành cho các anh chị trong gia đình. Sự việc xảy ra rất nhiều năm, nhưng đôi lúc cảm giác đau đớn lại về, và con không dám tin tưởng vào ai trong gia đình để tâm sự. Thưa cha, như vậy con tha thứ chưa? Con đã tha thứ được chưa? Trong khi con vẫn nhớ, và con có được phép rước lễ hay không? Trong khi con vẫn không quên được. Con xin được nêu rõ, lúc con đến nhà thờ ở Việt Nam xưng tội, thì cha ở nhà thờ có nói với con rằng con phải làm lành với các anh chị và tha thứ thì mới được phép rước lễ. Điều này con không thể làm được vì nó không thực tế. Khi ai đó vừa mất đi tài sản lớn rồi vừa mất niềm tin, bị tổn thương mà lại đến làm lành ngoài thánh, xin cha cho con lời khuyên, xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha. Đây là câu hỏi từ chị Y Vi Phạm gửi về cho ban truyền thông, và cũng rất là mong sẽ nhận được thêm chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Khánh Hà, xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi cái câu hỏi và nói lên nỗi niềm và đau khổ của chị trong suốt mấy năm qua. Mình tưởng tượng là nếu mà ôm cái đau khổ đó và lại không được rước lễ, không dám rước lễ nữa, thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chị. Thật sự mà nói, có lẽ chúng ta hiểu sai về tha thứ rất là nhiều. Tha thứ không phải là quên, vì quên là không phải tha thứ. Nếu mình quên những gì người ta làm cho mình, nghĩa là mình bị mất trí, nghĩa là coi như những gì người ta làm cho mình nó không bao giờ xảy ra. Nếu mình quên, vậy thì cái đó không phải là tha thứ. Vậy tha thứ không phải là quên những cái đau khổ, những cái tổn thương, những cái sự xúc phạm hay phản bội một người đã từng làm cho mình. Tha thứ cũng không có nghĩa là phải làm lành, phải quay lại như trước. Ví dụ như một người phản bội mình, làm cho mình mất niềm tin cho họ, mình có thể tha thứ cho họ, nhưng mà không có nghĩa là mình phải tin họ lần nữa. Ví dụ một người lừa mình lấy một số tiền rất lớn của mình, rồi mình giận họ vì họ lấy tiền của mình mà họ lừa mình. Có thể họ đến họ xin mình tha thứ cho họ, mà họ mượn tiền mình nữa, mình có nên cho mượn không? Thưa không, không nhất thiết mình phải cho mượn, tại vì đâu nhất thiết tôi phải tin và cho mượn trở lại. Tôi không bắt, tôi không trả thù, tôi không làm hại, tôi không đưa anh vào tù, không có nghĩa là tôi phải tin anh trở lại. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì mình phân tích lại cho chị hiểu, để thấy được là thứ nhất là, một, Đức Giáo Hoàng luôn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Mình tha thứ không phải là dựa trên khả năng của mình tha cho người thân của mình. Mình bắt đầu từ việc là mình nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mình cảm nghiệm được là Chúa bao dung, Chúa tha thứ cho mình, và Chúa cũng tha thứ cho những tổn thương xảy ra với mình và xảy ra với anh chị của mình trong gia đình. Okay. Điều thứ hai, tha thứ không phải một hành động ngay tức thì, tha thứ là một hành trình. Nghĩa là một hành trình là mình cần phải bước đi trên nó, và đến lúc nào cái hành trình đó hết mình không biết, nhưng mà có thể là suốt đời, có thể là tôi phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không biết khi nào cái tổn thương đó nó mới nguôi ngoai. Vậy cái giận vì bị gây tổn thương, giận vì phản bội, vì bị lừa dối, đó là chuyện bình thường. Tôi phải giận chứ, người ta sống không đúng với tôi phải giận, nhưng không có nghĩa là tôi giận là tôi không tha thứ cho họ. Vậy thì cái tha thứ thật sự là gì? Là tôi không tìm cách trả đũa, tôi không bắt người ta phải đền để cho tôi hả cái cơn giận của tôi. Hả? Tôi không bắt người ta đền. Tôi có, thậm chí tôi có thể, ví dụ như chúng ta thấy cái người mà làm bắn Đức Giáo Hoàng Gian Follow đề nghị ám sát, ông ta bị đi tù. Đức Giáo Hoàng vào trong nhà tù tha thứ cho ông ta, nhưng không có nghĩa là ông ta không phải ở trong tù để bồi thường cho cái công lý mà ông ta đã phạm. Thì cũng như thế, không có nghĩa là mình tha thứ là mình xí xóa những cái gì mà người kia đã làm cho mình. Mình có thể đưa ra để phân tích, đó, anh chị đã làm cho tôi đau khổ như thế nào, mất niềm tin như thế nào, đó là cái tôi đau, nhưng không có nhất thiết là tôi bắt anh chị phải đền cho tôi. Và mình thấy rằng chị đã làm được điều đó là suốt 5 năm nay, có thể là chị đã không có đòi cái điều đó, nhưng mà dĩ nhiên khi mình nghĩ tới cái niềm tin của mình bị đánh mất thì mình phải buồn, chứ cái buồn đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình khuyên chị nên quay lại với Chúa và xin Chúa an ủi và chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình, rước lễ, xưng tội và rước lễ, và nhớ được rằng là Chúa tha thứ cho mình trước, và mình phải nhận được cái ơn tha thứ của Chúa, nhận được mình thánh Chúa, thì mình mới đủ sức để mà tiếp tục sống cái hành trình tha thứ cho người thân của mình. Kế đến mình cũng có thể đi bước trước, là mình cho rằng, mình nói với người thân của mình rằng bao nhiêu năm nay mình đau khổ như thế nào vì những gì họ làm, để cho họ biết rằng mình đau như thế nào. Không có nghĩa là mình trách hay là mình lên án gì họ, nhưng mà mình nói cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình cho họ biết, vì nhiều khi họ cũng không biết mình đang suy nghĩ như thế. Nghĩa là mình tạo cơ hội để cho sau 5 năm, sau mấy năm đó, họ hiểu được cái vấn đề, họ nhìn nó khác đi, và họ có thể ngỏ lời để được cái sự tha thứ của mình. Nó tạo ra cái khả năng nối lại tình thân nó dễ hơn. Không có nghĩa là mình phải quay về như xưa, nhưng mà ít ra mình có thể quay lại nhìn mặt nhau và tha thứ cho nhau. Rồi cuối cùng mình cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người thân của mình. Họ không đặt họ vào trong hoàn cảnh của mình, họ không hiểu mình đã đau khổ như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào ở đất khách quê người, và mình cảm thấy họ làm mất niềm tin của mình. Nhưng mà mình cũng được mời gọi để đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Biết đâu họ cũng có yếu đuối, họ cũng có giới hạn, họ cũng có đau khổ, họ cũng có cái khó khăn riêng để cuối cùng họ phải hành xử như thế. Có thể đối với mình thì mình, cho dù mình ở đất khách quê người, mình họ có thể họ nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn, mình có điều kiện hơn, mình thế này thế kia, mình không biết được. Nhưng mà đối với họ, trong cái giới hạn, trong điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, có thể họ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của hành vi mà họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Nên mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ thì có thể mình sẽ cảm thông cho họ từ từ, và mình hy vọng là đã 5 năm rồi, những cái sự uất ức và đau khổ nó dần dần nó nguôi ngoai trong tâm hồn của chị, và chị có thể mở lòng để mình bớt đi cái đau khổ đó. Dĩ nhiên cái điều cuối cùng là mình cũng mời gọi chị là tha thứ không phải là việc mình làm cho người thân của mình, mà mình làm trước tiên cho chính mình. Nghĩa là mình buông cái sự uất hận ra, mình cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và tâm hồn của mình. Là việc mình tha thứ nó không phải là tôi tặng cho người, dĩ nhiên tôi tặng cho người thân của tôi món quà, nhưng trước tiên là tôi tặng cho tôi đã. Tôi nói với tôi rằng tôi không cần phải nuôi cơn giận đó, tôi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về những điều đó để tôi tiếp tục buồn và bực tức, khó chịu và tổn thương. Tôi gác nó lại, tôi coi nó như là một cái chương trong cuốn sách đã qua, và tôi viết một cái chương mới trong cuộc đời của tôi, và tôi có quyền cho tôi một cuộc sống lành mạnh hơn, thông dong hơn, không phải na theo những cái lỗi lầm của người khác đã làm cho tôi, để rồi tôi luôn luôn sống trong bực tức và oán hờn. Thì lúc đó mình mạnh khỏe thì mình mới sáng suốt và mình mới bao dung được với chính mình và với người khác. Cảm ơn chị.
0: Dạ. Có một cái câu hỏi, một cái email cũng khá là dài, chúng con cũng đã tóm tắt lại. Vì thời lượng của chương trình cho nên chắc chỉ còn được khoảng 2 câu nữa để gửi đến cha thôi. Thì email này là của một

0: họ đang phải đối mặt với một cái mất mát nó quá là lớn, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa trách Chúa, bởi vì là đã mang chồng của chị đi để chị phải gồng gánh một mình khi chưa kịp cho anh nhìn thấy đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Và chị cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì trách Chúa và nghi ngờ rằng đây có phải hình phạt cho lỗi lầm của họ hay không. Ở đây thì chị không nói rõ là lỗi lầm này là lỗi lầm gì, nhưng mà chị cũng rất là mong sẽ nhận được lời khuyên và sự an ủi để có thể vượt qua nỗi đau và tìm lại ý nghĩa sống cho bản thân và đứa con sắp chào đời. Rõ ràng đó cũng là một cái niềm hy vọng rất là lớn của gia đình chị, của chị cùng anh trước khi mà anh qua đời. Xin cha cho chị thêm lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã gửi cái nỗi niềm đau khổ của chị. Thật sự là mình cũng không biết khuyên cái gì vì mình không có gì có thể bù đắp cho cái sự mất mát của người chồng mà mình yêu thương. Đặc biệt cái người đó cũng bị khuyết tật và hai vợ chồng ao ước có đứa con, và đúng là cái mất mát quá lớn khi mà con chưa kịp chào đời thì mình đã tiễn chồng. Bây giờ chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha và một mình gánh vác gia đình, nó không có đơn giản tí nào. Và khi sự ra đi của người chồng cũng để lại không ít cái hụt hẫng, cái sự trống vắng và cái mất đi cái sự nâng đỡ về tinh thần, về tình yêu, làm mất cái gì đó quá lớn. Và mình nghĩ chị có quyền đau khổ. Cái nước mắt của chị là nước mắt đáng phải khóc. Chị có quyền trách Chúa. Mình trách xong rồi mình sẽ xin Chúa cho mình có khả năng tha thứ cho Chúa vì để cho mình trong hoàn cảnh này. Thật sự ra thì các tiên tri của Chúa ngày xưa cũng giận Chúa, cũng trách Chúa như thường. Elia hay là ông Job cũng buồn vì Chúa để cho mình cái hoàn cảnh mà mình không thể hiểu được tại sao Chúa làm cho mình ra như thế. Nên có những lúc mình không hiểu hết được. Mình không có lời khuyên nào khác ngoài việc là mình mời gọi chị nhìn cái biến cố đó thêm với một cái ý nghĩa nữa. Thứ nhất là trong hoàn cảnh của một người bị khuyết tật ngồi xe lăn đó, thì theo thông thường thì cái tuổi thọ của họ, có nhiều người cái tuổi thọ nó không dài vì có những cái biến chứng liên quan đến bệnh của họ. Nên có lẽ là khi mà chị kết hôn với anh, chị đã biết là nó đã như thế, và anh cũng biết điều đó. Cái thứ hai là đa số những người mà bị liệt hay bị khuyết tật ngồi xe lăn, đa số là nhiều người trong số họ là không khả năng sinh con. Nhưng ở đây cho dù trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế, nhưng mà và chờ đợi lâu, nhưng mà chị vẫn có con với anh. Đó là một tin vui, đó là một cái món quà mà trước khi anh ra đi anh để lại cho chị, là cái hình ảnh của anh, một phần của con người anh tiếp tục được sống ngang qua đứa con của chị. Nên bây giờ chị có thể nhớ đến anh, nhưng mà nhớ đến anh qua hình ảnh của anh nơi con của mình. Cái điểm thứ ba là dĩ nhiên mình khao khát chồng mình, người mình thương sống với mình suốt đời, sống cho tới chết và chung thủy. Và một cách nào đó anh đã hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình phải nhìn thấy rằng chồng chị đã chung thủy với chị, đã cho chị trọn cuộc đời của anh ta. Đó là điều mà mình làm mình đau khi anh đi, nhưng mà là mình tự hào vì mình đã có một người chồng như thế, càng đảm càng trường, và cho mình trọn vẹn cuộc đời của anh ta cho dù anh ta khuyết tật. Cái thứ tư, thay vì mình nhìn vào việc mình mất anh, mình nhìn vào cuộc đời của anh như một món quà đã cho mình và đã cho mình một cách trọn vẹn, mình đã sử dụng món quà đó một cách trọn vẹn. Sử dụng đây không phải là mình như là đồ vật, nhưng mà ý mình nói ở đây là như một cái biểu tượng, là một người đã cống hiến cuộc đời cho mình, đã chết cho cái hôn nhân này và trọn vẹn với mình, và mình không có cái gì sai với anh ta hết. Mình cho dù cuộc sống chúng ta ai cũng có yếu đuối, có lỗi lầm thì sống với nhau, và có thể cả hai cũng có những cái lỗi lầm khác như chị chia sẻ, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức cho người chồng của mình, và để mình đã

0: cố gắng hết sức để cưu mang được giọt máu của người chồng của mình. Nên chị cũng phải tự hào là mình đã sống đúng cái bổn phận, cái tình yêu của người vợ cho chồng của mình. Và cái điểm cuối, mình nghĩ rằng chị cũng có thể hiểu được rằng ngày hôm nay có thể là chồng chị đã ở bên cạnh Chúa cầu nguyện cho hai mẹ con chị, và hiện diện với chị một cách thiêng liêng hơn. Có thể anh ta không có hiện diện như một người thể lý bên cạnh chị trên chiếc xa lăng, nhưng anh ta hiện diện với chị ở trên nước thiên đàng cầu nguyện cho chị và cầu bầu cùng Chúa bảo vệ mẹ con chị trên cái hành trình mà hai mẹ con sẽ hy vọng gặp lại anh ta ở đời sau khi lên nước thiên đàng. Thì với những cái ý nghĩa đó, mình hy vọng nó sẽ an ủi một phần cái đau khổ của chị. Và chị hiểu được rằng là với đức tin của mình hiểu được rằng chồng mình ở trong một cuộc sống bên cạnh Chúa trên nước thiên đàng, và mình sẽ chờ tái ngộ với nhau khi mình gặp nhau trở lại trên thiên quốc. Bây giờ mình làm tròn cái bổn phận, cái món quà còn lại anh đã gửi cho chị, đó là đứa con. Mình dành thời gian mình nuôi nó, mình yêu thương nó, và mình sẽ hiểu được là đó là món quà mà đặc biệt mà Chúa ngàn của anh gửi cho chị để tiếp tục đồng hành với chị trên cuộc sống này.
1: Và rõ ràng là chúng ta đừng đánh mất hy vọng, cũng như mình đừng đánh mất khả năng chờ đợi đến ngày mà mình gặp đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, để có thể là kể cho bạn nhỏ nghe về cái tình yêu lớn lao này nó đã tạo nên em bé như thế nào. Ở trong cái thời điểm mùa vọng này thì có lẽ là mọi người cũng vẫn nói với nhau rằng là chúng ta đừng mất khả năng chờ đợi trong rất nhiều câu chuyện, chứ không chỉ là trong một trường hợp như của chị vừa chia sẻ về. Và rõ ràng mùa vọng nó cũng là cơ hội để chúng ta có thể sống nhân đức. Xin cha cũng chia sẻ thêm về nội dung này ạ.
0: Mọi người không có nghĩ chờ đợi là một nhân đức, nhưng mà đối với truyền thống Hội Thánh Công Giáo của mình, chờ đợi là một nhân đức. Nó nói rõ trong cái 4 tuần của mùa vọng, nghĩa là chúng ta mong chờ Chúa đến trong các bài thánh ca của các thánh lễ để chờ mong Chúa đến. Vì chờ mong này nói đến cái điều gì? Là thứ nhất, chúng ta biết rằng điều gì đó tốt hơn sẽ đến với chúng ta trong hy vọng. Chúng ta hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn, nhưng mà cái hy vọng này đó, nó không phải là cái hy vọng hão huyền hay là của mơ tưởng, mộng tưởng. Nó cũng phải là kỳ vọng, mà cái hy vọng là việc Chúa can thiệp trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Và Chúa đã từng làm như thế, và Chúa vẫn đang tiếp tục làm như thế. Nên cái hy vọng của mình là mở ra là trong cái lúc mình ở trong bóng tối, trong mờ mịt, và mình kiên nhẫn, mình đi tiếp trong chờ đợi, và mình biết rằng nếu tôi trung tín, tôi đi tiếp, ánh sáng cứu độ của Chúa sẽ đến với tôi cách này cách khác qua cái sự trung tín của tôi. Đó là cái nhân đức đầu tiên mà mình muốn, cái khía cạnh của mùa vọng nằm ở đó. Giống như những người mục đồng năm xưa, giống như ba nhà đạo sĩ lần mò trong đêm tối và lần theo ánh sao, còn mục đồng thì chỉ nghe cái tiếng của thiên thần thôi, đi qua bên Bethlehem để đi tìm. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục tìm câu trả lời của Chúa trong đêm tối của cuộc đời của mình. Nhưng mình tin rằng Chúa sẽ can thiệp. Cái điểm thứ hai của nhân đức của mùa vọng là chúng ta nó nói đến cái mà ngày hôm nay xã hội người ta coi thường, đó là cái nhân đức của khiết tịnh. Mình thích cái người nói về cái này rất là hay là cha Ron Rohrhauser dòng OMI ở bên Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến là cái mùa vọng là cái cơ hội để cho mình sống cái đức khiết tịnh. Nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria, nhưng mà khiết tịnh ở đây là gì? Nhiều khi mình nói khiết tịnh là không có quan hệ tính dục, không. Người có gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Mà khiết tịnh ở đây là gì? Nói đến cái sự tôn trọng, cái sự chờ đợi, chờ khả năng chờ đợi và tôn trọng. Mình thấy cái xã hội chúng ta, người ta nhào vô vấn đề, người ta nhấn mạnh quá nhiều với cái vấn đề dục tính, làm cho người ta chỉ muốn quen nhau, yêu nhau, rồi người ta chỉ nhào vô, người ta quan hệ xác thịt với nhau thôi. Rồi khi nào người ta không thích nhau nữa thì người ta bỏ nhau. Còn cái chờ đợi này nó nói đến cái việc là mình nhìn qua cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, nhìn hình ảnh của Chúa đó, Chúa đến với chúng ta trong cái sự tôn trọng. Và cái tôn trọng đó nhìn thấy nơi việc là Chúa đến như một hài nhi, và tất cả những gì mình có thể làm là ôm lấy đứa bé và nâng đứa bé lên thôi, để nâng đỡ và chờ đứa bé. Mình đứa bé đang ngủ, mình ép nó bú cũng được, nó không bú. Mà nó đang khóc, mình cho nó uống, mình phải cho nó bú, chứ mình không bắt nó ngủ được. Nó phải, nghĩa là mình tôn trọng cái nhịp sống của đứa bé, để mình quay lại với con người của mình tôn trọng cái nhịp sống của mình, tôn trọng cái nhịp sống của người bạn đời của mình. Tại vì mỗi người có cái nhịp sống, có cái thời gian của họ, mình phải tôn trọng họ, mình không có lấn vào họ, mình không có ép họ, mình không có đặt kỳ vọng để cho họ không còn là chính họ nữa. Vậy thì tôn trọng ở đây là tôn trọng nhân phẩm này, tôn trọng cái con người này, tôn trọng cái nhịp sống và tôn trọng cái thân thể của người mình yêu thương. Giáo hội mời gọi chúng ta sống cái đó, và chúng ta nhìn thấy nơi cái hình ảnh Chúa sinh ra làm người, Chúa mời gọi chúng ta, và Chúa trân trọng thân xác của chúng ta, nên Chúa làm người trong thân xác con người, và để cho được Đức Mẹ Thánh Giuse ôm lấy, và các mục đồng đến để ca tụng, nghĩa là thấy được một cái gì đó thiêng liêng trong cái sự chờ đợi, trong cái sự gặp gỡ. Nó toát lên cái khao khát gặp gỡ, chờ đợi mà mình đã phải đi qua cái hành trình đó. Thì mình cũng ước mong như thế, chúng ta sẽ đi lội ngược dòng. Thì khi mà con người không muốn chờ đợi nữa, người ta không còn trân trọng cái giá trị của cuộc gặp gỡ nữa, rồi người ta không muốn gặp gỡ nhau nữa, người ta thiếu khả năng tương quan với nhau, không có khả năng hiểu nhau, không có khả năng xây dựng được cái tình cảm lâu bền với nhau. Và đó là cái thiệt thòi của giới trẻ, của con người ngày hôm nay. Mà đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại. Và chỉ có ngang qua cái mầu nhiệm của mùa vọng mà mùa Giáng sinh giúp chúng ta gợi nhớ lại, đánh thức lại cái nhân đức đó, để sống cái mầu nhiệm đó. Và Chúa cũng chờ đợi mình. Tưởng tượng Chúa chờ đợi mình biết bao lâu, mình cứ phạm hết lỗi này lỗi kia mà Chúa vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mình, để mình có thể gặp Chúa và để Chúa đến trong tâm hồn của mình. Đó là cái điều tuyệt vời của mùa vọng.
1: Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng, mình hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như là một nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Như rõ ràng chúng ta có thể mình không biết rằng ngày mai nó sẽ ra sao đâu. Nhưng mà cái tính bấp bênh của tương lai thì đôi khi nó sẽ gây ra cho cảm xúc mà nhiều nó những cái trái ngược lắm, từ tin tưởng đến lo sợ, hay là từ thanh thản đến chán nản, rồi xác tín rồi lại nghi ngờ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tin tưởng, mình vẫn cứ hy vọng như thể rằng là ngày mai tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ đang chờ mình mở cánh cửa ngày mai thôi là sẽ đến cùng với mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Mong sao năm thánh sẽ là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng, và lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó. Chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô trong cái thư cho giáo đoàn Philippe thì Ngài đã nói rằng là Ngài luôn luôn ý thức, Ngài sống trong Chúa, Ngài tin tưởng vào sự an bài yêu thương của Chúa, cho nên sống hay chết Ngài cũng thuộc về Chúa. Ngài về phương diện con người á, thì Ngài bị giằng co giữa hai điều. Một đàng là Ngài muốn về với Chúa sớm, tất nhiên là vì yêu mến Chúa thì muốn về với Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì Ngài thấy rằng là họ còn đang cần Ngài nâng đỡ, hướng dẫn. Cho nên Ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì Ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó. Một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì Ngài bị giằng co như vậy, Ngài thì bộc lộ tâm tình của Ngài đối với các độc giả của Ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay ấy, thì Ngài tóm lại chỉ có một điều thế này. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn? Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều, vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế, tất cả đều là những người làm mướn, và ông chủ
đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay. Không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như là không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày. Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau ấy, thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng á, là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống, trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu, và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu có chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường cầu nhau của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan, có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta
phải cố gắng mà cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy. Không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua Thiên Thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết. Và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.

vừa lãnh vừa căn nhân chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ chiều hôm nay rất thân mến, dụ ngôn chúng ta vừa nghe với câu trả lời của ông chủ trong việc trả lương của mình như thế. Trước sự phàn nàn của những người được thuê vào làm vườn nho chính là mấu chốt để chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay. Nếu như dụ ngôn được sắp xếp một chút thì sẽ không có vấn đề xảy ra. Tức là nếu như cái việc trả lương bắt đầu từ cái người làm trước nhất, trả lương xong rồi những người đó ra về, còn những người làm sau thì ông chủ cho bao nhiêu thì tùy ý, thì câu chuyện nó không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là những người làm mà trước nhất được trả công ngang bằng với những người làm sau hết, thì đó lại là một cái vấn đề cho chúng ta suy niệm. Thoạt nghe cái dụ ngôn, chắc mỗi người chúng ta cũng cảm thấy bất bình như những người thợ làm mướn từ giờ trước hết, tức là giờ đầu, vì cách cư xử của ông chủ xem ra bất công. Bất công vì kẻ làm ít giờ mà lại hưởng ngang bằng với kẻ làm nhiều giờ. Làm sao ông chủ có thể trả công đồng đều cho tất cả thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công bằng chăng khi đối xử với những người chỉ làm một giờ ngang bằng với những người làm lụng vất vả suốt cả ngày? Thật ra ông chủ đã đối xử sòng phẳng với những người làm việc từ sớm. Ông chủ đã trả mỗi người một đồng đúng như thỏa thuận. Ông chủ không bóc lột sức lao động của ai cả, có làm thì có trả tương xứng. Vấn đề ở đây chính là lòng ganh tị của con người trước tình thương của ông chủ. Họ nghĩ là ông chủ bất công, nhưng kỳ thực là lòng dạ họ ganh tị với nhau. Họ không có lòng quảng đại với ông chủ, và rõ ràng ông chủ cũng đã yêu thương họ, mời gọi họ đi làm việc cho ông, và ông chủ đã trả công đúng như họ, đúng như là đã thỏa thuận với nhau. Vậy thì không có lý do gì để trách cứ ông chủ cả. Như thế chúng ta thấy Thiên Chúa qua hình ảnh ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này là một Thiên Chúa tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vượt trên tất cả những sự cái gọi là trả công mà người đời sử dụng với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa không làm một cách tùy tiện, bất chấp luật lệ đâu. Đối với Thiên Chúa, con người chỉ có thể cậy nhờ vào lòng thương xót của người, chứ không thể tự hào hùng dũng những công nghiệp của mình mà đổi lấy. Và điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không thưởng chúng ta theo công việc mà chúng ta làm khi còn ở trần thế này. Và cho dù Thiên Chúa có thể thưởng chúng ta theo công nghiệp của chúng ta đi nữa, nhưng đó vẫn là dựa vào lòng tốt của Ngài mà thôi. Tất cả là ân huệ của Chúa ban. Vì thế qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-xu dùng để nói về nước trời. Cho nên chủ đề chính của dụ ngôn là nói lên mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa trên bình diện ân sủng. Trong khi các bậc thầy Do Thái thường tính toán phần thưởng Thiên Chúa ban cho mọi việc lành họ làm, cách tính toán sòng phẳng theo cái sự công bình giao oán hoàn toàn bị dụ ngôn hôm nay làm đảo lộn. Vì nếu chúng ta tính toán với Chúa thì Ngài cũng sẽ tính toán với chúng ta, và chắc chắn số tội mà chúng ta mắc thì nhiều hơn là công phúc mà chúng ta làm, và vì thế mà chúng ta sẽ là kẻ thiệt thòi. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để cảnh báo với những người Do Thái không nên so đo phân bì với những người tội lỗi hay những người ngoại giáo được ơn trở lại do lòng bản đại của Chúa ban cho, chứ không do lòng đạo đức hay là công nghiệp của con người. Thiên Chúa đối xử tốt với mọi người và Ngài ban ơn cho mọi người chỉ vì lòng yêu thương của Ngài mà thôi. Còn con người thì dễ bị cám dỗ, lâm vào cái sự ghen tị, cái sự gọi đố kỵ, giống như các bạn trẻ ngày nay gọi là cái bệnh gato, bệnh ghen ăn tức ở, cái bệnh hẹp hòi muốn giới hạn hành động của Thiên Chúa. Và chính lòng tốt của Thiên Chúa xem ra như là Thiên Chúa thiên vị, nhưng thực sự lòng tốt vô biên ấy đã phơi bày tật xấu, lòng ganh tị của những kẻ đến trước, ỷ lại vào công nghiệp riêng của họ,
làm việc cực nhọc, chịu đắng nôi suốt ngày, để đòi họ đưa ra yêu sách này, yêu sách khác, để đòi Thiên Chúa phải xử công bằng với họ. Tụ trung tất cả những gì mà ganh tị đều xảy ra nơi con người, nơi thái độ phân bì của con người chúng ta. Khi mà tính ích kỷ đã lấn át cái tôi ngự trị, và người ta chỉ còn nghĩ đến bản thân, thu vén mọi lợi ích cho mình và quên đi nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta hãy xét xem mình có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ được sự lành. Tất cả hồng ân Chúa ban cho chúng ta, như Chúa đã nói, như mưa sa xuống từ trời trên người tốt cũng như kẻ lành, thì hồng ân của Chúa ban dư dật cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ hồng ân của Chúa, nhận ra được tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta, và chúng ta cũng biết yêu thương tất cả những con người, thì cũng lãnh nhận hồng ân của Chúa, không sống vì lòng ghen tị, không sống vì cái tôi, không sống vì cái danh hảo, để rồi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và quảng đại như Chúa, luôn biết nhìn ra những hồng ân của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, mà biết cảm tạ, tri ân, chúc tụng người. Xin Chúa cũng giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tị, mà cho chúng ta sống quảng đại với mọi người, để chúng ta không dừng lại ở quyền lợi, nhưng biết yêu thương và trao ban. Vì như Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mối phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh Giám Mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm, diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em, để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà trời.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cùng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào, và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây, với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giáo mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự, chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, Quân Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề Mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Bautista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ri bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù cho biết, sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
2: Tin Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pavlo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội nơi Ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban Mục vụ Quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
1: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Bartholomeus hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng Phụ Bartholomeus có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu Thượng Phụ Tây Phương đối với Thượng Phụ Bartholomeus đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa Thượng Phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của Thượng Phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước Hội Luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartholomeus cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomeus là Tổng Thượng Phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: "Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

chúng ta hãy hướng nhìn về mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để những đường lối của người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của người trở thành tư tưởng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
0: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một động lực lớn để hy vọng. Khi Chúa cho biết tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Đúng vậy, những dự định của Thiên Chúa lớn lao vô cùng, và có thể nói nhân bản hơn biết bao so với những gì của chúng ta. Những người nam và người nữ mang thương tích của tội lỗi có thể nghĩ ra và thực hiện. Vì thế lời kêu gọi của vị ngôn sứ vẫn hết sức thời sự. Hãy từ bỏ những đường lối sai trái của chúng ta và trở về cùng Chúa, đấng thương xót và tha thứ. Trong bài tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Nhưng nhìn chung, cũng cho thấy sự kháng cự mà chúng ta sẵn sàng đưa ra trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe trình thuật về những người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho. Có người làm trọn cả ngày, có người chỉ làm vài giờ, có người thì đã gần đến lúc mặt trời lặn mới được gọi. Thế nhưng trọng tâm của dụ ngôn nằm ở lúc trả công. Khi ông chủ giữ lời với những người thợ đã làm từ giờ đầu tiên và trả cho họ đúng như đã thỏa thuận. Nhưng ông muốn họ nhìn thấy lòng tốt của ông và ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đứng sau cùng theo cùng một cách. Thật vậy, có một chi tiết chúng ta không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị cho người quản gia một thứ tự rất rõ ràng phải tuân theo. Những người thợ sẽ được trả công bắt đầu từ những người cuối cùng cho đến những người đầu tiên. Như thế phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được. Thế nhưng phản ứng ấy lại được cố ý để xảy ra, bởi vì Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của người là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác biệt và những tư tưởng mới mẻ ngay cả đối với những người tự cho mình là những người đứng đầu và nghĩ rằng mình đã tự gây dựng được địa vị của mình, đã xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Thế nhưng tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự hiểu biết và tương lai khi luật của tình yêu làm gián đoạn luật của sự tính toán. Khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng, vượt quá sự cân đo về công trạng. Khi ơn bình an ngưng nhân cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của người, được phục vụ vương quốc công lý và hòa bình của người. Ở nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng lên, không còn chỗ cho lòng ghen tị và chia rẽ. Vì thế chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp. Hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Hãy từ bỏ những đường lối sai lệch và những tư tưởng bất chính. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi:
1: Guardiamo alla nostra Madre Santissima. È creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để những đường lối của người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của người trở thành những tư tưởng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vivia ficamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeterna dona eis Domine, requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói,
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale, affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo âu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia, nơi những vụ bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm trầm trọng thêm những điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi mong ước cộng đồng quốc tế quảng đại chung tay để những người anh chị em này của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết. Và giờ đây tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Giám Mục và các tín hữu của giáo phận Torun bên Ba Lan, những người đang đến thăm tại Ý, các địa điểm của những phép lạ thánh thể, cũng như các gia đình đến từ giáo phận Slovakia. Tôi chào các cha dòng tên đang bắt đầu chương trình học tập mới tại Roma và nhóm của giáo xứ Thánh Gia Nazareth tại Roma, cùng với hội thể thao Santo Stanley và trung tâm sinh hoạt giới trẻ Thánh Giuse Nazareth. Tôi gửi phép lành của tôi đến người dân Pescantina gần Verona, hôm nay đang quy tụ quanh đài tưởng niệm những cựu tù nhân bị giam giữ, để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ 2.

phương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện hài từ gia đình ông Noe. Kính gửi các con trai của vị tổ phụ công chính Noe. Tôi viết cho các anh những dòng này khi tôi đọc Kinh Thánh đến đoạn kết của hành trình Đại Hồng Thủy trong sách Sáng Thế cuối chương 9. Con tàu cứu độ đã cập bến an toàn, một thế giới mới được tái sinh. Nhưng bi kịch lại âm thầm nảy mầm ngay trong chính căn lều gia đình các anh. Câu chuyện về sự say sưa của cha các anh là ông Noe và phản ứng trái ngược của các anh đã trở thành một tấm gương soi chiếu muôn đời về đạo hiếu trong gia đình cho chúng tôi soi. Trước hết, cho phép tôi được nghiêng mình kính phục các anh Sêm và anh Gia-phép. Khi đứng trước sự yếu đuối sơ suất của người cha kính yêu, hai anh đã lựa chọn một thái độ cao đẹp. Hai anh không hiếu kỳ soi mói, không bàn tán hay chế giễu. Hành động lấy chiếc áo choàng đặt lên vai, bước đi giật lùi để che đậy sự trần truồng cho cha, đã thể hiện một sự tế nhị và lòng tôn kính. Hai anh hiểu rằng, đằng sau sự trần truồng đáng tiếc ấy, vẫn là người cha đã dốc cạn sức lực bảo vệ gia đình qua cơn đại nạn, là người đã nuôi dưỡng và trao cho các anh sự sống. Chính vì lòng hiếu thảo chân thành ấy, lời chúc phúc của người cha đã đổ xuống trên cuộc đời hai anh. Trái lại, với anh Kham, tôi viết cho anh bằng một niềm tiếc nuối sâu sắc. Anh là người đã chứng kiến yếu đuối của cha mình. Nhưng thay vì kín đáo che đậy bằng tình yêu thương, anh lại ra ngoài rêu rao loan báo cho các anh em. Sự bất kính của anh không chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, mà phơi bày một tâm hồn thiếu sự tôn trọng đối với đấng sinh thành, biến sự vấp ngã của cha thành trò cười giải khuây. Hậu quả của hành động ấy là lời nguyền giáng xuống dòng dõi của anh. Bài học đắt giá của anh là lời cảnh báo cho nhân loại. Sự xúc phạm và bất kính đối với cha mẹ luôn phải gặt những tai họa khôn lường cho chính bản thân và hậu duệ. Từ câu chuyện buồn nơi căn lều của gia đình các anh năm xưa, lòng tôi hướng về các bạn trẻ, những người con đang lữ hành giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, đã bao giờ các bạn nhìn thấy những vấp ngã, sự yếu đuối hay những hạn chế của cha mẹ mình chưa? Hãy nhớ rằng, cha mẹ chúng ta không phải là những vị thánh hoàn hảo. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, phải gánh trên vai biết bao áp lực của cơm áo gạo tiền, của những lo toan và mệt mỏi kiếp nhân sinh. Đôi khi họ vấp ngã, đôi khi họ có những quyết định sai lầm hay những phản ứng thô ráp làm chúng ta tổn thương. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, bản chất của lòng hiếu thảo được tôi luyện. Hãy học lấy cái đi giật lùi của Sêm và Gia-phép mà sách Sáng Thế miêu tả. Hãy lấy chiếc áo choàng của sự bao dung, nhẫn nại và thấu hiểu để che đậy những khiếm khuyết của cha mẹ. Đừng bao giờ biến sự yếu đuối của cha mẹ thành đề tài bàn tán hay oán trách. Thiên Chúa đã phán trong điều răn thứ 4 nơi chương 20 của sách Xuất Hành rằng: Hãy thờ kính cha mẹ để được trường thọ trên thửa đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Ai biết thảo kính, vâng lời và chăm sóc cha mẹ, thì ngày đời sẽ được kéo dài, cuộc sống sẽ ngập tràn bình an và ân sủng. Lòng hiếu thảo chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phúc lộc của Thiên Chúa dành cho mỗi người con. Và nếu như trong quá khứ,
Ai trong chúng ta đã từng lỡ lời xúc phạm, đã từng tỏ thái độ bất kính hay làm giọt lệ lăn trên má cha mẹ như sai lầm của ông Khan? Xin hãy nhìn vào tâm tình hối hận muộn màng. Ông Kham chắc hẳn đã phải mang lấy nỗi dằn vặt và xót xa suốt phần đời còn lại, khi thấy hậu quả từ sự nông nổi của mình. Đừng để quá muộn mới nhận ra giá trị của đấng sinh thành. Hôm nay, khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy can đảm chạy đến xin lỗi, ôm lấy các ngài và lấy tình yêu thương mà nâng đỡ các ngài.

lạy Thiên Chúa nhân từ. Con sấp mình xin Chúa tha thứ vì những lần con đã tỏ thái độ bất kính, xúc phạm hay vô cảm trước những vất vả và hạn chế của cha mẹ con. Xin rửa sạch tâm hồn con khỏi sự kiêu ngạo và ban cho con chiếc áo choàng bao dung để luôn biết che đậy, thấu hiểu cho đấng sinh thành. Cúi xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha mẹ con. Xin gìn giữ sức khỏe, ban sự bình an và niềm vui cho các ngài trong những ngày tháng tuổi già. Xin cho con luôn biết sống tròn đạo hiếu để xứng đáng nhận lời hứa trường thọ và phúc lộc của Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cái chết của Chúa Giêsu đã là một bí ẩn và là một sự kiện gây vấp phạm hơn bất cứ cái chết nào khác của con người trần gian. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa và là người hoàn toàn vô tội. Đối với những người không có lòng tin thì cái chết của Đức Giêsu đã chỉ là hậu quả cái gian ác của con người. Dưới lãnh đạo Do Thái gồm các biệt phái, thượng tế và luật sĩ đã ghen tương với Đức Giêsu vì thấy Ngài thành công hơn họ, được dân chúng ngưỡng mộ, quý mến và nghe theo hơn họ. Vì sợ thanh thế của Đức Giêsu lấn át nên họ quyết định nhờ tay đế quốc Roma thủ tiêu Ngài bằng cách ghép cho Đức Giêsu tội rúi dân nổi loạn chống lại hoàng đế. Và theo những người không có đức tin, Đức Giêsu thành Nazareth đã chết vì dám can đảm tuyệt đối trung thành với những tư tưởng Ngài rao giảng, như một bậc thầy kiên trung, sống cái luận lý của giáo thuyết mình đã giảng dạy cho các môn sinh, dù biết rằng giáo thuyết và kiểu sống ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nghĩa là dưới cái nhìn của họ, Đức Giêsu đã là một hiền chết, một vĩ nhân, đáng kính phục và nêu gương cho hậu thế. Nhưng họ chỉ dừng lại nơi đó, chứ không đi xa hơn. Tuy nhiên, đối với các tín hữu tin vào Ngài, thì cái chết của Chúa Giêsu đã là cái chết hiến dâng, trao ban ơn thánh cứu độ. Nhưng xác tín này đã chỉ là kết quả của rất nhiều suy tư, ngờ vực, đau đớn, chứ không phải tự dưng mà họ có được. Hai trình thuật quen thuộc phản ánh thái độ không hiểu biết của các môn đệ đối với cuộc khổ nạn và cái chết trao ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu là đoạn kể lại phản ứng của Thánh Phêrô khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài, Marco chương 8, và đoạn kể lại cảnh hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho hai ông được giữ hai chức quan trọng nhất trong chính phủ của Ngài, Marco chương 10. Cả hai trình thuật cho chúng ta thấy các điểm sau đây. Thứ nhất là quan niệm về đấng cứu thế chính trị của các môn đệ. Cũng giống như người Do Thái thời ấy, các môn đệ đặt trọn niềm hy vọng của họ nơi Chúa Giêsu, vì đoan chắc Chúa Giêsu sẽ đứng ra lãnh đạo dân Do Thái kháng chiến, giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân Roma và tái lập vương quyền của David trên toàn vùng Trung Đông thời đó. Một đấng cứu thế như vậy chỉ có thể là vị cứu tinh vinh quang, chứ không thể là người chịu hổ nhục, khổ đau được. Đây cũng là quan niệm về đấng cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo. Thứ hai, trong số các môn đệ, trước khi theo Chúa Giêsu cũng đã có người theo phong trào kháng chiến. Đó là trường hợp của Judas Iscariot. Judas đã rất hy vọng vào ngày Chúa Giêsu thiết lập vương quyền chính trị. Nhưng sau 3 năm theo Chúa Giêsu, Judas đã phải thất vọng vì thấy Ngài không đáp ứng nguyện vọng của mình. Và sau cùng, nỗi bực dọc thất vọng ấy được diễn tả ra bằng một cử chỉ tuyệt vọng. Judas phản bội và bán nộp thầy mình. Thứ ba, chính các môn đệ xem ra am tường giáo huấn của Chúa Giêsu và sống thân tình với Ngài nhất như hai anh em Giacôbê và Gioan cũng đã tỏ ra không hiểu gì về chương trình cứu độ của Chúa. Và cho đến giây phút sau cùng, trong khi lên Jerusalem lần cuối với Chúa Giêsu, nghĩa là không bao lâu trước ngày Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ vẫn còn nuôi hy vọng vào một đấng cứu thế chính trị. Nỗi thất vọng của đoàn môn đệ được diễn tả nơi gương mặt của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ không còn gì để trông mong nữa cả, nên hai người đã chán nản buồn sầu, lên đường trở về quê quán, trở về với cuộc sống mà họ đã có trước ngày theo Chúa Giêsu. Luca chương 24. Tuy nhiên, trong các phúc âm còn có một trình thuật diễn tả được các phản ứng khác nhau của đoàn môn đệ, của các tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, trước bệnh tật, khổ đau và cái chết. Đó là trình thuật cái chết và sự sống lại của Lazaro trong phúc âm Thánh Gioan, chương 11. Marta và Maria đại diện cho cộng đoàn Kitô âu lo và khổ đau trước tật bệnh và cái chết của một người anh em. Đoàn môn đệ của Chúa Giêsu gồm một nhóm người yêu thương nhau và được Chúa Giêsu yêu thương. Khi Lazaro đau nặng,
Martha và Maria đã cho gia nhân cấp tốc đi tìm báo tin cho Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu đã cố ý chần chờ không về Bethania ngay để chữa cho Lazaro lành bệnh, mà Ngài chờ cho ông chết mấy ngày rồi mới về.